0: vi ner till Polens att sola kunna.
1: Och är det några efstamark för när du ska teckna till för affärer sig här färden att stola?
0: Ja, det är sånt att ta närska till som du nämnde till bank under det här. Så vi har sett en fräs då som är nu 1 september att man ska teckna sig. Vi har inte tyckt att det är nog till att ta flå för att säga. Så vi hoppas att rullar som är jag har ett.
1: Ja, hvilken tydning har det for kvinnelandslige forutgjør og skårer er i Pålandet?
0: Ja, det kan nok ikke undermedes hvordan står en tydning forutgjør og skårer fjellet nedover. Det er alltid vi da ser til deg, enda spørsmålene vi da og til. Og her var jeg snart her for å lege her noen om altså, hvordan fantastiske stolen er ved fra den forutgjør og skårer noen. Så det har alt å si, og det gjør helt sikkert noen ego orsker uten jeg har gjort
1: Ja, spennende verer. Andreas Thomsen, tusen takk for samrøvene, og Blujan byr vi håndbølten om.
0: Jo, takk for det.
2: Sommermorgon.
1: Nu har vi slivet på trøyen til Veverstove Førja. Tore Poulsen, god morgen og velkommen.
3: God morgen.
1: Ja, hvordan er det vekkert at søtje ut hentet her kommende sandøkere?
3: Ja, vekk jo det. Det er for å lytte seg sin til vekk noe som vi tar i morgen. Det er for å lytte vind til Atlantien. Vindferien har for å lytte under 8 meter om sekundet. Og 18 har for å lytte om landsending. Det er for å høre torst i det. Vi skifter til skole ofte kring landet. Akkurat siden er små eller halvskutse. Vi så det eller så glatten. Og det er for å skjøye under nattene. Men akkurat siden er skutse og ganske sin gørste. Men i kveld til natt har det mer skuttet alle stedene, og at den har fått ta opp imot gjesten, men annars har vi sluttet av vinter i kveld til natt.
1: Ja,
3: han kommer litt til 2015 sti i det i natt.
1: Og når festivalet blir jo i vikeskiften, og tårer du at sette kjøt til Augusta Fera så ikke ut, kanskje ta ved norskast vikeskiften, og etter skulle vi bo igjen, synes du?
3: Ja, takk han godt, men kanskje skal takke morgen her først?
1: Ja, gjerne.
3: Ja, vi får alltid lytte vind i morgen, minjen i dag. Vindferden har fått lytte under 8-5 meter om skumte. Og 18 har fått melde unnsen 18. Men annars skutte. Og kanskje er sånne syrmedler regn og kaløter. Og så er vi hit som i dag i midtelen 2015. Og om vi skal si vekker vikskiften, så får jeg få høre at om vikskiftet. Det er ikke den beste 18, men det vil lytte vind til. Men nok akkurat løter vi rekne eisene om vi ikke skifter.
1: Ja, men takk for Hesefer. Vi tar oss etter i morgen, og sånn at det tar norskast. Vi går skifte.
3: Akkurat.
2: Sommermorgon.
1: Og i dag er samlødgen og tryggdærsti at rett som gjør svik torsførere. Dorita Hansen samskiftes folk og talgjeldu førjon. Og Torvald Hansen, døldre løyere i førja banka. God morgen og velkommen begge.
4: God morgen.
5: God morgen.
1: Ja, hva er mest til dette her nødja tryggdærsti?
4: Det er at vi har de fleste har sikkert på andre kurs, vi har finnet et sms, falskt sms på i år, eller har sett hørst og tøynt noen, så har vi haft Ullenek Svik allop i førjen, heter her Are som er færre, og at vi samler gang og fyrer noe av dere at er også illgrunnet samt, vi er nær innrytten, så får en avværing å komme frem av skjermen noen, som avværer at, som blir til å stekke av, og hukse til om og sier, er det virkelig jeg som er jo i før vi har ryddet inn? Heter kan til dem svære at ryddet inn, at jeg vil ryddet inn ur en ørenland i en to erst vi samler ikke appene, at den app som kommer frem, er det to som røyner at ryddet inn i ur en ørenland i.
1: Og hvordan skal jeg reagere som vidskiftet folk tar jeg til her, enda denne mynden kommer frem?
4: Du skal tage det helt roligt. Du skal stikke af og huske til om og spørge, er det virkelig jeg? Er det jeg som er ved inden bankkampen nu? Eller er det også ildgrunde samt? Det er ikke trygt arbeid som er hent inn, heter en avværing som kommer åren til å føre inn til samleggen. Så hvis det er ildgrunde samt og til helter at dette ikke er to, så først du inn og sier i avløsjes innrettene, og ja, så er utgangen stikket her.
1: Ja, det er vel løsning en årsak til at de tager just hette stiget.
4: Ja, det er helt visst at vi tar å se at bankerne tar flottene av telefonene til åkken, og hvis jeg sviker sms'ene som er kommet, altså vi håper til å gjøre noe året, de har vært et endemål at folk vil ha fætter og kontoupplysning eller kortupplysning om tja följtje. Det är enda mål är alltid på en kran måte att få pengar av följtje. Och att tyvärre är det nek folk som är vår lumpa i avisen. Och tyvärre är det nejut att vi ser att det är så tryggt nå upp. Så jag vill alla att vi samlägar någon så är det tryggt till er och kare. Det främst, först och främst är vi att arbeta vid tryggt, tekniskt tryggt. Men det är att ätborren tja följtje, han är eisen så öjlig avgörande i gosta etnast av kunna snöjta. Och tyvärre kommer detta in som en avvärring kärl folk som sagt kunna stäcka och hoxa sig om.
1: Det vill säga att vi är så utländskar tältesnöjkar.
4: Ja, nekvar.
1: Hur ser alltså vi tar ju det om fyra tucker och stånar som vera allopner hacka i er. Hever samlöjtjen kjolver näkrande vi är ut fyra och någon hackar allopök var näkare kommande någon?
4: Nej, vi tar ju inte näka tillfälligt av att näkare hever hacka in av samlägan. Tog som sagt att vi där går allt som var godkända. Alltså vi lukar olja högkröv innanför tryggt och annat. Och det här arbetet vi tog i alla tog innan vi uppstegade någon och dagföring och hur det ska vara. Så samma med banken så är det här det viktigaste vi arbetar vid. Det är tryggt. Det vi tar bruk vi aldrig när jag följt sig. Men tyvärr är det att borren tjocken själv. Att folk är vår lumpa i till att ha givet omkring öronen ett gång till sin bank. Till
1: så,
4: dömes.
1: Så kunden är själv en trojansk hester?
4: Ja, nettopp. Han är själv varit han som lövde. Svigarnen.
1: Torvald, du är stöldalöjare i förra banken och så banken med över så hever du väl. Och sen några dömer om kvart det är som folk är utfyrd och kvart det är som skapar ötta mellan folk. Och, ja, vad har du sagt det sen runt det?
5: Ja, det kan det gått. Alltså, det första, ja, man kan säga att det börjar ju i ordentliga och i februari år. Är det ordentliga börjar sända en ekva sms till föreningar. Och tar sända en rikve sms-on och det är ofta väl åraje och det är ofta, enda man är ofta skapa en ötta genom att sätta den fräscht och tvärst regera kött eller hända till och till och alltid ärta en lantja och hjälpa en som kunde ska trusta och så kan det vara imiska du har lättare till som oftast ärta en heimasöja här som är öjliga väl ettergjört det kan lyckas den här banka heimasöja det kan lyckas posta eller vad det sen ska vara. Och oj, tog hemmasöjna här ska alltså intasta forskjelliga upplysningar. Och det är att du ska bära att intasta tunna korsupplysningarna. Ja, men så kunde det här sådana missnöjda till att göra. Eller vill du be om att tack för att tunna kontoupplysningar. Ja, men så får du lätt kanske in en banka. Och så är det att banken du kan välja med det här på en. Så att det är så reallt flott görst. Och tog är det öliga lätt där man hoppar på att det tror på att det. Så det är något som det som är attvändande det är att sojorna som är ettergjörda är öjliga välgjörda och du ser det öjliga väldigt ut.
1: Är det näka som man kan vara särskilt uppmärksam på att man färre och ut sms eller bo som ganska kan lukka som stäffest är detta rätt att skriva så är det näka som löper i egna som skjalt med det välgjørst?
5: Ja, det er det absolutt. Det første er det at disse stånene som stander som avsender tar for aldri å sende en sms-på under Lantjoy om at dagfra du opplysker. Og jeg tror det er veldig viktig, som Dorda sier her, stekke av. Og så lukka, heie min stånere sendte det til min via en sms-på. Nok ikke. Og hvis det er man er i hva spyr omkring som du kjenner, eller spyr av hverandre stån, har de sendt det til min. Så vi får aldri å sende så på andre matene. Det gjør det ikke.
1: Det vil si at først du er i SMS og på, så er det mest sannlagt skøyv.
5: Det er veldig nesten passende utlærer, ja.
1: Hvordan er først du er i sånn avlopp omvist heldepost, kanskje?
4: Det som vi sørger nå er at det er svik er flott mer inn i telefonene enn det som man fyrer hei av teltene. Det er her som appene og alt, altså alt lov i tjokken ligger inn i telefonene, så det er vekst. Det er det som er fyrer etter phishing og tjokken av teltene, og nå etter smishing og tjokken av telefonene, så er det helt sikkert at det er vekstende av telefonene. Det er her som vi har alle utgangene av tjokken sauna gjør en hos det, og man altså, vi kanskje har tendens til ikke å huske oss så vel om at vi flyter kjøtt fra en app til den neste, og så, vet, om det så er nettbanken eller samleggen eller hva, vi beveger oss øye kjøtt tvørst om apper og telefonene.
1: Så den fakra nødja verden er ikke alltid så føver?
4: Nei.
1: Det er en jo alltid, men om man nå tar oss sammen om hverje gode råvelde til givet folk for at verja seg imot og allopen fra teltesnøkken?
5: Ja, jeg hadde man skal alltid lukke som at det første er sånn sms. Fyrst också om hej min lömsanbanke hej han sent tulika kunning vi en sms på här då blir ju när man tror att han så igen ska intasta alla tunna personliga upplysningar vi PTL inrut av samlägga och kanske även uppgiva kort upplysningar tar ju inte och tulika så plus blir det fyra och titta kanske man är en åtta spyr jag bort av spårning nej det ger man inte du vill gärna ha vad man helt kontaktar ävarande stån och spyr helt det annan från en kvarn förlut. Det är otroligt att tyttningar mycket. Och så kommer vi väl lära om vad du ska göra, om det är rätt, skarft och så vidare. Så, vidare. Så allt då är lika steg och spyr det fyr.
1: Är det något som tittar på att lägga sig att som vi kanske inte har in i?
4: Ja, nej, jag också bara att det är viktigt att folk vill inte gänga över i ötta att låta in. Att jag kippar när vi arbetar vid trikt och det är väldigt allvarligt. Så det är inte så att folk ska inte vara bänken att bruka det här tändas. Men vi ska bruka det som vi vanliga gör att vi ritar innan nätbankan och själva nätbankan och omvisa ett sms. Och så är det bara att vi skulle ha tårat oss om detta SN. Det är inte en skam att det är en av dem som är snutter. Det är vita bankaner, det är väl en näck folk som har varit snutt och det är ju ötlån åldersbalken, bäg i kin och annat. Så vi ser inte att det är en avvisare åldersbalken. Så att de pratar oss om det här till att vi har ett ökning om tillväxterna om till att svik och hända något så hade vi kunnat helst säkert förbereda det bättre.
1: Ja, det är ju det att halvgilde följare har sett i verk och uttrycklar sig att rätt kvars enda mål är att göra svik torsförare. Dorit Hansen och Torvald Petersen, tack för det samrådena och bästheten.
4: Tack för det.
5: Tack för det.
2: Sommarmorgon.
6: Och som vi har sagt förr i sändningen i morgon så färre vi att höra om en kypan här i Vågstolen som har till ändamål att böta om kroppsliga stövna, trunagen och virkeshoen till nämningen som det så funnit vi har sagt. Och som i Kylje är det östlittna Sera Gau och det väntar vi så att till. Men John Henrik Holm skolasjöre i Vågstolen, gå spara till att tid för att undra kypanerna. Som den första skolan?
7: Ja, alltså även kippa hängde nog samma vid att åker här var vissa kundläga till folkens i Appaverkatlanda. Så Magne Mård är ju Vappinger. Åker här på en lärare av Sätronen som har varit i lärare till Helge Vinter Olsen. Så tar jag i Sätron väntar sig till åkern. Så var det här stått att jag är av och säger att detta vill jag gärna vara vid.
6: Ja, och det är som följer en vunsentallig... vi sender litt avtak sammen vi gransker om, og det kommer så komme et sånt rettet til, men altså, hvordan sett du året, hva er det for, altså, først,
7: fit first?
6: Fit first, hva er det?
7: Det er et ruslig avtak, og det spretter egentlig ur at dere, da jeg tog jeg var unger, da var dere kort ut å spille, og var aktiv alle dagen, og så ikke ungdommer det er vi sommerføren är inte så aktiva och är bunden av skärmen. Så och vill det gärna göra ett avtäck och se hur få åker till att spela mer, vill jag säga. Akkurat som man gör det för. Fit först är det rörsliga avtäck, men det handlar om spel och det handlar om att vara gångt och det handlar om att vara samman. Det handlar inte om att vinna. Det är inte en kapping. Det är öjliga områdande att utföra sig som en part av fit först trymmen. Och att man följer det här, att man klarar sig i attacken.
6: Och det här fit first, det är när så tummar om vikna eller så?
7: Det är, tror jag, tummar om vikna i första och öron och trea flocka. Omfram att dessa flockan alltid har två tummar om vikna i idrott. Så och rör och gång fem tummar om vikna i kvinna flocka. Och ta det kommer till fit first, så är det här vi fotlar för. Det här så tycker man har löte.
6: Ja, men det kommer vi inte... Det måste jag börja till att jag ska bara lätta en hor upp här så kommer det in till folk som Finn Johansson, lärare, är samma vi här och är tonlöjgård som din höra och att det var balsk. God morgon, Finn.
8: God morgon, Torre.
6: Tack gärna till dig, morgon.
8: Så vi är här i Filmagatlig Vågskola och vi tar Pit First. Vi har en rika larm.
6: Ja, kanske vi skulle kunna lukka och lutsen bort från oss och allt vänt samman, allt jobben, allt kommer. Men kvart är utrustning att köra dit?
8: I morgon är det kurvabölter, ett basket, så det är ja, ett av de många ävnen som är ju i fit first rift och Arnold kan man säga.
6: Är det fast rift och Arnold skulle köpa den?
8: Ja, så Syddansk universitet har ju gjort en eller flera faltare, eller boklingar vid Fit First. Vi har Fit First 10 och Fit First 20 och så heter Fit First 10. Och nu brukar jag inte älska att höra, men låt det vara. Och det görs till att det är ett dåligt vi har. Om det är grunddåligt, eller middåligt eller hatdåligt.
6: Och är du alla nämningarna vi på det?
8: Det var det inte i början, nej. Och vi vet att synd och ringt vi har funnit av hur det vi gör efter. Men det är det. Så att, vi får rätta köttet här till att det är glädjen vi att åka och vara samman. Och ta har ju omkring ganska, jag vet inte... smälta i ett lag som man säger först det och var ordla vi så visste vi då att det på en låt så att hinna vara glädje ju just ner och här är öll vinnare här är öll som få några gott sjur.
6: Och hur så näck rör det sig alltså ska man börja vi alltså filmlag till dem i skolan.
8: Ja men alltså filmlag är ofta två lektioner det var då i vi kan ta ska shifting på sig av och jag kunde vi skulle svimma in så skulle köra buss så här är nästan så att det tar ganska kan hitna för in här och så lika vid a och eller tror jag vi fjärde något eller fem minuter. Ta ut att det ska mer eller ha intensitet och fjärde fem minuter.
6: Mest du att det alltså det vara mer motivera.
8: Absolut, det älskar det. Det tog mig ordentligt väl och det tror jag väl just när det heter ett något så fjällprojekt vi då att vi kort där vi fått någon cykel om vi ska se det så så var det en vecka vi en nävne och så en vecka vi nåt nävne och så vidare så det var alltid också nytt och sen så det bötte som ganska inte tomt i händan och utåt den tänker mig glädjas lön nästa vecka det kommer också nytt
6: och hur så när kräver det att jag som lärare att lägga Jag tror man till rattes.
8: Det är kraut när vi börjar nu på att man ska bara se dess nyheter. Men där man kommer att läge så alltid att det heter nästan som nu för att läge. Men play safe, heter rulliga skådsikra. Heter rulliga väl ur hånden grått till färg. Kanske tvärlärgröner som inte är rulliga gåar. Men alla hinner är, du kan nästan slå upp och färg in och göra det. Utan att det här fyra kan läge.
6: Nu vill jag att det kommer ett attra till oss när vi skulle köra en alltså gåse. Alltså urslig det är en sån arbete, men hur mycket är det till att ha sagt för någon att det är flit alltså?
8: Ja, men det är också nivå om det att utrotta ger att man känner för Norrvik. Alltså en som man inte finner så väl ta ut sen vid, hvis man som ges en utrotta någon ska helt klart spela samman, man ska nästa vid någon annan. Så bygger man bryr och man ska bara vinna då. Så det ger också till att vi har latter och vi har lösa konflikter och sånt. Så det är gagligt att vi har nekvar hatter. Men det är avskåret när jag bötter, jag har nekvar latter via att hosa annars och så vidare. Ett av det är trött och möjligt att det har råkat och lojka i.
6: Och är det när kan vi som har överraskade i fit first?
8: Ja, men det var alltså till min egna eftermätning kan säga till att vi som lärare vi brukar ganska mycket tid att påsa och här har vi faktiskt rönt att bara ska lära fullkomna nyer. Vi får in och vi fortäljer sig inte alltid vad lärare grönner. Vi fortäljer dem inte. Alltså morgon visst du värst här så börjar vi med ballonen. Ja. Det kan så bruka i badminton och flåpalt och i basket och så vidare. Så vi kommer inte alltid vid lite någon lösning och säger att det är ett handutrotten. Vi också har vi sitter och kanske utrotten och så spår det. Vad gör vi det? Och så kommer fler och ska då. Vad vi har brukt. Så det är få rattlande på sjur. Och för mig var det först nu att lära mig att hantera det här. Och just nu går så att det är bötterna som inte mäknar av det. Och det här kommer att göra så alltid jag till det. Det är vi fram i år och i halv stadigt är fram i år.
6: Så det är en gå med känsla.
8: Ja, det är absolut. Och det är så urslut när fyra lågor ska granska Tömnån. Så åker man i Brasilien att vi tar ett lär samman vid Tömnån som opponenten till åkerna för skola och vi har finns ju under Näckbors jord och nu har jag tagit kvarsta in och gång till oss. Så det heter gagligt på alla mater.
6: Ja, och Peter är alltså 14 minuter i morgon och så att du skönt i vikna.
8: Ja, det är så byggsvis upp. Vi har varit trutliga lektioner om vikna i Fit First och Och så har vi ett utrott. Det vill säga att vi tar bäge utrott och fit first. Det vill säga att för det när utrott är ner så är det fit first. Så är det en rörslig och skola. Och det ligger rulliga väl.
6: Så det här var utrott och filmlag kört om det här var fit first?
8: Ja. Så gör vi några andra ting. Så det här ligger väl. Så tar vi det här utrott över ofta två lektioner. Och två skoladummer. Och då har vi ganska bättre stunder till att täcka svimmingarna och sånt. Men då är det ganska så manglar i fit first. Jag vet inte hur det går i slätt. Och det är alltid jag vet att jag har hittat dem till.
6: Kan du också då?
8: Ja, frågskapsrätt. Omprovisaren här tar jag visst gällig av och fyrt. Och Magne Mår som en kan välja i sol i östen. Jag vet inte visst gällande av och fyrt. Jag vet få att ta först går i slätt. Jag har också först röra batteren. Alltså räckfing. Till räckfing är ojer men ganska som skollar. Så det här borde absolut vara näka. Och så är för ut alltså ut löv och frals och vad ska man ska säga att men frals utrotter ut det eller sånt ting ja det vet jag så reala neck notter worker och som vi kunde bruka och det är väl inslett att vi fick det först och islett oj heter tillfär för mer väl runt och grött
6: ja men så är han och har han färren och du ska bli natten till det ja larven då kan man ja Ja, och så har jag tagit att vi skulle göra en sån. Ja, John Henrik Holm skulle säga alltså fit först är som vi tar om oss ett granskningar attack och nu kom han vi så när jag har alltså hur är det tullfest den granskningen?
7: Alltså det börjar ju vid här att och så det jag vi och så kom en granskningar till mig av Sätrens Roer och kallade i alla närmängar i vuxskolan. Det blev kallade i för kondition och vuttabångt och blåtröst och väckt och hett och hur det trivs. Så sätter man det här ATG igång och går till Tutsche Viker, att det skulle vara av en och enda av varje i 23 och attor av häst i 23. Och så målte man löpande med bröjtast hästetull. Och det gjorde det. Ser han nog. Och jag kan nämna något till. Konditionen kan nämna någon i vuxskola på dessa Tutsche Vikerna. Hon bedras vid 31%. Her er alltid man eier her i hova at sjåvandig nokve nemmekar her som vore i åren etter at det ser er velfyrre, og som kanskje vore i toppform. Men og av eisne nemmekar som har flutje på Tutsche Viker, iver 50%.
6: Altså, i kondisjon?
7: I kondisjon. Det er målt. Og her har en av vutta mångt, etter at det er djungens snitt i vokskola, så vekser vi 20% på Tutsche Viker. Att det här har ju nämningar som är välfyllda, men du har kanske nämningar som har haft en ökta vuttamått på 20-40% och på 20 viker. Fyte mångton, jag kan gå så högt upp i det, på minkar och djungs det 20%. 20% det är stort på det att plåsa samman hos något kilo till att vi är stämmalagt. Men detta är helt markant och det kom det var överraskande för mig att man kunde flyta närmare så långt och på så stort att
6: det. Jag var stort hud.
7: Det är och kanske lösa det ägstna visst man nu tar man här vi unga där att göra kanske lösa det ägstna att åker häva flera ung kring allt landet som har rört sig allt för lite i mån till det som man äger. Så ja, fit först är ju tega stöj i att man äger att röra sig minst, tror jag, fyra vikna och i fjörde minuter vi fotlar ork. Och det är det några av dem som vi ska göra.
6: Nu ska vi köra långt in i akkurat det här, men du nämnde Finn att till Syddansk universitet, till tar som har utarbetat det.
7: Här har jag ment, ja. Men åker ägaren aktiegästen är att Magne Mård är en parter av två projekten. Så det är en forskargrupp som har ment det till ATG. Åker har sett akkurat damat.
6: Ja, och nu finns ju en nämning ut i detta rummet vid Syddansk och hållande som tar från Vänjö. Hur ser du? Rökse. Rökse, vad tar man till fit först?
9: Allt gott.
6: Ja. Bättre utan givet en bättre kondition.
9: Basketball.
6: Ja. Det är det bästa?
9: Ja.
6: Och hej, du har inte vilja vara i detta, alltså, för jordan, alltså, heter nej åt skolan, helt då? Ett först?
9: Ja.
6: Det är något annat att säga om det.
9: Ni tror inte, ja.
6: Nej.
9: Ja.
6: Är det värda stortligaste?
9: Stickball och allt möjligt.
6: Point. Ja. Tack för det.
10: Och så där Jerry Reck, han finns ju så ofta fram långt från Morgonstund, ja, och det är det som är så stort vitt och alltså när ni kan mänga sagt det att ta ju Morgonstund grön börjar så kommer han och tejer ja nästan alkoholist och rej anlit någon och så vidare och ta ge vissa negativa till sig runt och ja och sen också en vuxen så heter det Riverit och ett fantastiskt projekt.
6: Ja, nu kommer det så brottliga rekommendation. Tack för att du pratade. Ja, och skulle jag säga några år att säga från Henrik Holm. Alltså, det är den första skolan som hävdar det. Alltså, är det andra skolor som är AHA?
7: Ja, alltså, och det är inte kunna jag börja till utan välvilt och storliga tvörarskola. Det är väl helt fantastiskt. Så det var det att börja vid var det till att man råpar en kontrollskola. Alltså, jag säger att jag åker testar och granämningar så skulle man ju fara inn og testa ein skúla som lúk akkurat fyrir søkja. Ja, men det tølene til at okkur hafa betri tøl, hafa allir skúlar til. Men det fann man så det, og det hei man ikkje. Og okkur samstafa sera vel við tvöra skúla, så det tók ikkje langa tøy at tvöra mann að sér, hei, skulle okkur gera felastprojekt.
6: Og annan tæn, så fengur du fremfest at þetta vennækka som gav úrslit.
7: Ja, altså, kanninga úrslit verður lagt fram bæði væi og að tvöri. Og það som hendur at læslan að tvöri loftar í snir, setið það í verk, við fúttar í megi og okkur hafa gjörst að sema. Så nú kæra tvær skúlar í súrætni við fyrt først. Og okkur hafa faktisk eina hugsan om at ötjun, att åka få att här smärre skolan är vi på sikt, så att åka kunna mata på är ju åka bättre än alla föringar tar.
6: Och är det näkra skolan Norrönfjörs AH av Rys i Kipan?
7: Ja, åka här var hörst från Helga och Bari som är granskare att det är att det är flera skolor AH är. Ja, jag har hörst Tostaskola, jag har hörst Västmanlandskola och här är det flera skolor AH är. Det är det.
6: Og hætt er en skipan som vil kanskje anføre at suttje og høyre nekk morgen til fremtøyene.
7: Ja, altså, ta jeg grøtte til første kanisene, så hefner jeg dette så mye vel at sette stovner enn å nødja grænskaratlan, som eiste større som fitt først, og helt før er det så bare berghammer som grænskar og ja, men alt er kondisjon og fime og vuttamongt og fiti og alt peikar rett av det, men hva er vi truna inn? Tyma det bättre kan gå skola. Det är detta här till att det klarar sig bättre fackliga.
6: Och det ska vi kunna nu alltså.
7: Det är ju fullt igång vi nu. Bara ju var ju åt förra. Det är ett sådant felarsprojekt. Och här har vi också kontrollskolar Norrfjörs. Alltså här har vi funnit två skolor som lyckas. Vuxskola och tvöra skola Norrfjörs. Här som vuxskola och tvöra skola kör detta här förlöpet. Bara kannar, och så trivast nämligen tjugon, och hon kannar ägstna kurser nämligen i Norrfjörs trivast. Så om inte så rummat vi, så har vi en annan verkatland som vi kan lägga fram.
6: Och så att vi är till allra sjukt, att vi är skilt i att den första skojen, det var livet, men tid vill du själv hålla fram alltså?
7: Ja, alltså, nu måste jag ändå finna er, och till att jag tänker att det är i mittlån att ta jag och kört det här för ytterligare skolan, ta vi är nog till stågen. Så åker etterbett i kjølvandet, og så har åker funnet en last som rikker vel, som åker har funnet nærmengar for eldre vi og på, og til køyre så, og til et eller annet skal være passende totter fremover.
6: Ja, jeg tror jeg kan lette at jeg til slutt Finn Johansen.
10: Ja, jeg har også sett at det er innskyldig for åkene i verden, vi finner og kjørst at utrådlelærer skal i Hirsore. Her vi bjør av utrådlelærerne i Førjonsore. Vi tar naturen på Høytostafene, vi tar Hian, vi tar Fjørna, vi tar Hattler og Vattler. I vevnig at vi sammen med NAM og Franskapresidenten kunne gjøre akkurat for utrådlelærer som gjør at Røsla og Førska Folk skal være enda mer. Det skal være etter sluttet.
6: Ja, men takk for det. Skolasjåren og læreren i Vokskola og også nærmengen som er her, og jeg halte at dette var årene ur Vokskola i morgen, så kjør ja.
7: Takk for det, Vitt Janne.
6: Selv takk.
2: Sommermorgon.

0: Och det var sjövande som fjärran har varit stora. Så var ljöi härare. Kraftigare, smarre fjärran hade ett minneljö. Som sägs i kjolt. Vi lade inte så att få att lata. Eisen minnes det til at ta i ægur var skåren. Så ta i at ægur var skåren, så stå ta nyaste av aksenon, eller stranon, ettor. Og her var jeg knæ av, som gjør det, ja, men vi kunne skjere det, en av fløysporter inn ui, opp mot knæene, og så blåste vi det ui, og så let. Hetta var ein av dem minna. Og så let, og hetta her, hetta gjørte vi så, og det som, hetta her stikket som ægren var skåren av veltan, det som stod etter, det at ein elma. Så får vi de elmene å få åkken hese her til å gjøre late på i brev.
1: Og det skulle så være noe som holdt i øren enda noen, og så et hål i hinnen. Och gjort det där på samma sätt som jag sa här. Här har du skor och så ett blä, lika som... Ja, ska man säga. Och så kallar du blä in i munnen. Ja. Lika som...
0: Först är det om blä i.
1: Ja.
0: Blä i var frukt in i munnen. Så där snart. Och så bläsor. Så ljauar.
1: Så för att vibrera här. Ja.
2: Som jeg grøyte fra henda latopipan og i Vilhelmina her i Lustfyrjåkon Møynløyk rørblænen og i nøytferd og i nordafrikansk og blæpipene er blåst jo i byrjanne. Færre tog enn og enn fyrre blåse og i hesa dobbeltpipene, men hesa fyrre vi gasafjøverne som blæje og ikkje hinnon opprunalia rørblænen ur bambuset.

0: Vi tar det ljøy av en arabiskare, førskare blæpøypo. Bambuspøypene var ur Nord-Afrika, bløyene i et la monstikene var skårene ur vondja fjakron og en gas, som i fjør gikk lukkelig og uvidende om hette Høversk, Norge og i Kjøttnøyke eller Kjenton. Men som Vilhelmina grøtte fra, var det hese blø et la monstikene og sin skårene ur tilfærdig og gir møyre i at vi bambusrøret enn gasafjøren nemlig ur Kottmstreie.
1: Ja, det var gjort det samme hatt. Du teker over en kniv, og så skjer du væreslige. En lukka som en centimeter fra tog heila pettenen, tog knæenen, eller hva man kaller det. Og så en sånn lukka flys opp mot det, og hun var så leis, altså fra. Men først og enda annen lukka. Så det helt her som vibrerer.
2: Så hette her helt ærvis igjen en vanlig latepipa som du kjerper så den sølger et lokst?
1: Ja, det er det. Og jeg må si at det er at i gjennom årene så har jeg glemt at det var ferdig i bakgrunnen. Så en dag, nå har jeg her sår i dele, nå har jeg givet gass noen og kåten. Og her vekser et strå opp, her vekser et kåtenaks opp i ord. Og så nu kan jeg til, altså bare tilvilt for å framvise ned. Åh, ja. Nå minnes det etter. Og så får jeg etter det og skjermer det av. Og vite om etter kjær rikket jeg. Og det gjør det da. Og jeg når jeg var så stått og så løs livende for meg da jeg vidt platt jeg fjerde. Ute i elmenar og leite. Jeg hentet det her var nek. Så dette her er hver alt av leikene ikke åkende jeg. Så vi var ikke opp, vi hadde ikke nekve at sånn småbøt, nå hadde vi ikke så løs når jeg lade vi. Men det var lade pipen her og av søljekoppen og etter her.
2: I samband med gassafjakrene og etter, hukse av litt nekve om hvordan lenger der skulle være. Så her har vi øynene i hånden her, og hun er kanskje når 30 centimeter eller mer langt der. Anker er stittre, anker er så... Och så långt hur kvätt huxade det om teta i det till dömes att det kort där munnen och att få det att låta. Alltså så att det kanske skulle det harmonera att landa så vart.
1: Inte bevisst nej. Det minns jag inte om. Men vi vill ju alltid ha det stora. Så det var bättre att få oss vi och få det inte ofta suntor. Alltså det var starkare. Men ta du kommer alltså det är du färdar inte längre in du kommer mot fjärren av gasafjörden och tog det här men så vi vill det vara där stora tog det här var det hade starkare mål och men så sätter man sig om det lilla och det stora men det var inte för att alltså det var för jag få där ojämna ljudet. Det var bara stittri och långre. Det tar långre och grovare. Det var grovmaltare. Ja.
2: Känner du näka i samband med det här gasafjäckarna att sätta några andra hål ner i så man kan få imiska tonar? Eller, gå och se att det görs det här. Skala vik.
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olyckor. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samma. Hvordan ägvar kunde vi det här i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövande. Eftersom det var gråvar och finare tonar. Det hade de gjort nu väl. Ejsen vid söljekoppen. Det var om att göra det här så ägvar som möjligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
2: Ja, orkester. Och i kjolen så är det här då ganska... Jag vet inte hur snäcker man färre i munnen, men så är så kvör ser hej i näckvar. Och så var det dösten en näck samman för jag får att jag upp att det här är ju så.
1: Ja, ja, det var vi syskene, alltså som regel. Var det vi syskene som rönt och vi var ett och två och ganska tröj. Det var mer du fick, så stoltare var du. Ärnare var du om att få så snäggt, ja.
2: Hur så hade det näckat rönt att vi till dem så lyckofjärkron?
1: Nej, omgående, bara gasafjärkron. Bara gasafjär. Jag vet inte. Jag var om vi... Nej, nej, vi tar inte om kan vi... Vi känner lika då just då jag lika. Det var inte min idé.
2: Det kallar vi till Latopojperin. Vi pratar vid en man. Han säger att han gör det samma släv och jag för bostad ur rauna fjärkron. Det känner du heller inte snakt till.
1: Nej. Rauna, man fick gång att du fäter några rauna. Alltså, ta var ju snäv raunar då. Det var 81 rauna, 80 hej och sutt ödje här. En var sista samtidigt, en var skallet där. Och tre var i Eiresfjall i skåpen. Och det var raunarna som var ur. Men jag vet inte hur jag blev av unga och tjata. Men vi såg unga några raunar. Vi hållde där på luften. Men nej, nej. Det här fick vi inte fäder i raunar. Det var en övlig fågel.
2: Jo, jo. Det är så lätt att gå till som en gas ganska.
1: Jag hade känt att det är lätt. Vi dessa båda.

0: Ja, så var det strøje.
1: Ja, det har minnes det vel. Det har gjort vi nekk vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og blant det, så leite vi det til strå til å få det lov. Det større strøyene var jo og bedre let. Og det har minnes det jeg snakket vi gjør. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vi prøver. Jeg minnes det jeg mamma, altså foreldrene ikke var kun gjør det samme vi jo kom.
0: Så det är så att det inte skulle göra det så därför så det är för att räkna.
1: Inte det, men jag minns om lant och pojperna, en gammal kona, vi är av. Tog att det är så ringa terre. Och så får jag vi på bötnen inte mer att vissa dem lära dig att göra lant och pojper. Och hon var av. Ja, nu skulle jag få räkna att nu akkurat var blivit en skaj.
0: Vi strann och plattade dit bara att att vara ensamöt eller att det var ganska spel så är mellan bötterna så är vi att vara samman om att spela det så att det kan ska ljåa i herrar igen än vem man ensamöt.
1: Ja, jag minns bara vid syskjön och jag mer, vad jag känner jag mer, då vi var ju hodja vid lakvär vi var i lakvär vi var ju i en lärarstjärn så kunde vi vara samman, vi var tre äldre syskon som ta och mamma och pappa där vi får några för vi vid början och så kunde vi ödle röna och då blev det ett samband vi vill jag så jag var där som då en av mina gjorde men det stod läge vara för att ödle fingrar jag så här var nog så musikalskt folkaslä och så yngst är jag finns det ljåa och finns det stämma eller flera ljå samman eller så där. Ja.
0: Och vi låter på öppna här man kan göra den ganska imsa matar. Du gör det bara på sig säljkoppen.
1: Ja, vi gör det vi kör det på säljkoppen är. Det gör du vid.
0: Ja, kvar var det där skilje inte rätt.
1: Nej, inte alltså är skilje det inte rätt heller men det gjorde vi antal tog jag den rikvästen upp och att man fick tjafs och nek var i munnen och tog jag det kommer se man ganska. Ja, det råkade bara vi, men vi kallade allt det sväljkoppen av. Det kunde vara större och minne ettor upp, ja. Det kunde det vara. Man kallade inte alla sväljkoppen av. Man tog bara och så liksom skrattade jag av. Ja.
0: Och var det på samma mat att man rönte bara få ötliga och borstade öjnare, alltså nu nämnde du att det är klart att flöra i munnen för att få det liksom, större ljö. Men inte flöra tonar borstade öjnare till döms via tröst och anna ett lockst.
1: Nej, du visste att första jag finns en låta så skulle det så otroliga lyda till att den inte lät. Så till att vara varvade till att så hållet som var kommet. Ja, jag visste att du alltså, visst du för exempel du gör ett hål och så lät hon och så vi ett nu lät hon inte. Och så kunde du pröva att göra hål i lutsunder örvise. Ja, så fick hon ett annat ljå. Och så kunde du varva ett annat ta en äka. Jag vet att jag har gått där. Jag har lagt han i vatten för inte att spittla. Så hon har rikat morgon efter. Men det var kjoltan. Det var värre än så allt.
0: Hur ser akkurat gärs du en lat på i
1: i tætjana av sølgekoppen og nere så langt anlegg som mulig. Og så tætjer sølgekoppen av og fremst vi pleier å gjøre. Jeg har alltid haft neglene å gjøre vi, som gjør det knøyver og kvast. Men jeg har neglene fremst vi, sedan han ned ui og køyrene frem etter.
0: Hvordan størst og lengt hål?
1: Det er veldig stund hvordan heldig du er. Visst du ta en lite hål att börja vi. Då är att men så kan det hända sig att visst blir vi. Är du kom finns ju några skor mest jag nadla. Och så för när låta. Men alltså en lite här främst vi. En lite hål så räknar du vita om man har fyra låta bara köra nickel nätter. Där kan vi först vara håller annar 2 centimeter vi kvart vara mer och som du säger så kan du röjna det att rätt och rätt som hålet växer.
0: Främst vi det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vi säljer koppen. Främst vi här, ja. Det är det nyaste av soljekoppen i munnen. Eller av stelten, rättare sagt. Och blås i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad till sina kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid är lika lätt att få ljöver till munnen. Så för lika som att hötta söljekoppen var en ramsa sunken att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjta bal. Vi tar höra först Sigmund och Ilon ur nölse synge hessa ramsarna ett la kjaldre lata pipa, lata pipa.
2: Lata pipa, vill du inte lata så skal du uta brenta bal så svart som kol så, så funt som mjöl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen og Ilon og Nølse, så igjen hører vi Jakob Berg ur Hove synge et annet priktig av disse ramser som bøttene i Skaurusher latepøyper platt og synge fyrtøy med pøypen og ikke vil du late.
2: Latepøypa, vil du ikke late, så skal du ikke heite balegrata.
0: Vi tar då Jakob Berg ur Hove. Annars ljøver en latepøypa som skåren ur en søljekappe og hentet hatt.

0: kunde det så finna på att göra detta samma släge av latopipen på sig ur kottenstraven?
1: Nej, det minns jag inte om. Det gjorde vi bara vid oss när. Ja, och så gjorde det var inte latopiper, det var, kan säga man, flöjter. Det måste om man gör att det lät ofta. Man måste också låta. Det var triller av, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man det här har vi ofta gjort triller av och finns det här låta.
0: Ja. Nu är det där ofta ur plastik, ja.
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag vill prova det nu när kvarran så här. Det här tycker vi inte var ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljo.
0: Hvordan gjør du en fløyte på seg ur trillene?
1: Ja, det var bare ett ljå eisene. Da tok man skærmen til rundt da. Ja, og det som traver ned i midtelen, det er breier av hver en enda. Så skærmen man til av. Og så lærte pappa min med å gjøre hva jeg skulle gjøre, så tok jeg et av sånne pettene, av sånne trepettene, og sette til i hålet, det som jag skulle blåsa i, nyast vi, en sån holmana. Och skär en skor från mitt, alltså från innemot och tog över ändan av trillen, alltså tog som du skulle blåsa i. Skär en sån, liksom, som akkurat som tar blöver och en flöjta. Ja, en sån, vad är detta för en flöjta? Lockflöjt eller så året. Ja, jag såg den här nere i. Och så proppade jag henne ända. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kineser är traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillnar var då långre.
1: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillnar, säger man tror jag. Och där var då kunde du säkert arbeta vid. Som vi får se, vi säljer flöjt eller så ut. Hvis du hällde fyra och förska fingren så får du imensk ljåför. Imensk ljå. Ja.
0: Rönt i kanske också det?
1: Ja, vi rönt i det. Ja, vi rönt i det. Det gör det.
0: Vi har hört Wilhelmin och Larsen grött fra om imensk hemlig ljåför. Late pojper ur gasarfjakron, kottstraven och säljokoppen. Fløyter ur trillon, fjævur las ur gasarfjakron, snurrer ur grindagorslon og om til at blasa og i græstra. I samband vi hesa sendinga rød har vi prata vi trudjar menn og i æsne vita okkurs til sida om til at skjera latepiper. Bursur frasakten noen av Wilhelmino og hesun trim og månnen har vi finnst til fætan at det finnast seks rattlige imiskar føreskar latepiper som gjør der vera bursur søljekoppe, konstraje og gasarfjør. Fyrst har vi Jónsvein Mikkelsen og er attavur ur Lárvík og er búsidandi av Tofton, grøya fra om tveislu av latupuipun, og han minnist at Lárvíksbøtt plattu að kjera sér ur sölgjukoppun og blasa ui om somrannar.
2: Ja, vi tættu tveislu av latupuipun, ta i versmadrongur, og ta vanlega veri at man tók, så ég var ikke stóttur, þetta leggjum vi blænum, og så var det høylig annan enda han kjørte han skor, og hun har gjerne det finne ljøet. Som ikke var dumt, man har ikke det til det. Var det som kjørte regnkom. Så det var ikke dumt vi blåste da. Så var det hinn på i banen. Så tog vi da petti av leggenen, så var han oppe i båret enda. Bytte annan enda han ser man nok tok denne synder. Og så kjørte vi den, holdt inn i munnen. Og blåst. Og det gav et helt annet ljå. Og så kunne vi et øyne teka hendene fremover pipene og forme ljå på ymsa måter. Og få ymsa ståttelig ljå på skjult.
0: Vi tar det Jónsvein Mikkelsen av Tofton og gir at av ur Lárvík grøya fra. Så gjerne hører vi et samal i hoggæren og i Funninje grøya fra om hvordan bøttene i Funninje platt å kjere seg late piper.
3: Ta i sölkopparna för att växa var växte ner en ägg, så blev skarna latpiper och så blev blåste latpiper. Nej, ja, det var en äggbrukt, men det var inte alls som tomt det så gott. Det var äldre folk. Det här fick man ofta höra för sig att skänk och blåsa att det är så bygget i regnet. Jag ser man väldigt hot chicken i röven vänt det tintan där upp så var det knä kropp. Det var så det mest ju. Ja.
0: Där låt på utnär som tid gjort då som att dranger kvätt. Hur så var det här?
3: Alltså man skär kronorna och blir ju av sälja kroppen då. Så gjorde man en liten riv och man valde sig ofta där chicks då. Låt på utnär så beskår man en riv. Som smått den stavran nagel, det brukte bare neglene å kjøre og vi. Det er jo vei funnet. Ja, det er jo vei funnet. Det kunne være et rettelt orkester av til å høre av hverst.
0: Hadde de fløyre i munnen i send, eller bare ene?
3: Det kom mer så fyrer man hei tver oppe i trutsjer, ja. Ja, så brukte man variere, så blir vi varianter av tøvnene. Det er jo vei funnet, ja. Jo. Som vi gjør det, og gjør det med pøyper også, som man ser. Dessa flöjterna som man gör i hålor och jacka som flöjter så reglerar jag i livet. Det här visste jag också gör det i östen. Det här vi sagt i att...
0: Var det här borste du ur östen? Mår du sälja?
3: Ur säljkoppen, ja. Eller säljen i säljbunden, ja. Nej.
0: Samma grej fra som är bötna att du ser är det flöjter. Det vill helst säga att man har framkomna utländska flöjter. Och då gör du flöjter fingrehåll i ställtjen för att få flöjter tånar borste ur. Og i samme landet hevet jeg en latepipo, og jeg vil nevne til Fatno. Hun vil ikke skåre ur søljekoppen, men ur kvann. Fatno samiske navnet for kvann, og hentet latepipen hever 6 fingrehål. Etter ødelene døme hette et gammelt ljøvfør i samme landet, som hever ivelivet som løyga til bøttenen. Og ilter jeg sier om latepipen i funnige møvelige øsene er eldre enn samal og jammaldrar hansere. Og i hvordan er det til andre i følgen i øsne har rønt seg ved å øke om tale av tøvnene til å late på hypnen ved å gjøre fingrehål. Og i neste sending som vi har sendt kommende mannakvöld, forhøyde at høyre Esmar Olsen og gir et av våre husen av kalsøydene og bosidende i havn, grøyer fra om hetta og anna og høyre vi hese føresk og ljøvførene er gjøre. Og nå høyre vi om at nordafrikanske blæpøypen vi hørte i begynnelsen av sendingene har åtte en jævnløyga norge av husen i 30-årene. Tan sendingen för annars att snickva sig om tonlogen tjata min fyrstå norrbyggvnån och bosätt sig här av klättenån.

Sangren vi bort nu har hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tar den. Erik Gjerst Parster av noen teaterbølger i Paris som sammantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Donsko Tove som er tøyende folk og Gjerst Omnesa hans her i noen år. Med en frase med vår åkere skriver om løvtorre og samtaler og brød fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylgesvøyner hans her, degen, fjanten eller hver han er, han av og heldur at hendan kærløksøvan er færen av Luigia Stekan og Negv, søvne tja, Haldur og Svenu. Og så hever han at du skiftres. Nå er han i en reiere stort emajar bluse ved en mynd av Nino Simon. Hon var lång som en giraffor och lyga lyte som Edith Piaf skakar jonsar undan sorg och sorgblödne. Och gällde att rusräcka och rusa honom också här från sig med och råkare. Här kommer Nina Simone vid Just Say I Love Him.

0: Ja, fitta. Det var Aura som sank om søgna skola Taske, og klokkan 8:20. Og vi går kjøftet ved Norrfestivalen Hilden av Via Røye 4, Fjord og Feriekvann av Oksa Klette. God morgen og velkommen.
1: God morgen, Leim.
0: Ja, alt til Røye til festivalen?
1: Ja, alt til kommer godt av det.
0: Ja.
1: Så Fjord og Patrik kommer til her, og det er bare for hatt der og kjøftet.
0: Ja, og DAD tar kommer til landet?
1: Til å ta komme jeg var til Lønne i Danmark
0: Ja, og til Birja Lonke i andre kveld?
1: Ja, vi tar oss sikkert i kveld til Birja Lonke og så med at jeg har eller så vi ser noe som skjedde gang i andre kveld
0: Og da blir også noen gamle biler ved å savne her. Er det at du gjør?
1: Det vil jeg også gjøre. Det er ikke noe. Jeg synes ikke at folk går opp til meg i morgen. Det vet jeg ikke, men det er den som har rådet gått opp nå. Så bare det er faktisk fortsatt av gjøre.
0: Ja, hva først? Ja, hva først du sagt om Åhva for festivalen hun gjør?
1: Du, han er velvoksen. Det er noe som jag vet inte det att det är att det lyckas också runtish ja men det är nekva blätt sent här och så det ser ut nu med växeln om att det är mitt ord så är det jag kört där och det är
0: inte jag sa en av mynd här i husvåkna stod jag ner nudja gröna ökenon av era i spånhiller det är sen också hon alltid ut

0: Ja, vi har haft så jag har sett att lukta vi är för. Vi har mycket som bränner ut nu så först. Först då så här och vi har fått så att det kan lunt. Ställ ner den och här är det så oas som är mycket bäst då.
1: Mhm.
0: Är ska jag ha ett pass för att ta vakt där. Det var det första kom man här det är alltid blir fort.
1: Ja, och här till fjärde för att Norrfestivalen är av skrån i eran ekbrötter som man bor i vid den första.
0: Allt jag lutar sig själv då. Vi har haft vilt fast med ting som vi men att det är det är ju det var ju det sätta där kick det hade varit kul att prata om. Och annars har jag löst det själv.
1: Ja, spännande väder. Jag kan också klätte. Tack för pratet och blöjan blir vi festivalen.
0: Tack för god dag.

Ja, klockan hon är 14 minuter i 8. En av dessa där tåk och kända höstmorgonen. Men så spår den går så väckre för att hata så här heter här kommande samt och grov nästa delar. Här finner vi totalt när vi färre rinja till Weberstoven och omöjna löten. Jag vet att D.A.D. hövsnavn i Norrfestivalen i år och Sleeping My Day Away. Det nevnte seg opprunnelig at Disneyland After Dark, men det kunne da ikke løyve seg. Og Disney, det er kanskje også en fellagsnevner i 18. klokken 8, da vi færre at tåse om klokkeren fra Notre Dame. Disney St. Løgen, som er opphattelig i Norrlandhusen, men om en gode viko. Nå færre vi da en tur til 1900 og 1924.

0: Ja, og kanskje en av de beste elfene til Abba. Vullebo, jeg kom ut i Nujan Hundra og Nujan Fjers. Og Eskos Esnjø.
1: Sommermorgon.
0: Ja, og så spurningen hvordan vekker for at så ikke ut, hvordan vekker for at hatt seg her kommende tve sandøkene, Torit Laksa, fra Veberstod Førjeg, god morgen og velkommen.
2: God morgen.
0: Ja, hva har du sagt om Weber-forsøkene?
2: Jeg ikke grått i det, og det faktisk kring Atlante. Sånn holder man seg gjort, men jeg har ikke stående, men det ikke nekst. Och så är det nästan vårt och tar vi nog bara vart där kan man vara till det. Men till gänga så är det snyggt vinter och tar vi det snyggt vinter med minne 5 meter skonte och dansen inte. Så är det när färsen för en mäla och imsen afton. Och så är det samtrya och som fräller ju förra så är det knappt. Och i stövån är det mjörsta och tar helt nog fram nästan. Hittar ni där han vill med 8 och 13 stig. Och i natt växer vintern så och för i norran. Og i morgen tar vi en litt av 5-20 meter en skund og norren, og i støvn ganske opp i 30 meter en skund. Tar vi etter samtrye, og tar vi så ela vever. Og hit i morgen tar vi en kaldere, tar vi 6-11 stig.
0: Ja, så ja, ikke den aller beste sommerdøveren, men ikke så gale korsny, og så fratter vi i morgen hvordan vi greferer vera om vi kan skifte.
2: Yes.
0: Ja, takk for i hesfer, og vi tar oss datter i morgen.
2: Ja, takk.
0: Og nå til øyne og medalje vekra balladi, og jeg skriver av Jerry Rafferty og framløyd av John Farrar, her av LP'ne Soul Kiss fra Fimofors. Olivia Newton-John, hun er bra omkant, og jeg var bedre.

Klockan är 8. Samgångan tänker inte under vid uppskåden om Tja Tjövelde och Kjolstöre om att hacka ferastolen och gör. Hon säger att högsta onkutöj kan vara nejåt att göra att högta och i oljeprysen är gerast och vanliga höjer så kunde vi inte göra hjälparpackar kvarja fer prysen är hacka. Landstöre öjer här att remote att fylla vid gångtunnen och mäta om när det är nejåt att sätta att hög i värsk. Det sier Møyrlåten og i fortjernevntene som hever skriva allit om oppskådet om att hacka ferastolen. Oppskådet om ferastolen skulle etter Atlan komme og i var. Ta skulle det til sammen vi oppskådet noen om att hacka orsk og uskådet komme i stegen for i oppskådet til landstøren noen om togjer av marskaja MVG-frytøk av bensin og diesel. Ødel oppskåd av hæsson slænen reker ikke bare rett, sier Møyrlåten. Hetta uppskottet kommer oss nå tajman til gåar som hava elbil eller bruka bygda løyer. Høye oljeprysren dregar ikkje teg. Tan som køyrer 20 kilometer om dagen vid bensinbilet fær åndsjø. Men tan som køyrer 30 kilometer og elbilet fær 5 kroner at træt om dagen, sier Mørlåten og i fortjernøntene. Rottvank og i framsøkten som var vi i atlanene at letja just hetta oppskåde fram og i var, teker nu ikkje under vi tog, tog nu i Rolonko bruktar 20 millioner kroner til MVG-frytøke. Hon sier at det heier være rattare at framt oppskåde tja tjovelde og kjoldstørre, men nu 20 millioner kroner å bruktar, teker hon ikkje under vi oppskåden hon. Møyrlåten nevner øysene tær 20 millionerne. Uppskådet kjøren Tjøvelde og Kjølstøre kostar sambars flokken om bavon 5 millioner kroner. Onner vittjer og ætkvøv og krosla vera i morgen. Og fire første fer og i hese tingsetene romon lir fire spurningar og i løktingen og i dag. Løktingsfolk kunne sette løkmannet et la landstøresfolkken munnligar fire spurningar. De skulle og i søgneste leie dagen fire bo av løktingsforfølgen og løkmannet et la landstøresfølgen og fram hva de atle er spørre om. Løktingsfolk kunne også spørre nevnt derfor folk hos og gongst av vidtjere mal som ro i nevnt, men ikke alltid kommet henne. Tingfonderen og ideen klokken 11. Ut i høyen støvlige 1500 folk og ikke kommet at tro etter etter større vannflå og skryelåp i Nepal, når han desmarsker noen til Tibet og i Jar. Det sier myndeløkere og i økjennom skriver Reuters. Sambart AP-tøyndastovene hever vannflåen i Jar kraft 108 mannaløv, og i minste leie 1300 folk og horven for det meste fære folk. Bygningar og bruer i økjennom har finnet større skia av vannflåene ved stasjonbånd. Opprunalige hilt og nepalesiske myndeløkar at en jærskjolte eldte til større vannflåene, men hilt er nå at om man lopp fra en jøkle i økjennom var årsøk til vannflåene, skriver bretska kringvarspe BBC. Her hjemme, høyest kjaldre ligger, kan arbeidsbaderen til vaktarskipen om brukast. Han var etter døvra utgjør etter en bade som fikk maskinbrek. Baderen var i Nølsjærfire, arbeidsbaderen til kjaldre noen for etter hånden, og slipper han til lands, skriver Vørn. Og Namco søker etter EA-skrivaren er begynt 1. april neste år. Starve aramålsett og i 4 år, men setanen kan lunsjast. Omsøkene førsten 22. september. Namco omsider Sujor i Norrlandshavet, og skrivstoven i Tromsø. Og i Namco og Førjer, Grønland, Osland og Norge. Namco gjør Lima-London og Vysendalia rådgjøving om, kosso kväller och köper kunde skulle omsittas borardikt. Och vi vannar löjde låt av landsningen men i en 5 meter om sekunden som 17 parsten fjärda mellan av ymsa natten. Ta vi samtrige och som frallöjer regn och i stöv och mjörskö. Och i natt fjärda norran och växer vinteren spägliga. Och i morgen frukslå till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunden samtrige och alla väver. Hiten 8-13 steg.

0: Ja, Starburst on Geneva. Out there, I know. Sanken on i Disney, sank løsjen om klokka inn fra Notre Dame, og i hver from sønder av Stora Films løsjen om i 1906. Og nå har vi en sånn at Disney sank løsjen klokka inn fra Notre Dame, og han patli i Norrlandet hos noe Jakob Veie, Borgfri Fonstel Johannesen og Maria Alekjene Djurus. God morgen og velkommen til.
1: God morgen.
0: Ja, Jakob, jeg heter hver ordentlig koreografer. Jakob, du har løst i året. Hva snur hesten her sanklageren ser vi har sett om?
2: Ja, sanklageren snur seg om hva som måte som fostraver oppe i domkirkene Notre Dame. Og her har han noen ganger tås av denne kran, annet enn standmiddene, gåskrullene som inne i Notre Dame. Men... Så en dag om året da Olasøka, Jekka Daver, her i Sigøynere slipper inn i Paris og gjør som der vilja, og den ene Jekka Daver tar snøyter hva som måtte se ut, og tar hendene jeg. Vi Sigøynere nå en Sigøynere-jenta, Esmeralda, som kommer å dansa og gjør annet godt. Men sammen der kommer en hermøver, Fibus, til Paris og ta vi tar sjuka Esmeralda dansa så vera där Adler ja bäge kvas moto och första pubben Frollo som inte damar så går där och vi på där vera Adler för lyfter vi Esmeralda och så tar vi ett fyra kan stramma kan man säga och så går det rullande illa kan man säga ja.
0: Løggongten og sin her sjangløgjen, og minner hun om filmen?
2: Ja, tonelageren tidsen fra filmen, om det sagt, men løggål da brøtt, og vi vet ikke om du tar seg om... altså, det noen ting som brøtt, beinnes, eller i munnen til filmen, og han ender i sin der øvelse enn filmen ender. Men til skjermet, tonelager så godt som men det nægget lagt av træet og åkret ikke fra, ja, så visst det.
0: Og hvordan vi hæsser oppsettene en ekvær dramatikker i luftene?
2: Og allmyntelig en ekvær dramatikker. Det da, og ja, det da. Og det bare i spil, og ikke minst i tonelager.
0: Ja, nu får vi da prata vi två av tonelagerne og løkerne med Jakob Arlen. Hva er det løkerne og tonelagerne av fattelene?
2: Ja, det det är chatten och det här kan man säga att det är tvärsvåkrar och ett pär och fejsistjön.
0: Det är levande som du läser ett löjkrit.
2: Nej, men kallt om det är sån ägg så är det bara tro. Och så är det två och tre att det är Borgfru som är här som är ska leva att hon spelar. Hon är själv kvasimodo. Vi har Maria som också är här, som är sigøynargentan Esmeralda. Vi har Ara Berghammar Danielsen som är Kloppen, som är sigøynara kongren. Och här är Bergur Fonstal som är Frollo, domproste Frollo. Och så är det Axel Remmel som är Fipos soldater.
0: Och ja, som du säger, två av dem lögande är Borgfru Fonstal Johannesen och Maria Alekjene Djurhus. Och ja, Borgfru, tidbygg var ju ymsastänning i världen. Hur är det att få sig här avbjörnsna gäng upp så att det är i ögon och steg i samståndes?
1: Ja, det här var en avbjörn från början. Att det var två år sedan att huskottet kom upp att göra den lögen på hända matan. Och vid att det finns att börja göra vi tror ju att det är och Bergur och Axel och vi sa, vi kan gå till en lojk bara vi tror ju, men så logistiskt så gick det inte upp och så sa, det brukar två med första trät och så blev det till Maria och Arre men ödlig ser fem första ner och alltså, så upp till igen och vid ödlig byggva alltså ödlig fem byggva i Minsk och London alltså är byggva i Katalonia Maria bor i Aarhus Axel bor i Köpenhamn, Bergur bor i Prag och Arre bor här så, och i Följön. Så ja, det här är väl en erbjöring, men helt enkelt så är det alltid kommit hem till färger, alltså till jolaferion och sommarferion, och så är vi först är vi så flå in till färger, ett längt vikskifte, även ja.
0: Maria, til det jo utboner tånløkere. Hvor avbjørnsen til det takkende sårende oppgave av det kun apatle som hendte denne sangløkene?
3: Ja, oi, hatt han en større spørning. Altså, for meg så har han største oppgave nok ved det til at skulle skuespill og teater til en heimer som er ordentlig nødt for meg. Men en avbjørn grøy som er at selv om han er tånløkere, att vi det här att vi det bara fem så kunde vi det inte spela som ett helt orkester så vi det här var det rävliga tror mot att hålla oss nog men vi det var omarrangera några ting så vi släpper oss att spela i musk jofere som inte är rockar hövs jofere och det är ordla spännande och samstundes ordla erbjudande ja så det är fullt nek.
0: Ja, och det skulle ju bära, alltså rättligen nek var löjglodet upp att det är inte bara till att vara en kan man säga, en roll och en karaktär men, och tonlöjare, men alltså, här är ju inte största orkester, här är inte gigantisk kör, allt det här skulle till bära. Hur säger det?
3: Ja, det är i halv faktiskt, det är kört om vi där och färre så har alltid det där större parsta löjga väl och ja, ta fera vera örvuse men jag alltid alltså ta ja, jag hade det visst största släppa av Jerry och vi skulle nämligen vera allt möjligt just sen här vi på i skolan. Vi har tonlager och spela under men vi må faktiskt ösna vera alltså spela skola, spela och vera en rolla samstundes som vi spelar ett jobb för det. Så det är näck multitasking av skronnet i åkken och till ordentligt stort lite att släppa att spela vi och vera parter av, ja. Så det är näck man ska lära om. Man ska alla då vara on, alltid kan man säga, och röka ut om paddeln.
0: Bara för att gå så upplever du just att det här ser sammantvinningen och umiddeln till att vara tonlöjare och löjare.
1: Ja, jag har alltid det mega mega cool. Jag har alltid det stort liksom, ja, vid det Marias onkel har sagt att särskilt innanför sjang när man studerar sjang så är det ju bara av bara synda några noter eller toner. Det är ranega berarna söv och så man är van vid att tar man framför sjang så ska man fortälja också. Och så tar kan man just när jag gör någon instrument där det kräver bara ett visst iveskott att kunna irrigera det här. Så det här är mega cool. Men jag fick vidare från sangläraren när hon kommer att hon var sört att det var svårt att kvass mot och isiska att en av de mest krävande huskarterna innanför det sanglöjka söv och det var svårt och då ska du göra allt möjligt att träta ojsna. Ja, alltså vi är ölösus. Ja, allt blir till.
3: Jag blir optimistisk, Halja.
0: Ja, jag har inte sådana åren när jag sanglärar någon.
1: Ja, det är mega erbjörande. Men det är just det som gör det mega cool och spännande och präckvat. Man kan vara skott.
0: Och nu säger du erbjörande. Alltså, hur först du finner du balanserna? Hur ser jag vi att du är medel när det här vi är vara könlöggare och vara tonlöggare och sangare och allt det? Hur så finner man till balansen på en sån här?
1: Ja, man måste bara göra alltid sen, alltid. Eller så det är... Ja, jag har alltid det kommer. Mår man då där, mår man... Mår man utskott man häver, så kommer det bara. Så måste man bara göra alltid sen.
0: Ja, det är en löjker som är rättliga spännande och dramatiska. Och så blir det spännande att sitta och höra, inte minst. Men här är ett orkel. Särskilt orkel.
3: Yes.
1: Oh yes. Ja, ta.
0: Fortell.
1: Jo, det är som är så stort att vi har gjort det projektet är att det börjar ju långt ut via våra Albion-projekt och liksom vi ska börja film och sådär. Men så liksom har man sådär huskotsbomber som Berger och Bortsman, han är ju vi. Och han är han som kommer, han kommer ju till möjligen öliga vittlen huskotten. Och det är coolt att det är så att komma till Verlögan. Så han också säger, vi skulle ha ett orkel. Då ska vi börja vara också elektroniskt orkel så vi... Dorst, bara för att det var cirka som ett orkel, men vi skulle ha ett ordentligt pumpjörkel. Så vi får då att veta om det ska vara också pumpjörkel i förrjön, och här var det nog pumpjörkel, men ordentligt att de stämmer också. Och det är viktigt att det stämmer i samma, liksom, alltså, jag vill säga, kan man stämning som ett andra instrument som vi får häva. Så, och det var ordentligt orkel som gjorde det här, men så fann vi det så jävla flott orkel. Och vi visste att vi skulle ha ett orkel, men det stämmer gott nog inte. Och orkeln i förrigen dora stämma, pumpjörkel, det är släkta stämma som har stämma ett klavier. Det är liksom, alltså, det är till morgon som en harmonika, då till att man brukar luft till att spela tonerna. Och så får vi kontakta en fyr ur Bulgaria till att komma alla med till förrigen att stämma ett här pumpjörkel. Och det är bara, alltså, så känner man till förrigen och så tekta alltså 8 dagar. att stämma ett poppjörkle. Det är så det andra när det stämmer. Och
3: en stämma alla de imiska funktioner som man tänker ut. Alltså det är bara lika tömmande så rösen är allt man...
1: Ja, ja. Så jag tror att säga att det är det enaste att stämma ett poppjörkle i nära ötna. Alltså, ganska just i Norrland, jag vet inte.
0: Ja, men det var gav oss över som just nere knyttar i att löjt någon. Jakob, hver er hva avbjørnene er ved til her som løgst i året av hessom prosjekten?
2: Ja, altså, som det sier, det er så nek, va? Så, vanligst så tar man hever en sangleik, så kan du hever en lums en leiklod, og så er det det. Så hever du en leiklod i kjøkken leikken, og det hever tusen leikloder i parst. Så det en avbjørn, helt sikkert. Og en avbjørn eisende å få det at henge sammen, tog at, altså til alle noen som bryter av, det vil jeg si. Men jeg vil eisende si at tilgangen til virøljen kjipa, som det har vært, som laks, altså, som skrinner väldigt alltså så vi där var nere i Finsen och i Amanda nere i Fimlakrödeln här och här har vi så vant vi en sån någon mini paddle som paddlaren förra såg ut och nu är vi i Norrland hos någon och här har vi tack som tycker en av vilka som första parten så ta nästa parten och så har vi rönt åter så tack gånger upp nu tar vi er i norr. Vi spalte först för när en par stycken jokken med Joar och vi kommer väl och vill jokken av, jag vill säga. Ja.
0: Och heter det inte första sanglögren och vi tog över lögstötna? Det är det du just flöjer för
2: av. Just en lägre för fyra, ja.
0: Är det månader att lögstötna är som sanglögren och sammanbörjar vi här?
2: Ja, och allmänt är det månader. Men det är något annat i snö. Det är något annat. Det tror jag att tror jag det är som jag och alla likarna gör. Men jag ska inte ändå säga att jag vet att jag var Ulla Gojalt från Ulla Näck från Ulla Gojalt att träta. Så ur ett lomövlig land och nice. Det är ju som testat i Bulgarien men vi tar vissa ur Tjeckia och ur Ukraina och kvar var det. Ja, så.
3: Ja. Ja. Nej, jag skulle bara, det är nog några som man ordet lagt mest till att det är fantastiskt att alltså du ser bara för nämnde det vi husgodsbomben att man har snägg husgod och det är fantastiskt att man har människor som lovsat dem och folk som faktiskt ösnö switchar det samma som vit och så blir jag bara Louis more and more tar vi show när vi att låt har haft och ganska sälja borg och Berger Axel har haft för början så det är bara fantastiskt att man har människor runt om sig och är ny förjun som bara är och har en kämpe jag haft och alltid alltså ja klara att lofta husgåtten och bara bitcha på husgåtten att det är ja.
0: Ja, från Sönningen har vi, om man lägger bara vikar för att kväll till nästa vecka, är det spänt?
1: Åh, ja. Mycket. Ja.
0: Kusi Jakob det är tyvärr ägare som jag sätter att det är större AHO. Är jag konkurrens efter, vad står?
2: Det lukar lite inte. Är det här vita tittar bättre?
1: Jo, här är nog korrekt.
3: Ja, här är jag hukte faktiskt i jar. Jag hade det är det ena synningen här är några få, men annars är tyvärr på ägare synningarna här är nästan allt utsällt.
2: Och det är synd det är man ska skilja lämnen. Eller kvart? Kan du kunna spela?
1: Ja, det är ju så en grönsak hos lunch vi kunde vara i Norrlandshus. Så man kan inte spela synningar för att spela rotla mor. Det är liksom en grönsak.
0: Och det är ju ösna som är globetrottar och skulle ha att passa ösna.
1: Ja, ösna det.
0: Ja, spännande värld i ötland förrån. Det är värld i frutjakvaldi och i nästa vik är frumsynning i värld av klockaren och i Notre Dame. Och så är det tvär eka synningar och ösnesättar av skrona sundagen den 7 september och höstkvaldet den 20 september. Och som är kilt i ödekon så var det inte så nek ägångmärke efter här. Jakob Eje, Borgfru Fonsdell Johannesen och Maria Alertjene Djuros, tusen tack för samrövna. Och ja, som sagt, värld i Löjköpe Bregalek.
2: Tack för det här.

0: The Bells of Notre Dame, David Ogden, Paul Kendall og Donny J. Ja, vel, Ljauar, og det ur Disney musical nun, etla sangløyt nun, klokkaren fra Notre Dame, som så æsne vil høy vi at sutja, og i Norrland hos nun mæna gava vike, og som skilt så padleren nega høylt, høylt særlet. Vi hava bruk fyrir og nun utgjæra og utgjævningar politikje, og så de hava ui øru Norr-London, og så øyert han ekva tåsi om Soria tunnelen er fytla minne. Her at rett øye atler allmenne stånar at hava ein utgjæra politikk. Det heldur ein ung kvinna som flott heimater til Soria etter at hava bo utalands ui mong år. Det Miriam Janet Norberg og gir skola stjåre av utrottarskolan ui Vaje. Hanna hever Tore Mikkelsen hit.
1: Miriam, du mener at vi mangler en utgjøret politikk i følgen. Hva er det også om det?
2: Ja, du sa meg ganske her, trappte ikke noen her, at bør jeg la salt.
1: Er det veldig?
2: Ja, og jeg halte at jeg ble så frustreret at vi alt får handle om. Jeg skjølte i klaks hvor jeg skulle sitte og svære på en av tunnelen til Soria, at det var det det handlet om meg. Så blev jag sen som komst du in till mig när jag sa hej så nog på bajasta och nu sitter du men ist du jag har alltid viktigt att kasta sin ljus och på manglande utgärpolitik och du så följer kanske till att folk inte öll att skilja troblägan och folk har varit sin egna gärns där och jag har varit ofta hörs att det är med to själv valt att bygga och i sorröjten så med att ja, to skott i sjåen foton, aktet. Og til stod jeg halte at folk er lukka glede. Det er nok som menneskje slått, ikke å være større om tar troppleggene når man ikke selv er mestjør. Men hatt det her er nettopp tog, at man må ha en utgjør politikk som ser alt det her som også selv er skjøtt.
1: Hva tok du om?
2: Ja, jeg er også om til dem, og så halte jeg alle politiske flokker. Skulle de haft en utgjørpolitikk? Du har jo en grønn politikk, du har en sosial politikk, en helsepolitikk. Du burde jo haft en utgjørpolitikk. Jeg halte alle allmenn stående. Alt det åker jeg spetaler inn til, burde jeg haft en utgjørpolitikk. Tigger kring hver som nå, burde jeg haft en utgjørpolitikk til dem også. Du gjør det rettelig nok tiltøk, og rettelig nok fyrløster, så som åker ikke en har mulighet til å være en person, ja. Selv om åker betale og i samme kasse. Så mer etter vi å få utgjøre politikk inn og i gjerne smale tjåken, som det kan være helt naturlig å snakke om eisene synes rent politisk. Og jeg halte det så ordentlig viktig at man synes kollektivt bestemmer seg for i førjon, heter ikke tog man innskjør at djeva nøkron enn å se behandling, men at man innskjør førjer her man kan leve og skabe seg et liv atlasten. Det halte jeg er ordentlig viktig. Og så saknes politiske strategier innenfor utgjør politikk. Altså hver allmenn større, hver vil du plassere deg, og noe allmenn tiltøk, hver vil du plassere deg. Ja. At her man hevder vi og hva, man ikke bare alltid ser det som en forring. Og kontrakt, det synes vi i Danmark, som har øyelig oppsoppet her og i Danmark, modlig her. Og det har faktisk sjokkeret meg, jeg løs ikke faktisk, det har helt til faktisk alltid tatt i flott i atter til førre, at det var øyelig han løy å flytte atter og ikke hava nærkere form for utlykningssystem i røver.
1: Ja, ja men altså, sånn, tar man ta seg om utgjørende politikk, så vil det begynne med penger, og også at du så at det ryk og økene skulle hjelpe til mannene som er jeg vet ikke hvordan man skal målbære seg. Så man har minne målager for at utgjører seg noen av hver inntøker?
2: Ja, 100%. Altså, du har noen kraftsenter i førjen, som har ångnet seg tilfølge, som mer vidt og grøt leie. Og det kan jo ikke bære til at det er så knivskår for delt. Du kan helst ikke flytte et eldre øde ut til kommuner uten å ha en att trycka fram till löst fyra till äldreöj. Nere är det ju så att Gentofte kommun eller de som vet inte akkurat hur det är lika med 4 och 5 miljarder. Det är ju även med 4 och 5 miljarder till den ryggas kommunen och i Danmark. Det är nog högt lönt. Och Lona Falster kommun eller de som får 1 eller 2 miljarder om året. För jag utlyckte alltid att danska utlyckningssystemet jaunar upp till 45%.
1: Alltså att månaden är i mittlen
2: skatteindukna, ja.
1: Mittlen kommuner?
2: Ja. Och till exempel tror jag att man inser inte att sommarkommuner inte har personer med läkare andra människor som är kommuner. Och det är alltid rätt att solidariskt att huxa på att han var den. Och nu halt ju man är extremt heldig, nu kan det bara snacka ut från vajet, nu bygg vi är. Men man är extremt heldig i vajet, tror jag, att det bygg var ordentligt och proaktiv folk och är öliga engagemang och lokalsamfället. Man har öliga, ett öliga störst lokalt nätverk och det är fantastiskt, men det är baserat på något bestämt folk. Det är inte tryggt, alltså, landsmyndlägen. Det är som också har skapat det, det är man på alla mat har skapat själva. Ta goa løyve som her. Men her må eisne hvis du klarer mennogan innenfor, og du ikke skal være første grads pensjonister og andre grads pensjonister, så måste du simpelthen inn og brøyde noen ting. Og det som jeg kan skrive løs en bancho for, det er at man har en sånn tendens alltid ofte før når arbeidet er reaktivt. Og det kan skrive det her, jeg synes bekymrer om det er at man ikke gong teker ut gjør politikk oppe tunkene, at det ikke gong er et ting å snakke om, tenk å bekymre meg sin, det er hvordan ser analysen ut om 20 år. Nå vet jeg dem og snurre, om man så sett gang denne analysen, som så skulle være ferdig å ha alltid omkring etter utløkningssystemet, til man fant det av til at ja, at det ikke var nøktende, ja, man måtte innsette noe tiltøk i verska. Så ikke gang til det er nøktende.
1: Så kjort om denne her var et utjavningssystem, så har vi hørt om at bare ikke i Lollandet de skulle avtake av flere skoler og spørre og ikke hvordan jeg kjort om de få utjavning fra Øren kommunen.
2: Jo, akkurat. Og jeg halte jeg snitt at ta sett jeg snitt, så nå var jeg selv i Brytlopp i Marbo i sommer, og så nevnte jeg nemlig at jeg er hånd på Søtler i Ivri, hun skal lukke den ut, jeg tror at landet åpnet. Det var så reality check at, okay,

0: Ja, jeg husker jeg snitt ofte om til at aksjon at hva mestjer egentlig er frelse hvis ikke du har mulighet å velge hva du ønsker å leve. Det er alltid jeg spør noe om jeg ser dem selv som et følger, et kollektiv følger. Og et annet eisende som helt nok så interessant, jeg leser en fra om jeg så tankeeksperiment som en filosofer har gjort, at hvis du til dem ikke visste om du ble født i Vaje eller du ble født i havn, hvordan er du så yngst at samfunnet har skippet seg? Det er nok så interessant til tanke, ja. Så kanskje man har jo også det sin drøvis.
1: Så alltså utjävning till lösningen utan nerver.
0: Ja.
1: Och minnet tar som sorg att hon.
0: Minnet tar som sorg att Nella har man kör så det egna löp så i levande till körande till Lolland. Men det har stadigt bruk för en utjävningspolitik. Men kan ska börja här vi att snacka om utjärn som några gott och några som man inte investerar i och några som man ser möjligheter i just den för bara en byrja i. Det hade jag i början och politikerna måste börja snacka om utgärdpolitik. Så jag hoppas att nästa väl så är det här ordentligt ett aktuellt ämne att snacka om.
1: Så det är hur sen jag nästa trappet in sig?
0: Jag tar hopp i och hända tunnelen bara är igång att ta. Så man inte har snackat om det. Men ja, jag har alltid fyllt i allt för något. Och skulle jag snacka om mera, det är inte som överskåg under Jönsten. Eisen, ja.
1: Så utan det är det helt naturligt att vi måste ha en utjämning i mitten. Och ni för jön, alltså för Charlie.
0: Ja. Och har en god chans. Alltså jag måste vet inte exakt tölen men alltså jag har vuxit många här om 6 miljoner till männing. Alltså du kanske kan bitcha en hus för 6 miljoner. Så då är när man lukar sig det nog tänk ur perspektiv. Alltså, och så har alltid eisen i alla allmänna stånar skulle in ha en utgärdpolitik. Som åker eisen i en parst av. Jag skulle ha en utgärdpolitik. Hvordan inte man att männa utgär? Och så på andra måter så följs det som det oförrust. Och det är vanligtvis extremt tött. Och jag har sagt att han har borgat från salt. Och går för att norra och hanka ut om hos någon annan. Och så går man hem att passa och börja regna tonnegära. Att liksom, det ger någon mening. Och det ger släckig mening att man i Danmark är mer soldatisk än går och grejer. Och i min optik, det är nog så långt. Alltså. Och det borde vara det. Och faktiskt är det öll norra långt alltid mer vidande som har varit en utgångspolitik. Så det är så släckig kvar att man inte ska göra det för om man inte kämpar att öll ska leva och vi ska ha lugga folk.

0: Og medalja vekre tøvnar fra Hansjakke Hjelm og i fjør en arm er like på. Bøyene fra myndeløkenen om at oljetankar og hjørne som fra 1900 og trus etla eldre må skiftas ut skjøta stjørlet hever lagt størst trus at tankarverstje og i vei som gjør oljetankar. Tankarverstje opprunalige gamla smian til Arjapalla og verandes stjøri Tria Atali.
1: Nå vi oppi av skrivstående til tankarverstjen og i vei. Det gamla navnet var smian til Arjapalla og Morten Mortensen stjøri. Og tanker vi ikke noen her er en spennende rockning innrammet her og brøsten om.
2: Ja.
1: Hva er det da?
2: Ja, det er da Abba Moen begynte her, så fikk han strøm, og det var Måsbjerg Kristensen som leier strøm inn, og her sa rockningene her vi har funnet, og også lovte noen til Abba Moen. Hun fra 1. mars 2030, så det 25 år siden.
1: 12 er ikke stor.
2: Nei, 225 kroner.
1: For innleggingen?
2: Ja, til å få sterkere strøm inn i smilene. Så han har vært veldig stått til det, synes jeg. Det var det.
1: Ja, og Arja Palle, det ligger jo i navnet Palle Mortensen. Han kom jo av Arjons sår her at det var smil.
2: Ja, han kom sår her faktisk ikke til det. Han kom faktisk arbeid av kjipasminnen til Garamonen. Og her var han så i tvær vettrar, og så begynte han først i sjåan. Og det var fyrfattlande arbeid. Det er samme som det i det, faktisk, eisne. Nok fyrfattlande som kommer.
1: Og nå er det da så tankarbyrkje, og det sier navnet jo at tid til kjera tankar.
2: Ja, det er en part av det, at dere kjera oljetankar. Og det er blivet rettelig nok nå. Men det er ikke den største parten av det samlet, ja. Det er det ikke.
1: Hva er det til?
2: Ja, og det gjør øyne noe annet, imist, så. Men det er godt å tre. Det er det, absolutt.
1: Og hva er det til å gjøre øyne-tankene?
2: Ja, det er så ikke her, det er oppe i smiden.
1: Skal finne igjen smiden?
2: Ja, kom, en tur.
1: Så her är hela tanken i charter.
3: Hallå.
1: Hallå. Kunde Elsnes to sender för en charter så tankarna och hur stannar näkrar här.
4: Jag heter Chadlar tankar som skulle stanna ut i sig. Bresur. Vi glasfer bra.
1: Och till charter tankarna från grunden ja.
4: Och gör allt ja. Bein och muffor och bottnar och allt. Så en tanke själv är Georgia Jatne. Man i stalle, og det som kommer undan til russfritt og alt, syrefast. Man har ikke tenkt å gjøre en tanke. Fyra tøymer, tror du? Fyra fem tøymer, ja. Så skal han gjøre en glasfiber i eisen, ja. Ta den inn i en rom i en trojader, cirka.
1: Så hjertene blir bakt så det, som det skal gjøres, og så sveisa?
4: Så man sveisa, ja. Og det var en press som pressa bottene der. Botten ribban och så valsar när hon valsar plattan så väl slut.
1: Och så glasfiber och diver?
4: Ja, så man glasfiber.
1: Kui.
4: Det räcker ju för ju när så slät. Det regnar allt inne och salt är luften så det må vara gott.
1: Ja ja och nu hur har vi näkra för sagt att det är gamla tankarna som är gör när tar må skiftas ut.
4: Ja.
1: Folk vill bli benchen och såna kan väl ha skont. Har du längan på i listan?
4: Ja, listan öllalank, Peja Magnu F och så. Och gröna kajra. Så gör han också tankar, en 300 mare, syska.
1: Och är det, alltså, är det mesta utetankar framvis, eller är det innetankar?
4: Ja, det är innetankar och görtankar. Det är görtankar, säger jag, Ivi, ja. Andra görtankar.
1: Är det mesta framvis?
4: Ja, ja, ja. Folk som ganger måter av fjers, det er for ikke å kjøpe sånne hitepumper. Det skifter bra alle tanker. Det er buller.
1: Så ikke jeg tar, altså utetankene er rundt der og hinner er mer...
4: Ja, og valer,
1: ja. Ja, som man sitter mer hatten.
4: Ja, tar du inn i en kjattlare som er av dem.
1: Så jeg tar skulle ta sånn en plass?
4: Akkurat. Ja. Ja, ikke noen hårene, ja. Breiten av hårene. Det er det,
1: ja. Ja, ja. Så til, hvordan er det mans arbeidet vi... Är det tankar?
4: En fem man ser är bäcknutta tankarna. Och det är en kan 20 man ser samman, va? Så ska jag. Ja. Någon annan, någon annan arbetar.
1: Måste han upprunaliga heta ju ett annat namn, men så brötta till tankarbrysche. Mm. När får du det att göra tankar?
2: Det här föregår i 6 år. Nu är det 6 år, då föregår att göra oljetankar. Då får man fra att göra kettlar, hitta kettlar, då löser det sig. Så får man göra oljetankar sen för det. Det här går just så. Och det har varit nog vid kvart och minne vid kvart. Men det är extremt nog nu.
1: Hur så länge du bor i listen?
2: Ja, flera hundra av det. Jag har inte talat själv, men det är oljefällen som styr det här. Så.
4: Det bor ju uppe i ett år som folk har fått tankar från de bestyttlarna. Och då går det in att här som drar kort att det får det bara vägen.
1: Så tid skulle nog ta alla följare?
4: Alla följare.
1: Och kvart alltså nu är det en pastor som arbetar vi tankon alla tankon men kvart annan ger det sälja.
2: Ja, till dem så har vi öra nog knutter allt så i samband vi så vi med när tar sig upp och så synkronkopsator där och padarushiban och allt det. Det har gått just nu i några år. Så det är öra gott att ha träd.
1: Så tittar må vara så det flexibla.
2: Och det är flexibla, ja. Och det är rättliga. Och det är norran för det. Och i Lötne är det en femmanshalt i havn och arbete.
1: Märkes det att fyrtökan omfar över 100 år? Alltså jag också om att det är vid traditioner och det att det var något att bytja av?
2: Ja, det är märkes. Man bytjer att det som har varit runt land, det är alltid. Och det gör också reisande.
1: Först var det Abbedøyne, og så var det Papptøyne i mange år,
2: ja? Ja, akkurat. Ja, Abbedøyne var det. Han begynte i fyrtøkene 2-3, og han kortet frem til ene fyr. Og jeg fjers, så tok Papptøyne i fyr, ja. Og så har vi så tidligere 18 år, da han ikke orket meg. Det var i omleid 2003, cirka.
1: Og du er fremvis lukket spent til hva morgen du vakner?
2: Ja. Så å si, ja. Det er feil det jeg gikk til meg. Det vil si, ja.
1: Og er just nede siden sammen?
4: Ja, jeg drømmer alt godt til arbeid.
1: Du drømmer ikke om tanker?
4: Nei, det er godt nok ikke, men her er godt å være. Her er ordentlig godt arbeidsplass. Så det er viktig.
1: Jeg synes ikke at lastbiler utenfor. Her er 5 tanker for på 4 bil. Ja.
4: Her er 8 bilen. Så för att låna här. Marknaden är för att äga där.
1: Så om du är glad att få en sån tanke nu?
4: Om du får tanke i veckan, ja.
1: Men så till själva press från följt?
4: Nej, inte som så. Det är aldrig, nej.
1: Det är oljefällande som styr att du?
4: Ja, det är kvar syndrom, men det är förstå aldrig. Det finns just något sådant det gör. Det är den gamla reklamen till Archipalla.
1: Jag kan sända det.
4: Stig i förska framlagslig tjejp i Heimagjorda central hita kättlar. Och är det första flocks och här var rönsera väl nu i 6 år. Och i Gosko så väl som i Nuslo ger käppsatmala nu.
1: Så tar jag vad Martin var först då i sin fan.
4: Ja.

Klockan är 9. Hälsostövan kan norska Harald Konche är väsna. Det säger norska kongshuset i Tynda skriver. Stövan kan Harald Konche är Sera Olvarsson, säger kongshuset, och lägger rätt rätt att 24-åra gamla Harald Konker och Sonja Drottning har avlöst alla ner. Her har man fråskar bara sett sig hever finns ju en professor att rätt. Det är Karen Habermel-Tvirtsen, hon är tillnämnd professor i Naturvisendom. Karen Habermel-Tvirtsen är att ha ur Sverige och Torslanda. Hon hever senaste tre åren i arbetet av fråskar bara sett sig någon. Och i lötene är hon granskningarlöjare av Naturvisendom Döldene och utbyggningarlöjare i Värskfröja. Ta vysenda starsfolk av fråskaparsedjenon vera framflott til professoran skal en omsøgn sendast utanhuses medingarnevnt. Medingarnevnten skal meta om omsøgjaran grunda av vysendarligar utgaver, undervysing og velaging, granskingarmiling, fyresidingarligar røntir og atlaner omkommande gransking. Samgångan teker ikkje under vi oppskådde noen tja tjåelde og skjoldstøre om at hakka færa stolen og jær. Hon sier at høyeste onkentøy kan være nøyot at gjøre avtøkt og i oljeprysene gjørest og vanlige høyer, så kunne vi ikkje gjøre hjelperpakker hver jeg fyr prysene hakka. Landstøyre øyer her at du møte at fylkje vi gongtene og møte om når det er nøyot å sette avtøk og i versk. Ta sier Møyrlåten og i fortjernevntene som hever skriva allit om oppskåde om at hakka ferastolen. Oppskåde om ferastolen skulle etter at land komme og i var. Ta skulde til ham, sammen vi oppskåde noen om at hakka orskåde komme i stegen for i oppskåde til landstøren noen om togjer av marskaja MVG-frytøko av bensin og diesel. Ödl uppskott av Heson Slänon räcker inte bara rätt, säger Mörlåten. Hette uppskottet kommer att ösna tajmon till gåar som har elbil eller bruka byggda löjer. Höje oljepröseren räcker inte till. Tan som körer 20 km om dagen vid bensinbilen fär ånche. Men tan som körer 30 km i elbilen fär 5 kronor att rätt om dagen, säger Mörlåten och fortjärnämtena. Rottvann går i framsøkten som var vi i atlanene at letja just dette oppskåde fram og i varm, teker nu ikkje under vi tog nu er og langt oppbrukt av 20 millioner kroner til MVG-frytøga. Hon sier at det heier være rattare at framt oppskåde tja tjåelde og kjølstøyre, men nu 20 millioner kroner er oppbrukt av, teker hon ikkje under vi oppskåde noen. Møyreloden nevner øysene til 20 millioner kroner. Uppskådet kör tjåelde och kjolstörre kostar, sambarst flocken om bavon, 5 miljoner kronor. Onervidger och ätkvöv och grösla vera i morgen. Och hos kjaldre ligger kan arbetsbadren tja vaktarskipen om brogast. Han var efter dövra och jar efter en ombate som fick maskinbrek. Badren var i Nelsier 4, och arbetsbadren tja kjaldren om för efter honom och släpade han till landsskrivar Vörn. Åna K. søker etter e-allskrivare er byrja 1. april nästa år. Starve er aramålsett og i 4 år, men setanen kan launchast. Omsøknar frösten er 22. september. Namko omsider Sujur i Norratlandshäve og skriftstovan er i Tromsø. Og i Namko er og Følger, Grönland, Osland og Norre. Namko kjever Limanontonon, Vysendalia Rajavingom, kvoss og kvelder og kåper skulle omsittast borardikt. Vevvannar løyde låt av landsinninje med nian 5 meter om sekunde, som 17. parsten fyrra mela av imsonatton. Ta veri samdrye og som fraløyer regn og i støv om mjørstje. Og i natt fyrra nøy norran og vekser vinteren spegelige. Fyrra parsten i morgen frukslå til fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde, samdrye og elavever. Og hiten 8-13 sti.

Klockan är nu 5 minuter i vår nutjo och sänd inte nöjt att skriva och vi spelar trygg och ser vid lörsta rensjön och jag har det då att höra en sang tjocken hjemme skriver så ändeliga nummer är 22 24 00 22 24 00. Och det bästa är att de har stått om till er en som spyr och vi kunde höra Kim Larsen och gava gamla sangen om Susan Himmelblå och hon har färdigt att börja vid Jesper.

Yeah, selfish, utur leie som vi derhørte Olvein Jakobsen vi. Nu ta vid återkommen av Dansebandsfestival i Dokka och i Norra. Kunde vi så höra Skandinavia och det ska vara vid Sanchen som utur ett litet hus nede vid stranden. Och Tansanchen färra vid att höra.

Allt är gott till Vauro Kivon och Thomas Buttersjön som här skärman som går att veta när sista tjå och hon hälsar för. Och ut i allra sista ständer har ett stort vinnerliga spel Lady of the Dawn tjå Mike Batt. Och det är värre alltså tog i vitt färre att ända lötna vi. Tack att du kunde och skriva av en tack om en näck i kinn hälsar för. Og æsne til konsum, ja, her var lorsta etter okkon. Vi berattur, vi sender ikkje ned til skriva, og vi spela til å være mana morgenen, og ja, etter det beste takka fyrir løtna.

Vi lever längre och det vill säga att vi är flera äldre och i följande och i framtiden. Det står nu om man har blivit tja äldre och någon som långt är under sjuste. Och i flera stövån och i landet någon manglar bäge starsfolk och boplås som är en avbjöring och inte vill minne vi är någon. Och största passion är att ha med pengar någon som här till har varit gått för äldre och äldre så tja ut till sköta vara uppe. Äldre och äldre är även i det. Vi tar oss om avbjöringar och lösningar. Välkommen. Välkommen till Bredan.

0: Så løy synkur Stanley Samuelsen om laktena som på gjer tøymon flesto.
1: Jeg skal vitja gamlar gutter, gamlar vi.
0: Og kjenne kvann mørkje til og i sørste enda at vi nok skulle å etles hjem.
1: Minnast at du gaua løtur og finna sålar fri.
0: Tøy vi liva langre og til mørkje at vi sannløkt færre at få bruk for hjelp for etla søttene.
2: Som støvann av eldre øyne nå i dag, hvordan har du da så vi tanken om at enda røkta hjemme?
3: Jeg har da øyne riktig at hokse om å få røkta hjemme. Så jeg vet at jeg er så mye frusk at jeg fra affæra Røkterheim, og jeg kan fære. Fære fra Arne endi her nyr.
4: Jeg vil helst slåpe undan. Jeg vil helst slåpe at klara meg heima så langt.
5: Bære om det var absolutt nøy gjort.
6: Ja, men jeg har det funnet med høy.
7: Det er ikke akkurat det som jeg husker om, så er sånn her, nå er det noe jeg tror ikke er. Men det som man leser og høyrer til størrelse tråd og sånt, at se akkurat som jeg gjør ikke tanken. At jeg skulle færre av et hjem.
3: Så jeg var jo ikke igjen til rektor hjem, simpelthen.
2: Hva styrer du mest for det?
7: Altså, det er at det største folk har tråd, og hvis jeg har brukt for hjelp, så vil jeg ha noe nå. Det er jo ikke så at alt det som er her er utrolig donalig, men det renner som flo i fløske, og omkring med boia. Det er akkurat her til halte jeg kommer. Det er jo ikke slags tanken om.
0: Og i nek var hever vi kjørs verst vi står og av oppgjøringene av eldre økjennom, og ta hver øsne fokus og sendingene ta røkten ikke røkker, som var sendt og i kringversprenom og i var.
8: Om og kjærest da?
9: Som nå halvt i eldre økjennom bløyer. Jeg vet ikke om man kommer til løs.
0: Tøy eldre økje under truste, og til avvirskar bæje starsfolk og bofolk. Just det, så tja vidt bøyna vi og i sendingsne, her vidt vi, ta en eldre kvinna, sitter og hykker etter Mr. Bean og i sjønvarspunnen. Hva er
10: det du husker? Heldig norsdar. Hæ? Han heldig norsdar.
11: Ja.
10: Hva
8: er
10: det? Hva er
8: det? Hva er det? Hva er det?
10: Ja.
0: Ser man vi åkt av størsfølgenån etter hun kjerke og flennor, og der bor klemmast øsene øyne løytla løyto.
10: Så du hukker der hvis nærmene løyto? Jeg får løyke hitje til åkra.
11: Nei.
10: Jo.
11: På jøsinter.
10: Jeg kom hjerte.
11: Beinne.
10: Ja.
0: Og vi føler vi bavon kvinnon, henne som saknar nærvero og selskap, og henne som affæra, då hun hever nekvar ærar oppgaver av Edelsheimen.
1: Ta i ver gammal, og har ver ur grått.
2: Kom det her til at du skulle ha røkta dem. Hva er det du så heldig om det?
3: Så jeg har ikke, jeg har sett meg med åter. Jeg ikke vilja.
5: Jeg er foreldre som lekte på B15 og klarer seg hjemme deres fremvis, og det er lykke som det som jeg tykte med å røse ned.
3: Jeg var ikke kvøy, altså, jeg vil bare være som jeg er, frusk og røsk. Så mamma min, hun levde 102 år, jeg vet ikke av henne gen.
5: Men det er ikke noe jeg har i river, det vet du vel.
3: Her er godt å være til 60, men det er godt, men jeg vet bare ikke en til her.
1: Jeg drømmer ned.
0: Scenen fra sendingene ikke nærke øyndømme, men et symptom på at her mangler størsfolk av høsene økjennom. Det er også en industrike fer etter fer, og det venter vi etter til. Men først skulle vi høre Johnny og Grådenen, som i sendingene krøyer fra døp og utliden av eldre økjennom, og det gjør han vi støye og gjør tema fra krøying som boskapet røye kunngjørte i fjør.
12: Hos elbjøringen, kan man säga, kommer fra at tallet av dem som fors år og eldre for å økes ved 45% til neste 20 år. Og tallet sier at etterspåringen etter røkter, eldre røkt for å økes nekv. Og her har det vært så løs, eller det så løs i det, at fjore kvør av dem som omar for fors år har tørv av røkt, eldre røkt. Og hvis det er galt an i øyeste neste årene, ja, men så sier det sosialt, så vil etterspåringer etter plåssen, røkterhjemsplåssen, for at økjes markant det neste 20 årene.
0: Allt bender av att affären görs en avbjöring, säger formövren och i budskap av Ranon och visar till kommunerna som har omsett i äldreöket sedan 2015.
12: Här är kommunerna har inte gjort nöktande ulöver till att hantera de här avbjöringarna, alltså att här kommer en växande ettspårningar. Det här säger att här nekvar av kommunerna är ju i äldre samstörren. Här man är kommande att mörskan, det här säger att kapaciteten är via våra uppbrukter och tänka sig här skulle göra stora ojlöver.
0: Ätfinningarna om rävfästingar vill Torbjörn Jakobsen inte häva sidan till Asern tar vi ett spyrje han om vimmärsningarna är tja på att skapa Ranon. Här är värst att häva i Hoa att han inte bäst är formöver i kommunfällan men ösne är borgarsjöre i Ronavigar kommun.
13: Det här må jag säga att det är inte rätt att kommuner inte har räffast äldre. Jag kan bara ta sig för de kommuner som jag sitter som borgarskör för nu i slök ett år att vi har brukt omlag ja, ångstande mellan 11 och 13 miljoner om år ur våra egna kassa att träta återbörjande för att få äldre och inte att viska så väl som i rörelsen.
14: Och om du också som formar i kommunfällan, kan du så säga att jag samma om alla kommuner?
13: Alltså det som jag alltid har vet sådja och jag alltid har kommunfällan gjort värst vet det, det som händer i löten är att ökene begynner att dragna frakvaren öron och på ändlarna matar. Tog vi sådja det här i avsnittstövande färgen här. Växer tandparstren av folkene som är ute i äldre ökene som ankorsväckna och ankor tog i färre att bliva klienter är när sagt eller parstar av äldre ökene. Tandparstren blir öjliga större och tog kommer till över öjliga tyngdjande för det här kommuner tog det inte samsvär med intåg och grundarläge och kommuner och det här utrustningarna som man brukar till äldre ökene.
0: Ta äldre ökje väl lagt ut till kommunerna valde man att fortsätta vid mellan annat fiskemannafrådrotte, utanlandsfrådrotte och så efterlönarskatten som är fortsatt största parten av äldre ökjerna. Och för att skilja detta och ett syntum betor skulle vi till höra boskaparfrönsen Hans Kara Bank.
15: Alltså när efterlönarskatten blev som valde till här hejt du en avsättning om att föreningar skulle betala en växande part av intökna i pensionen. Och här vi kom detta blir så skatt av 4%, här kommer fler pengar i kassan. Så det här vax medan det här är äldre också. Men till så kom ju upp av maximum 12% i år. Det här är nästa år och en hatching och det här ger så att han intryck av vuxen stäckar. Och här till hever, kan man säga 40%, man har tanns en enda, man har passat nog långt av utrörelserna. Men nästa år så begynner det att komma en månader. Och det här är en växande månader, hvis det inte är något fortgång kommer.
0: Han är boskaparfröngor tja kommunfällanon som är pastor av en arbetsbölje samman vid boskaparfröngon tja fortjarmala rannon. Och han är sektor att lösa just hända troblöjkan och finna till av gos i äldre öse ska fortsatt i framtöjne. Arbete ska vara livet i november men boskaparfröngan tja kommunfällanon häva långt och nu flöjde på och på lösner.
15: Det är liksom två månader, en är blockstol och det är det inte överförst. Det är vanligt nere men det är kanske inte besvärligare. Du ska ha ordentliga förhandlingar och du är liksom avhängig, kommunen blir avhängig av fortsatt arbete. Men det är alltså, det kan vi få en lösning. Men den lösningen blev något som fravald i 2015. Då valde man helst en ära lösning att trycka intryck av grundläggande kommunen. Så det är en av våra affärer. Att alltså vi har det vi har gång att i förn haft man har gång att olja rodd upp med land och kommuner. Och här också har vi sälj om pensionisterna. Det är så att det är falska pensionister för det pensionister har att skrund och partner är då skattefriar och de flesta vippas när säljer så för det pensionister skattefriar och det ger en stor skatt med sälj och i time och ötjun här när går med det där fyllt ju.
0: Så vänder vi dator till ta rökten ischer rökkor här näck för områa är av stora starsfolkatsrotten och äldre ötsnån. Binger ha fossagil säger med den andra solois.
16: Som forskarna för halsröktafälla är så är det som jag hör öle ofta efter är att limnet och omföljande att det får inte brukt höra utbyggning till fullna. Det är att det är starsfolkatsrott att det inte får stunder till att utinna det här uppgaver som det är ganska kunde engsa just till det snäcka era praktiska uppgifter som de måste det till skola upp det skola äta det skola vaskas till chamber som nummer 8.
0: Stars folk av Ötsnon var så här att rätt och ärar av Bjöingar.
17: Det är inte bara att man manglar folk, man manglar fagfolk. Det här var hjälpare hos någon men till fager. Röktare har vi donka. Så vi tar en rätt stor hopp av starsfolket som inte behöver hållsfaglig utbyggning. Och det här som här blir rätt erbjudande att ta som här en utbyggning. Det är så när jag följer upp på och upplärningar.
0: Formøveren og i boskaparanen forhelte seg øsne tilgångtina og i starsfølka høpene. Og
12: i 2015 så var 20% av de starfølkene som starvast innenfor etter øyne mittelen 16 og 25 år. Og i det er øyne til at hele 35%. Det er over 3 kvar av starfølkene innenfor eldre øyne er ung folk.
16: Vi tar alt veldig ung. Vi tar alt veldig og fagdart av en arbeidsplass. Og så har vi alltid veldig, og tar ikke med alltid veldig. Men hvordan vel blir vi til opp lærdor til at gjøre disse oppgavene. Og ta om personer er så kompleks som det er det, så er det visse oppgaver som de kanskje ikke er helt egne til å gjøre. Men på akkurat måte blir det ikke krosj til å gjøre. Og de gjør sitt beste.
12: Anker stånsløyer som sier det så er vi akkurat at det blir et sånt fjordrike, ja. Det blir et sånt sted å være i midtelen til det livet vi minner om, og så til det å lese hvor jeg er. Og det er sånn at i normen og norsk, det var tog jeg ser unge bruker, at det er inn og ut, alle togene. Og det er sånn at det er krøv til løsle og organisering innenfor det høyt.
0: Nekka Anna som setter opp at det er flere krøv til særsfølgene er at man ofte er på undermannen vår. Og det er alls ikke nøktende, legger Mari Antonsdøtter, forskvinne og helse- og hjelpere fele førja, dette og i sendingene.
18: Tar man undermannen og mangler folk andre vakt, så betyr det at de som er til arbeidsmåneder renner til kjøter. Så må det deiles vidt i vaktene til å til sjuka. Det er ikke som til dem som arbeider i Nørre Nyrkje, til dem som timper med dem, så blir han hjemme, så vil jeg smøye mer til han det ene. Hette arbeid skal gjøres, så han sier hun skal opp, hun skal ha røkt, hun skal ha omsorgen, hun skal lade seg klene, og hun skal ha helva, hun skal ha etta, mat, og så videre. Hun skal ha alle røkta.
0: Og det er ikke bare de av Edlesheimen som har brukt for det som størsfølgene, men også de som får hjemmehjelp. Også her kan det langt ideen være trobult å få alt å henge sammen.
19: Det kan komme for at du kan skal bruke halvandet hjemme og trykke til en kjønn. Og så kommer det selv om skjema i alt. Jo, det kan gjøre alt. Men det er mennesker vi får oss ved. Det er ikke maskiner.
18: Ja, det är ju nöktande att man kör på godvild för starfolkna. Det är ju okej. Äldre rökna hänger samman simpelthen på godvild.
1: Ta i ver gammal och dävor verur
2: nån. Hur så dammade så tankan om det var tunn föräldrar, mamma dun eller pappa dun?
7: Akkurat det samma. Vi sa mamma må ju så vara där och hon har dottern och ringde oss av klockorna och att hon skulle ligga under gulvet eller om sig så boja. Nej.
4: Ikke så ille godt. Jeg håper at jeg får klare seg hjemme så langt støysene, og ikke fortulle å få tørre å føre etter etter så røkter hjemme.
7: Det må ølge nek flere størrefolk komme, og få oppbygging innenfor hjertet.
5: Det var det godt vi, men det klarer seg fremvis, og så langt det klarer seg å ha det godt, så er det super.
4: Nekva tøym som bygger røkter hjemme, det er jo tunge borgere som krever nekva røkt. Så her er jo ikke den hundelige trivnaveren som det er, og en etelsheim for noen faen arrangerende.
5: Jeg har jo inntrykk av at jeg får det hjelp til det jeg har brukt for, absolutt. Også det professionelle hjelp på, bare etelsheim og samboen.
4: Det er ikke et hundelig ideale som det er for noen arrangerende.
1: Tack så boar mynar händer och fylk du mer an
0: har. Spyrja vid Barbaro Estberg Sørensen som är doldarlöjare av Boanes Høymenon och i Havn så är det tydliga mycket att vi känner av Bjørngannar och äldre ökenon men tan områvan kan ösne bliva en pastor av trobolaganon.
20: Hvis vi alle kan ta oss om eldre øyne som et øyne vi får få av en starfolk og nekkontrollpleik og en erdebra er fremtøy, samtidig som vi vil rekruttere og ha unge folk å velge dere øyne, ja, så alltid er vi får en trollpleik.
0: Og hva gjør det verst at velge etter hvert?
20: Jeg tror at arbeid med mennesker, det er som sagt et fag, det krever faglighet, gode evner å skape samband og samskifte, omhuxne, kreativitet, apert. Og altså, du kan gjøre en så omhøytelig stor mån, ikke bare for ett menneske, men ofte for flere hele familier. Og jeg holder vi bare nødt til å skilje at folk vil motivere av imuskontinkene. For så mye gjør det mening arbeid ved tølen og tøkne og øren, og for andre så gjør det mening arbeid med menneskene og relasjonene. Og jeg holder vi skulle doa bedre å vise dem om, som ikke arbeider ved relasjonene, at dette her et fagøtje vi helt utrolig står med om, faglig mening, og en arbeid som hever og gjør mening. Jeg har selv arbeidet kjøtt tredje år innenfor øde, og skulle jeg valgt om at det, så har jeg valgt det samme. Og det har alltid jeg snitt med en tøtning at vise av og ta seg om.
0: Og så det selv sagt øyne nøyot at ta seg om løsner.
20: Hvis jeg skulle komme gjennom både til kommuner og landspolitiker, så det veldig at vi må tåre å huske langt frem. Ikke alltid blir 18, for vi må tåre å huske øvelse, og vi kunne ikke bare bo etter at fagfolkene kom til åkken, og vi må selv være vidt til å skape starfolkene.
0: Og hvordan er det om man gjør det?
20: Ja, med noen annen, vi går i lærsle, går i opplæring, og vi har taget vel mot den unge, nærmere enn noen som vil heve, øtlen er løsere som vil heve. Jeg hadde til å skulle oppleve at de vil ha satt, tidligere vi, og at de får oppbyrd, og at de får mulighet til å menne seg. Og jeg hadde til at om de får en god oppleving av eldre og noen, så kan det være det som gjør at et ungt menneske velger en utbygging og en fremtid innenfor dere og
0: Gosse kunne ditt utørselige gjøre det?
20: Jeg halte vi skulle arbeide sinde mer av motivasjonsteorier, at vi nøyeste å være personsentreret, altså vi nøyeste å lette okkara opplæring og innlæring og immun til hver enkelt i stedet for at det ble vår, eller ikke alle opplæringer, men at det ble i stedet for at det ble en ivrørende kjipan som er sinde gåmål.
0: Her var ditt folk og orsk og til at gjøre det, så det som det ser ut nå.
20: Alltså jag hade det. Jag hade det att det inte är så svart som det är blivit målat. Området kräver eldsaler som vill arbeta innanför detta och där finnas det är eldsaler. Det är kanske inte så mycket arbete nu, men jag är säker på att hvis man reklamerar för det som rikar, ja men så får man fler till.
0: Och kurst måste brödas och från boskaparanon är uppbojene hese.
12: Hvis vi ikke gjør disse ulønner som gjør det mer effektivt, altså større ønter, og her vi får ønterkostnader nye, ja, men så får disse velferdsutrustningene vekse ulønner. Og vi får aller helst øyne sørge til at det blir større måneder av kommunene, altså at det blir liksom, A- og B-kommuner som her som er velferdige, fortjellige, og kunne gjøre ulønner som skulle til, mekne halte tjener som støye, men det som er mer presseier, är det här vikna då och bli värre. Så vi får börja söka till att vi måste simpelthen uppkräva mer skatte eller land och sådär som att göra större flytningar till kommuner, alltså antingen i form av kommunskatte eller landskatte. Hvis vi inte gör också vi att få det mer effektivt.
0: Vända vid och hon achter till formannen och i kommunfällan hon så hälder han att kommunen är må att få mer pengar för att omsitta ökje.
13: Alltså hvis vi ser att i principen så är det landsmål jag ser jag fyra fortsättningen av äldrösten. Och man blir samt om att nu ska man ha en blockstol i stället för en den här liten som vi har nu. Ja, men så är det landsens pengar som har flottat ut till kommuner, fyra kommuner och i praxis tänker sig av äldrösten. Och så är grunden allt kommer på plåsat.
0: Och stålen från landen och era färra point till de åtta kommunosamstörvene om äldre ökje hälter en till kommunokassan så tar man en stök och kommunen.
13: Det som händer nu är att återbörjningen kommer i kommunokassan här. Men för jag halter hinner disciplin och läge. Det vill säga någonstans i ena sagt. Så man landar tryggar sig att pengarna var brukt det här som då skulle. Alltså så må man inte vara ut och bygga svimma i alla. Eller skatebreder, eller hva det skal være for en her penning. Så ta blod ut et alvarsmål, om så er det at man får glue i koblingen i tøymål. Det kommer ikke.
0: Venda vid så øsne jeg akter til et annet poeng til formannen og i boskapet rannet, så helder formøveren og i kommunefellene øsne at tørver av så nevnt effektivisering.
13: Ongen er jo til at det større åndene er til å bøyler ved raksten. Begge til å være vakter at henge bedre sammen og alle folkene er samme sted. Og så er det også en fyresidning som skal henge sammen. Hun skal helst være så rasjonell som mulig. Så til å kjøre om alt at det større åndene er til å bøyler ved det per individ. Til å
0: Tog en annan vidkommande spårningar om kommunerna skulle lägga samman ens och boskapet röje och snihäver med allt till. Men här är Torpöt Jakobsen korsen och ett syntor varnare.
13: I grunden är formar kommunfällan bara formar för en fällarskap som 20 kommuner röja och här sitter 20 borgarstjärar och i plenum en av romanen. Og skulle de i det ha sagt det, at man har lagt kommunen sammen, så er det det samme som å si at det måtte ikke gjøre kapatje av noen av dem som sitter og snitt bakker kjører funden og en av romanen. Så det er faktisk som jeg ikke sier. Men det som jeg kan si er det at bare i hese i øltene er det hent at tre rettelige størmål er lagt fra landen til kommuner, jeg tenker å si det. Det er bare noen røyke, og det er der som røyke, Og til er eldre økje. Det er fytler høyt av medeljene i det kommunale budskapet. Så det krever en fyresidning av en mått som gjør det at du måtte ha en ånd som ankorsvekkene megner til å heve den måtten at gjelder fyrene fyresidning som er førfri av styresene. Og det er ivis de om sommer av sånne små kommuner du megner, og jeg også gjør halvtime og sier i nok større måned at man krøtter på en klære kommuner. Takk
0: så
13: var
0: Så færa vi at enda vi ser med spørninger som vi begynner og vi. Altså, hvordan har vi tog det vi tanken om at du skal ta Edelsheim og i førjen vi tar imot utliden som er og øker noen nå? Tui, tann spårningen finko Mari Antonsdøyter og Binger ha Fossagil øysne og sendingsne tar røkten ikkje røkker.
6: Altså, jeg har ikke sjokk så tanken. Jeg har også til velferd forskjellig til konsultkjøpasser når jeg hjelp privat. Så det hinne som må ta seg takka vi det som det får. Nei, det når det blir tanker, kan man si.
16: Jeg håper jeg slipper på affær fyrbils. Selv på Danmark.
6: Så jeg husker at politiske skjermen må ta om enten og brøyde til øk, så det er veldig godt å arbeide her.
0: Og det er fjerde vidt å spørre om på for de politiske skjermene om og i bredden noen i morgen.
6: Og her er det ikke kvikkfiks, det er man lykkes som rives opp i råd og gjør sånn ut.
0: Hetta var det som vi tatt å anbredde noen idéer. Hei du vil mersinger til sendingsene hos Godlevne, Edla og et Prei. Send dere en teltepost av bredden korlekavf.fo. Om man er løpt opp til at lortet etter sendingsene av Høymas og Jokkara og av Spotify. Bredden ved Røysen i endesender etter togjentene klokken 6. Av redaksjonene og idéer var Birgit Karine Eliassen, Birgit Amatras Petersen og Kasen Johannesen som Røysen ved redaktører. Teknikere var Øssur Ekholm. Vi tverer Vi er nødt til å brette i morgen klokken 20.

0: Hej och välkommen till Nisht Ischevi.
1: Hallå Anna.
0: Hallå Svanna.
2: Och i det här färdar vi efter att ta oss om ett ämne som kan vara sända bekvämt. Som du säger, det här var det säkert sagt ofta.
0: Ja.
2: Och då ser vi det efter det.
0: Ja. Men det är ett väldigt aktuellt ämne på ett nu. Eller till hur vi vill ta oss om och i var. Det är Vision Deshjult.
2: Ja. Jag vill ha en rastövna vid Luxhöll. Här det etiska rörande. Hötte jag en rastövna om ett ämne.
0: Ja, och jag ska ta sådär fröjliga perspektiv ut och i. Som är ukosis för jag har sån igång.
2: Och det är inte det vi gärna vill ha varit på ljösa och idé. Det här vi salar hälsorna tja följtje som skulle färre fra som är dödjande.
0: Och vi skulle ta oss av Georg Petersen som är ävarande. Och det fackliga tjänar med är Katla Heinsetter som är heimspeginger och skrivare tja etiska rannom. Jag hade bra att vi skulle sätta igång och höra Georg. Hej och välkommen, Georg.
3: Tack för det.
0: Nu får jag be dig gräna er från dig själv, men jag tycker att folk vet hur du är så långt. Men vill du säga syndrom till?
3: Ja, jag är så Georg Petersen, eller L. Lindensko Petersen, och jag är född i tjej och trusch ur havn, och så är jag nu inte alls så kär gammal. Och jag är så journalister och har alltid arbetat innanför Teishtje. Jag tog uppbyggning i journalistaskolan 5.5 och att i 2013-2015 tog jag en kandidat i journalistikje. Och så har jag arbetat med demoletting och postalen och det som var sjön var förr jag tar och så är det kring kvart.
0: Vi skulle ta oss om virkna dess jobb i det. Så alla fredliga sjönar med och om sövna tja terapabba du någon. Och jag huxar egentligen att vi Bradley Bassendro du ut det. Kan du greja sen du fråga hos sambandet till terapabba din väg?
3: Sambandet med pappa var gott. Men nu var det sådär så att pappa han sylte ut det. Med en person som lövde. Jag var smådrunker och lövde och hållvaksen. Så han kunde vara borster och han var borster mest. Jag var lövde och han kunde vara borster 6 månader. Så det var öllande fravera att han inte var hemma. Så jeg vaks opp, kan man si, vi en pappa på Holvotøy. Men når jeg går igjen til han som kom hjem, så gjorde vi en fel laks. Med annet gjorde han, og kjøpte han en gamle båt, en affær som nesten ikke kunne sikle. Han var maskinmeister ved Mersk. Og det var lukket som det, han brukte alle sånne frøyty på at han var hjemme, og jeg hjelpte jo noen, og så var det øyne stolt av for motoren, og køyre, og baten og sikla, så da han var hjemme, så var vi ute og fjøre noen, og så var det og høtte en egg felak, så på tammaten. Og eisene tar vi, han så kjøpte en større bat etter settene, da var det eisene, øyne en egg vi. Men som sagt, han var en egg borster. Så ta, og i sørste forsen, ta valgte han så å komme hjem. Affär på land tog han hei han var nio sliten han hei ölja han var ölja sugar ölja poin i ryggen och såna där så det var nästan old haltligt hon över en bor
0: till här slöp
3: så ölja här slöp ja så och det gjorde jag steg att han kanske tog det kan lägga på poinlen och det hela var och såna där fyllt simpelthen halta sig kajrande men det blev så han klarade det så inte cykla mer ta så kom han i land och först arbetade i Kipasmine och satt ner av landsverk. Och då han kom hem till att sysst och forsen och ta för ES det. Ta för att jag var 20 år gammal och för första halskolens förrige och så kom jag hem efter och så för en ny lår så läsa journalistik. Och var så livet i 5.5 så kom jag hem. Och ta, vad kan man säga, ta han tog in som ta vippar och skulle lycka som skulle ordentliga nästa samman efter. Alltså ta för ES det. Då han kom hem. Och så tar jag kom hem, tar vär nek tog jag mer vid Arpa i Eble Blästja och det målet ting. Och jag prioriterar att ta fram om allt kan man säga. Så, och så har jag familj och vi fick i hus. Och han hjälpte ju den nek vid hus någon, men man kan säga att jag följde ju alltid av mig innhämtade jag omgående ordet att ta atter som vi hade mist ta i vars smadrångs. Och så kan man säga, så kom allt det där här vid att han blev sjuk och han dog ju så i 2008. Så det är väl lukat som att näka som ligger där som är följt i att omgående ordet kommer om all vi och han hällde det inte. Men han gjort det otroligt väl och till åren han kunde alltså för att vi kom hem och köpte hus och skulle sätta det i stand en gammal hus vi köpte det var ringa sig kreppet och stött i källaren och så la han närmast en vecka brack hem och sovna till han är så lite rich nu men han offrade sig ordentligt.
0: Han ville gärna.
3: Han ville gärna ja. Så vi hade ett gott samband men det var lika som att jag att då har vi alltid helt att jag brukte för lilla tog på till sambandet för att jag kom hem eller vi kom hem till Danmark och inte land så då i 6 år att då men det är så där som är alltså det kan man så kan gå också om efterförtjänt.
0: Ja. Kusse var tojen så att han blev värre fyra.
3: Tojen var han har ju alltid haft det så på in och rich någon som jag nämnde alltså han gjort det också så kunde jag lika närmast i det var ju spara han fick nästan rörse. Och men han på in hon blev bara värre och värre. Och jag minns det ena sommaren eller det sommaren i 2008. Då var vi till färdas i Sverige. Vi var vid av familjen här, kona min är svensk. Då fick vi då veta att nu har han blivit inlagt ut i han i troblag av hjärstan. Han finns ju öliga på inne för brinkerna. Och det var ju förfärligt att höra. Men så kom vi hem och ta vuxta sig att det var det alltså inte. Det var också annat. Han är så jävla på inne i ryggen. Och han låg här och han blev oss inte för bojkingen helt annan. Jag har lagt någon. Mamma måtte köra hem och han kunde inte sitta i bilen. Och han låg i backsätet någon och så blev han inlagd till åter och där sa det att han är kalkmangel och men av ryggen är det skea och att han skulle så ner och opereras. Men att det ringas av att det har sagt det, ja men en pastor har utan trubbelag nu, det tror jag att du tar sådana kan pojna eller någon till hela va. Det är ägstna trubbelag. Så det tog det från. Och det som inte var det blev alltså. Han halsen nere i allt möjligt. Det var helt förfärligt att uppleva. Men så får han så nyer av Rutsjögrus. Och här skulle han lägga något i skor. Där stod jag så inte jag var också gal i nackan. Och ta där så öppnade han och skulle färra att sätta på plats att det var så visade sig att han är uppe ett krabbamajne till att sätta sig av nackan. Och till att stäva från lunken. Det börjar här och så därför ut i nackan. Och det är säkert tog han inlagt i den tror man är. Han är hjärsta troblag, han är så helt förbrinkna. Men det är krabbamajne och lunken som har något vi görs till. Och tar upp det så där här och röjna så som friaste att bara lappan samman att det. Och till här den här rävliga pojnan kommer som gör det så störst intryck av honom.
0: Ja, du kunde vara så lörst av en tjärn.
3: Alltså, jag vill säga att tjärn, han var akkurat som ett andra avverska jag till och tog att han hever en sån här kroniska pojn i ryggen som han inte hjälper på. Så han var nog när han kom på några matar och det var öllundan om han eisen alltså mamma och syster min är öllundan om här. Man tog sig så när om det här vi att du kan pojna linna. Det säger man nästan att man kunde när bättre än man kunde förr. Men det kunde alltså inte pojna linna han. Så tog var det en sån stöv och pojna och där skulle sikvan för slå i med lunken och sådana nackar. Och då gör det till så fick han lite nackan och och så begynte følelsen jeg færre fingrene om til at det la forskjellet og prika inn av munnen. Så han miste male, han miste forleggerne i hendelsen om og så gjør det, og han heier simpelthen bare så vilt. Og siste munnen og jeg får nye, mamma og venner, vi får så nye av Rutsjøkruset, og var her en av tog, og så måtte jeg hjemme til. Tui är väl som sagt det var blast jag det målet tänkt ta. Sist måste vi vara långt ner och mamma var ens ner att ta han så ta pappa då ja. Men det var ta mot ända den jakta rymliga kött men det var helt förfärligt. Och ta ena som alltså det var så löj alltså han var ju ens tryckvande. Tryggvandi og pa, ja, han gikk regelig i kyrkju, så hørt. Og den ene løtan, det var da, altså Berghammer, troboere kom inn, og stovna og bæna bøn.
0: Ja.
3: Ta ble frir. Ta var akkurat som alt kvar, pina kvar, ta ble, ta fatt frir og han, ta fatt frir og öll. Og, men det var så tannløtana, og det er tannløtana som jeg alltid har vi hos om, hei han, slopp her fra ta. Altså, vi er gåva, og hei kunne sagt farvel. Så hei öll, alltså vi då öll och pappa och katta skulle vara sakna sagt pent och vilja för väl men det blev ju så.
0: Det helt av fram.
3: Det helt av fram och ta och ta i halta han har ta bort han haft alltså det vi aktiva dess hjälp det var inte något som att diskutera i då.
0: Nej det det tät till att det var ju 2001.
3: Det var 2001 ja.
0: Det är nog så länge sedan. Yeah. När började du att huxa om allt det där vi aktivade dess jobb?
3: Ja, alltså, i minst då jag satt här av Rutschukrusen och bara sa han hur han struttest och puntest att ta huxa i mig själv långt. Alltså, är det en kontakt i kontrusta så bara simpelthen slagt för jag. Så han slapper ifrån. Det var sånt löjigt att det som jag faktiskt vill häva, jag vill häva mig då i samma vin. Det är ju mest sån där ta han vid borster. Men ta ängst ju bara till att han slapp ifrån. Men det var så, og jeg nesten tog ikke at han var, at jeg leser en grein i en dansk og ble om et dansk pær, her er det til Gjørst Ev, at da kona ble så sjuk, så skulle de ha en kjør Ev i henne, og så skulle han kjør Ev i kjølven at han. Og det var det som det hette Gjørst. Og det var, vil jeg si, ikke noe virkelig i det. Og det var til at de kunne ikke få aktivt dess jobb, som de jobbet av de yngst. Så ble det utvevrende. Men da er det øyelig desperat, att du gör det här. Det vill man väl helst inte göra. Och så jag skriver sådana grejer vid dem att jag tar om det här och reflekterar i pata och huxar ju om jag kvärt nu visst det var endast visst vi var upplöst om det här vi aktade dess jobb i 2001. Hur ser hej är reagerat ta och möjliga han, det vet jag inte. Det var slett inte aktuellt. Jag har alltid möjliga skulle jag vara här. Det skulle vara väl. Han det var inte nivå om att han får att dödja. Det var inte gärna. Han var... Det var inte utvärd. Han var terminalsjukling. Hur ska han loja och tvär trutja fyra viker? Ta det är det enaste som kämpar djurs ner. Än hvis han bara kunde ha sagt vad ska jag att nu färge farväl. Det var bara om att stitta till perioderna här han puntest. Som är i yngst. Vär I move like you.
0: Hur snäck var tid i nivåvittjerna som var att tödja honom och för tankar gör tid tycker om henne, ta?
3: Det är vittjer än det som var rutsjukhus någon. Alltså, det var ju öliga professionell. Och det ena fina så kom det i eisnevis ner om att viss han nu fär i hjärsta steg ska han så leva stå patter. Och det var vi då samt om att det skulle jag inte. Så här till vem man så kommer. Men nek mer än det kan man säga var vi inte i vidgärna att det var simpelt det var här var inte att göra.
0: Nej, det bojar bara.
3: Vi bojar bara. Det var bara en bojar tog. Det var inte mer.
0: Hur ser överska i missen till kon 18 då?
3: Vi var själva inte öliga överska i allt då och för mycket vi kom om det var det så öliga löje tog akkurat hända en dag då han dog. Alltså, så ska du så är man affär sorg. Men den dagen var ett arbetes. Och det var akkurat den dagen då flåförn rände in i Twin Tower.
0: Det är också vilt.
3: Och det var akkurat samma morgon. Och efter jag vet att det här är bara dagar och en timme att han har lagt fire så hände detta. Och jag kan inte färra. Jag är nått i ångan till ordliga att syrkan och bankramat. Det var något som allt rampade samman och i en sådan älvbita och jag säger, okej, jag kan inte förhandla lösatter. Jag kan inte förhandla uppatter, men jag kan möjligen röna att hjälpa till att däcka det stora målet. Det är förutligt händelserna som har hänt i USA. Så jag vet inte, alltså, jag på enkla mat själver fajade, kan man säga, syndrom under borg. Alltså, tog jag att koncentrera mig om det som är aktuellt att ta. Längt att han snackade med mamma och ta kom känslan rulla fram. Men det här det var lukka som att det tog sina tog att komma framåt. Det var lukka som att det var lagt så låg att han där inte han får. Och jag halde att det var avvärskam jag är sin sättande. Jag har alltså haft ett öjligt så vi har för att huxa mig om att det var sån ekongande för sak vi han och han fick ongande sagt för mig kvar kunde det inte bli till så vi tar det finns ju bara två samman såna tankar som man häver enkelt spekulerar på som är gärna lever att slappa undan i fanns ju svitta men tar er här alla tvina
0: Ja.
3: Alla tøyna vi sier, men det kommer jeg også.
0: Mm.
3: Hei er kanskje pregvig for hånd og hvert, jeg dotter til. Hei, og altså, han hei finnes ikke kanskje eisende mer glede av familiene, av abbabøttene og av okken som, det har begynt å genge frem, det har begynt å genge bedre. Og,
0: jeg har også imot at gjør vi aktive desshjelp, er det kanskje jeg tror det er så viktig for det, tror jeg at du gjerne vil gjøre okkurst for han, eller at du gjerne vil gjøre honom rett?
3: Jeg halte det, jeg trykker det til som ligger av synder til øyne, som ikke vilja standa fram og ta som det, men jeg halte at ut fra tog som jeg har opplevd selv, halte jeg at øyne tøytninger meg ikke at det øyne vil tøytninger fram, men det som er lukket som tog støv jo i tæver og i løyingene, tja tog tjuklingene, tja pappa min,
0: pynene,
3: ja. Skal det være tog at du hever en terminala diagnose du har bär ut lite till att pyna och såna kan väsnar du kan inte pyna linnast eller ska vi det här här ut att vi visst du är ödliga ytla fyra salarliga och utlittning är ödliga vanlig ska du så eisen inte vara tajma möjliga till att bli om så aktiv i dessa hjälpna och är det för att jag tackar att stövna visst det är ytla fyra salarliga
0: men om du skulle ha sagt att syndrom kan läggt kjolsreie for kjallerhelsenasjonen jeg har haft, og to støvende. Hva er det spalt i avgjørende?
3: Altså, jeg trygg ved ta. Ok, nå er det øyelig. Altså, jeg trygg ved ta, hei han er som bare yngst å slappe vekk.
0: Ja.
3: Og som vi sier, Johan, han var eisen en tryggvande medover, så jeg trygg ved som utgangspunkt, han ganske sikkert var så glad for å diskutere det, ta han ikke i, altså, vanlig noen støvende. Men ta han la her, så halte jeg at innast inne så yngste han, hva skal jeg, hvor skal jeg pågne så? Hvor kan jeg ikke bare slippe fra? Hvor kan jeg ikke bare truske han knøtte, eller skru opp for morfinen, eller oksjøren, så jeg slipper fra? Så mye klar var han, og han var pura klar. Det var ikke det som var galt. Han var selvvandet, akkurat som vi ånder, da vi tar henne pågne, altså, så blev vi så reagerade vi kanske på att sälja mat att jag tog och släppa på jorden snart då. Men då du hör en sån här på inne alltså hvis vi pratar benet får vi rävligt men vi vet att det blir fruskatter då det gipset kommer på att personen är där. Men hvis han på inne som du fastas på det benet är här lycka till du först ifrån. Så hej då Isen vill jag slappa ifrån. Det är ju så känner du ju. Och hej då vi själva så till er rein Jeg tog før når jeg setter meg i hans sted. Jeg legger meg i hans sønnskjene som han la i. Tenk hva det er hoksa.
0: Om vi skulle ta seg senter om dejan, hvordan har vi visst det selv brøtt? Tog en hokbor om dejan?
3: Jeg vil ikke si...
0: Ja.
3: Altså, dejan er jo her. Vi vet at vi skulle alt dødja før det sættene. Om det ikke det, om det ikke om 20 år, altså til og til, altså, og hver avskan hever degen og ånder som rundt han om, til og til, men altså, jeg halte ikke at, hvis man får inn at han står spørsmål, altså hva heter degen og sånne, men altså, jeg halte ikke at det hever lukka som brøtt, näka och bara ta maten. Vi har gått något bänge för att dodge på en kramat. Kjallt med vita att det här förhända fyrdagsrätten. Innast inne, om man vill till ett lag, så ligger det angsten att jag vill gärna släppa liva. Jag vill gärna släppa att liva och uppleva mina familjer och mina kurs mina bötn för att komma ut ur löjve och mina appabötn och allt det. Jag vill gärna liva och jag vet inte hur det kan hända när det är. Jag kan häva mina atron och liga avskående om hva jeg tenker at nå det igjen.
0: Hvordan heldte du at det første samfunnet har vi avrørske saler, Lia, om hvilken det skal være løyvd?
3: Jeg tror ikke at jeg avrørske samfunnet i større vis. Jeg tror ikke at jeg taler at jeg som et EBI om aktivt det skal være øyne løyvd. Det kan godt være at i imenskene, bølgene og i samfunnet har jeg det kunne være satt som, en stor synd at genka inn fire aktivere deres hjelp. Kanskje ut fra atronene er det harste måte tog at de tolka enn denne spørningen om løyvet av deg, at det ikke er at du er herre i vi selv, det er noen annen som skal bestemme det, når du kommer fra, og når du kommer til, og når du først fra. Men jeg halte at det kan man nok tolka på ymska mater, man kan si at det at du først fra, at du selv er valgt det, ja, men det kan man så eisen si at det er eisen som bestemmer på forhånd, hvis du slipper det.
0: Jeg halte at jeg får si tusen takk for det, Georg, for at du var så vi åpner det.

0: Välkommen till Katla Heinstötter.
1: Tusen tack.
0: Kan du börja med att fortälla lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Katla Heinstötter och jag har en utbildning innanför filosofi. Här har jag skrivit en PhD innan granskningsartik. Och i lötna arbetar jag som faglig skrivare till Etskaranon i Följön, halva tog. Och hinna helt naturligt arbetar jag av något som heter Nationalcenter för etik och i Danmark.
0: Vi skulle ta oss om Virskna Dessjolp. Kan så börja med att greja kom fråga kvad är Virskin Dessjolp?
1: Ja, Virskin Dessjolp är det här man brukar om ett medicinskt intriv som har ett ändamål att ända livet till en person som själv behöver bli om det. Och vi tog motivationen att ända lojing. Så på den måten så är det, ja, det är ett ändamål att ända lojv, men är alltså ätskilt från drap, mor, och så är det åpnet sin avsökan. Så är det ägstna ätskilt från tog som man kallar, eller ofta nämner passiv desshjälp, som är på några måter är problematiskt hejte, men alltså är det hejte som är brukt om ofta intryv i palliationerna. Och de inskrivna har kunnat ha dejan som avlägging, men de har inte dejan som ändamål. Och det är den väsentliga månaden mellan passiva och aktiva dödshjälp. Palliation är störst öka, men här är det inskriv utöj som till dömes det klassiska vid att skruva upp för morfin, och så att man vet att det kan stitta om livet. Men det, alltså, stittningen av livet är inte ändamål vid att skruva upp för morfin, och tog över det inte klassificeras som Virskin Dessjolp.
0: Och i färgen är Virskin Dessjolp inte lovlig, men det är hon när vi är rast henne. Hur så gång det fyrer sig ut här med London som häva Virskin Dessjolp?
1: Till IMIS, här är inte en sån internationell modell. Felags för att London är som säger att det ska alltså att det är en kycklingar som själv ska ombeja hjälpna, så det är inte näkar som ska täcka en ägare fyrjan. Och så här var ett långt imiska trader som man ska luka för att man kan komma, alltså för att man kan bli kvalificerad till att få oss att hjälpa. Och här traderna varierar så inte. Men till allt och i tillfället är att ombönen ska vara motiverad av större lojink och på enkla mata. Enkla långt här alltså som trader att den här ombönen ska komma flera färger innanför att ha vurscht togärskaj. Och att det är så motivation är liksom att trycka att inte är stabilt i det tog. Och så är det ofta att en lackne ska mäta om i misstänk. Onkel Lund här hade trädat om att det skulle vara flera lacknare än vad det är och hänkare och kvarnören. Och så ska det mätas om att dessa trädarna som är individuella med Lundne är uppfyllda. Och det är typiskt så som alltså är kycklingren dodjande är utlitt för beta. Och är Lucas som är där witcher eller under witcher alternativ rent och uttömt. Som är långt här vad det som kräver att det ska vara en fysisk lojing och att kycklingen ska vara dodjande. Och under det kunna acceptera så som salariga lojing utan att kycklingen är dodjande som grundarliga för att geva dess hjälp. Alltså vision dess hjälp som hejde fönor i mer i vårt färs och hövskategorier. Här den ena att det är att lacknen administrerar heilva som är daily till en kyckling. Och hit här är att en lackne utskriver heilva som kycklingen som själv ska täcka. Och till eisen imis till kvart långt löjva som är långt löjva bauntingon som är långt löjva bära assistera kjolmor som dejder till heilva vår utskriver.
0: Kvann läklod är salar hälsan tja är som folknån att spela?
1: Ja, nu tror jag det är en normativ spårning kvart att ära spela. Alltså, Sala har så spela långa en tvättning i ödlund tjärtsen om basis i praxis och rent filosofiskt. Och det kan spela i ödlund tvär läklåter. På det ena sidan så kan Sala hälsa vara en källda till tälojning som grundar ett inske om att få dess hjälp. Och hinvän så kan Salar hälsan spela en likelot immun till att traden är som vi ser att för när man kan kvalificera sig till att hjälpa på enkla mat att kunna vara av marskajer. Och så på den måten är Salar hälsan lika som vi kommer till för när dess hjälp kan vara etiskt försvarlig. Så i modell 4 så drar vi att troblikar vid Salar hälsan kan vara en källa till alltså stora och allvarsamma lojing och även en lojing som kan vara vidare resistent. och salalig lojing kan ju vara minst lika pinofull och allvarsom som fysisk lojing. Så hvis man hälter att allvarsom fysisk lojing som inte har ut lite beta är att göra en person kvalificerad till att ompe om dess hjälp, så är det riktigt att söka kusse salar li poina inte ens när vi kommer till fyrtä. Så enten man lyckas som acceptera att det är salar, eller troplägga vi salar helst, och i nå äggvisligen mån ska lyckas sägas, kan kvalificera en person till vissna dess hjälp. Eller mamma på ankra mata grundgiva fyra kvi att här månader i middelen graden av lojink, om man är salar li eller kropplig. Och så hin läkloteren är mera komplicerad. Alltså till att vi att salarhälsa kan vara en potentiell ämarsting och en mån till när vi är virat ett inte om dess hjälp samtidigt dessa trädnare som vanliga ställer er. Och storanen här är att salarhälsan kan ha en negativ avvarskande övnande till en person som har en realistisk eller en greja fätan av sina egna stöver och av sina framtida utliten. Och salarhälsa kan spela in och en mån till att hon kan göra det ivarsamt om den här ägaren är reellt frivillig. Så ett typiskt banalt exempel är böden. Alltså vi får inte att göra en badn i bomb till dövra kvarts kväll. Kört om det ordentligt gärna vill det. Och till tog jag vid då att säga att det här badn inte häver tar förläggande än som krävs för att kunna välja sina egna längsiktiga intresser. Och kanske inte häver fingerment i liksom, viren som vi kommande vill leva efter. Och där ser man kan man säga om folk som är kanske en djupare psykos eller har demens och öljan framskrivet någon stig och så då först. att här är folk som för en par tuschpunkt och i sina liv inte är stand till att välja sina egna intresser och i sina avgörande. Och så bär tingene, alltså att när frivilligheten och så att lojen kan lycka som här var en avvarskan av hur man fäter sina egna stöv till öljan vi kommer till fyra. Det centrala hotet om skjoldreie. Det vanligvis så stiller vi som krav da man tar seg om skjoldreie at her skulle være evner til å ha en greie fett enn en støve. Og man skal ha noen mulighet for å ta en avgjør som i nøktende mån er liksom leis av uten det frakommende avgjørskan. Og som samsverar vi egen virer och principer och rävfästingar och sånt. Alltså tanken är här att han är den som är tärt och hon ska vara min äckna och inte avvärska av omkronören. Och här vet vi att äckvislig poina kan ju häva avvärskan. I vissa är det öliga problematiskt hvis man säger att hvis man, en person som har poina per definition inte är i stand till att tacka avgör i sin äckna liv. Men här vi må vid ägstene vi känner att äggvislig olvarsom ganska länkvärg poina kan bröjta imisk ting, till dömes bröjta när värläga fätan och ger en person med svarsryknan immun till omhända poina näkran till kan änta. Och visst han värläga fätan inte samsvärar vi värlägan, visst här är utlitt alltså realistiskt utlitt till att han poina kan batta, så här var vi ett etiska årsök till inte att vira ett dess inte tjena sådana personer. Så lät hon se att det här var en kyckling som är och ordentliga omfattande poina som gör det bäge praktiskt och kognitivt och görligt och sådär av goksa klost. Men hvis vi där som kunde se att det är det stora utlitt för att den här poina när hör kan batta, så kan vi bäge vi känna att dess inskjøt av hessen personen er avvarska av omkring åttende frakommende, i hess tilfellet noen pyne. Og vi kunne si at vi tar eisen en etiske grunn til at vira inskjøt av hessen personen er likevel. Altså, her er det ikke bare man prinsippet om autonomi som betyr nækker hessen kjæresten, fire forstellere for visner dess hjelp, til eisen prinsippet om att enda lojing, alltså att göra gott. Och viss, alltså anket är det således att dejen kan vara en latt, och det är ganska färdigt att se utvärsna, men alltså det är en synder här värdelag vi måste ta, och anket så kan dejen tidigast som en latte, men ur värdelagande så är det ett ljuspunkt i hin enda någon. Og anker det er det ikke så. Anker det hever man til dem spørre noen for vikere at livet, eller anker det så hever vi rent alle vikere og møllegger som er, og her er det ikke ordentlig utlitt fire enn denne poenen skal enda. Så det er jo sånne ekstreme tilfellene når spørningene blir eka presenter, alltså barnen vill snäda hjälp och ta timon som advokera för en legalisering av snärdas hjälp, viska som den mest omsorgande fått latinche vi kunde göra.
2: Men care for mars så i mitten av virusholstre, tjade dödkände och så skyltna tja samfällan hon över det mest vibräkna.
1: Ja, det är så att han tar ganska tjattande dilemma i ödlån tjärtsen om virusholstre hjälp. Och här lukas, alltså i vissa här är ganska formulera spårnings på en annan måte. Hur så via vid mitten det etiska virus om viring för sjölreje och så det etiska virus om att minka om skia. Och ta, alltså den praktiska spårningen är hur vi som samfälla så skulle förhålla oss till det. Och här är inte enkelt svär till det. Det är ganska ganska synd för fatakt om det bara är en spårning om man vid teoretiskt skulle välja i mitten. Enten är det kjolreje som vi har mest eller är det att minimera om skian. Så i praxis är det några ting vi kunde göra för att trycka att vi och så står det mån som tillber klara uppfylla det bäge. Alltså, det kan gott vara att i största änden så må man göra en avving av om kjolreje eller minimering av skia ska vi ha tingst. Men i alla processerna så är det en riktig av elementen vi kunde adressera. För att röjna att göra alla stöna så försvarliga som görligt.
2: Det är också till dem som alltså, det lyfter som sjukresistrar och så framvis göra om att
0: varje liv.
2: Ja. Kan det spela in i också när ägsen är?
1: Det är ägsen en alltså, klassiskt element som man ofta diskuterar om. Och här, man kan inte teckna det upp som att det som är storen för det att det är för att bröjda några grundläggande på en problematiska mata och i hälsoversionen. Det är också så som samvetskna till hälsostärsfölk. Hvis ett hälsostärsfölk, hvis det går grundläggande emot samvetskna till en hälsostärsfölk eller går grundläggande emot henne egna fätan av henne profession att vi ska till versen att det ska bedömas. Så kan det kött bli problematiskt bäge sys principiellt och så allärliga att time of stars fast när det heter i tillfället vi. Men det är inte kan den här generella avverkan av kvöra roll i hälsovärst i hever i akkurat samfället. Och akkurat det är öliga mer vitande är kyrärliga empiri som kan peka av oss i samfället generellt regerar och på legaliseringen av översnärdes hjälp och emot lända ner spurningen, alltså hur man ser hälsovärsta. Så jag tar som så är det första lär för översnärdes hjälp. Det vill jag peka av att det är ju alltså det är ju nödvändigtvis som det är så att det är i konflikt vi kan man säga alltså en professionsetik till hälsostärsfaskon är vi översnärdes hjälp. Det är att de fokuserar på sår som skyldna till att änta lojink och att lavira kjolrej. Alltså ett så stort ting som ofta har tidigt upp i snär till er och är sin samband med det där hippokratiska oath av enskån. Här det ständer enskån do no harm. Alltså ofta det som man tar sättning när man tar sig upp eller täcker upp för att liksom demonstrera att det är grundläggande emot det lackna lyften om att utan version av dödshjälp. Och hins och jag kan så säga men hvis dejen inte långt är en skäge så är det inte förbrottet det emot det i princip. Så allt tjärtje, eller en parstra av att tjärtjen är ägstna hur vi suttar dejen. Alltså det är en sån understrämer i att tjärtjen att dejen till er näka vid vi skulle umgänga eller utsätta oss nästan görligt.
0: Och så överskar hon åkara håg på om det igen.
1: Man omvänder sig tvärmater där kan, eller i ödlen för en tvärmater där kan. Alltså här, den posi-

0: onaturligt visst det händer åren eller under sjukomstöven. Det är alltså inte alltså drive vi att lära lackna vuisentna have you vera få och kunna till att leva längre och bättre. Till det som vi tar två tingsna som motivera att vi behöver bruka sådana kvar tog och årsgård pengar på att utmänna medicin. Och det är en av som avlägg är att vi i västerländska moderna medicin är inte att ha glömt det aspekter vid kvart han går i dig så är. Och det är ett tema som är så smart vi att komma upp och i boken runt omkring att kanske kanske inte mal vi öll om medicinsk inskriven inte bara ska vara utsatta det är sånt som drar lite. Så tam positiva avskan som en legalisering av vissna dess att kan potentiellt ha. Det är att vi på en måte har funnet til å forholde oss til spørningen om hva den gode dag er, og hvordan vi kunne altså hvordan vi kunne stole og punter at han verer så god og virlig for den enkelte som den enkelte innskjer. Her er en generell hukbor om at altså, og lagt av vysintene at vi gjerne vil utsette deg igjen, og det skal nesten være for enkelte prøys. Bäge kan man säga människa lia alltså immun till tampoinen som kan vara involverad i processen och där biverkningarna är man ofta fär av sån luftlandande medicin men det är resursmässigt och det negativa att här kan så vara det vi att ta dig in knappt inte är bara något som händer men något som tas välja det introducerar något som ett moralskt element och i dagen, simpelthen. Så att hvis dagen bär är något som händer så är det inte vi kan göra det här. Men hvis det är kan vi kan välja, hvis det är agenser eller några andra kan, så kött människor välja något så är det moralskt vidkommande. Och spurningen är så kvart är som tärger. Spurningen är vid livsända som till dömes hur så kan det bruka dessa tyna bäst. Det kan brötas till ska vi behöva hålla av fram. Och tan alltså tansborningen kan vara frälse chanekvon och hon kan äta med en ölja tung byra och här alltså här empiriska kan analysera är en ölja konflikta är så viska som det öl inte vad det vad det först kan ta för som kan det vara en stor latte bara vita att det här var mövlagan beja cykling som aktuellt är det dåjande men isen cha fast kan kunna rätt att man häver man vet att viss visst livet är outhaltligt så är den väver ut. Och det kan skapa tryggläga. Men det kan ägstna som sagt vara en stor byra. Tror jag att det knappt ska vara en ägare som ska täckas. Och den ägaren kan omgående bara täckas i ett vakuum till en enkelt sjuklinje. Men här är ägande och familj och samfälla och sådana ting som alltid förövriga. Så säger in och ges här ägare.
1: Men serviceman till döms strygist att kan det så inte ägstna bli en en glöjbrejt. Här man bara kan välja det som lättare.
0: Jo, alltså det är till en av dem en glöjbrejt någon som man är stor än fyra. Och under lån som häva, alltså som löva versna dess jag, det har sett alla möjliga mekanismer om som eller upp som skulle eller den här enda maler att det ska föra fyra att man bara sys utan vad jag kan täcka en avgö. Och det är alltså ojötlen att ötlentajm lån någon som löva visst när det är sålt. Här är det stränga mekanismer för hur kan få ett gångt och hur kriterier du ska ha varit uppfyllt. Och självt om det är inte allt som, alltså allt land som har det som kräver att det ska vara dodgande så här var allt det som kräver att här ska vara en stor lojning som inte kan vittgöras och på några era matar. Alltså ska vara det vid att alternativen är uttömt. Så det är tillfället, alltså tandströmmövren som man ofta hör i sin kärsson, det är att okej, så hvis en 12-årig gammel jenta her, en ringende i skolen, så kan hun velge at han vinner ut. Og til er det ønsken seriøse forstiller for visjoner dess hjelp som heldig. Så møvel, eller vi kommer til sykling av bølgene, eller ja, mennesker av bølgene, som jeg tror kan være vi kommer til fire, er rævlig av marskene i praksis.
2: Hvordan kan du overska det overhandet om om tæra, nærmeste tæra kære selv slipper å velge, om det skulle dødge litt.
0: Ja, og eisen her kunne avvarskene være så rævlig imiskere, og her leser jeg en kanning fra Sveis, som gav en utrolig nyanserad og varierende mynd av hvordan avvarskene generelt forholder seg til enda spørningen. Så om visjon dessutom blir lovlig, så kan det ha et her positive effekt at her vil lukke som et

0: Jeg vil lukke som tøy og møvelegge til bæg avrende og sjuklinge er planlegge ta sørste tøyene. Jeg sier farvel og samler familiene og gjør alle disse tingene som man nå ennå for har hodlet gjør. Og det er man vet når det kommer kan være et kan være et positivt ting. Altså det kan bæg sjuklinge og avrende kunne føle at det er i kontroll i bestøvende og på andra måter.
1: Men kanske är ni också om allt det som kanske har gjort runt och följt att det är inte har funnits tog samma vid hemma som så är det då känt det att det faktiskt kunde trycka sig att det får oss att sörsta tog innan samma och kanske inte enkla det att han har helt det.
0: Jo, men det kunde vara alltså ja till det. Alltså så hör man på en måte ett en deadline kan man säga för att lyckas få sagt att tingen skulle sägas och göra att tingen skulle göras. Men hinvägen så kan det ens introducera en rikva av jag ska kalla det salarium byrån, alltså till dem sådana spurningar som går vi nu upp för tulja eller kanske är faktiskt här och pressa på utan att vi det är eller skulle jag haft i vittalarna mer till inte att täcka av alltså här, det var sådana spurningar som överhanden kunde gå gruppla om attarna och där, alltså där sådana spurningar kunde ju sådana vara alltså här en allvarsamma belastning.
1: För till att trycka sig att en vikvämmer skyttling är inte väldigt visna dess jobb till det fulla sig som en byrre.
0: Jag inte mig att Sverige är nej. Att det är för ångat jag kunna bära helt till. Det är något som allt i London som löjvar visna dess jobb är bevust om. Och det kan röna sätta mekanismer upp som det är som har gjort. Och det är så som att det är loven i stenter att ombunden ska vara pura frivillig och ska inte vara överska av utanförkommnen och att lakten ska kunna skriva under på att ett är bästa sandföring så ser det som sålas ut. Men det är en mekanism som jag har med mig att betala likvass runt om.
1: Ja, hvis man börjar skita.
0: Ja, akkurat. Så man kan göra något när rikve för att minimera om möveläggan till att folk följer sig pressen. Man kan ha en generella så samfällagsliga samröve om det. Alltså att jag vet inte, kampanjer så jag knappt så banalt, men alltså man kan ha en stor tillvitsko i samfällanden om att bära tog att man häver en rätt till att dodja, så märker det inte att det är en plikt till att dodja. Men om den enstaklen till kycklingren alltså vad föls någon iklädd labira att det är reellt är motivationen för att ombeda dess hjälp. Då är inte omynda mer att vi kunde finna på några bulletproof-mekanismer till omgänga.
2: Om nu visste inte dess hjälp var lövd i följön, gossar har ju också en liten samfälla vid överska av hälsan.
0: En lårbröjding har ju introducerat en nutjan mövlaga och jokra felags homynden är och kvart är vi kunde göra ta i liv över åthaldligt. Och som säger Janne så kan det vara en otroliga tryggläga skapande ting. Att man vet att det här väver ut vis allt ja, vis allt blir åthålligt. Men så är det, alltså hins och igen är det att det kan bröjda okra förvattningar till kvart är vi att göra. Det så kött, alltså det är vi att så kött är en berätt väl så är det alltid en ondliggande spurningar om eller när man äger att täcka väl. Så det är så enkelt som att du introducerar en rätt till den där paletten av, eller en mövlaka till paletten av mövlakon som för en stackare borgare häver. Det är bara att du introducerar en nutjan och så blir du mera autonomer. Alltså att introducera en nutjan mövlaka kan nästan skärja Kjolrej. Kjolt viss vi skulle bli samt om att vi gärna vilja och i åker som fänk legalisera vissna dess hjälp. Så tar det nästan här där vi vill arbeta i början. Vi har finnit det av kvarje modell och under kvarje trejton och hur man ser att alla tryckta mekanismerna är upp. Det är här en rikvä av vantun vi har legaliserat det. Och spurningen är hur vi möter taimon vantun bäst görligt. Det här vi har vid er att ett lojt samfälle här alla relationer är alltså är det hur säger det multi alltså vi det är skuldan vi känner skuldan kan annan bära på en måte och det kan här vara otroligt stora avskräck man kan omvända så som alltså så som hälse starsfolk som man ju kan känna och på era måter än att det är bara lagt ner jammer och ber det över till att sätta alltså alltid ha allt vad det understars vad som trackar in som man inte förhåll TV till och betyder det när jag överhöver.
1: Men är också jag snur för John alltså här. Ja. Allt känner öll och här man kan ska vill hjälpa kvinnor en egen nick på olika mater. Alltså kan inte så vis aktivt det hjälp är lovt. Alltså vill man en då via hjälpa vill man action halle land på tammatan.
0: Ja, det är så det som storan kan vara alltså att vision det ska vara en lätt och billig lösning. Är kanske att han extrema storan att i stan för att bäj som samfällan men som barkar i samfällan att i stan för att bruka orska och resurser och på att hjälpa så vill den där ner lättare lösningen knappliga. Det är så ständigt att blinkar i hjärnan och gör det öliga öppenlust att det är väl lättare för öll om du börjar ta det där. Så det är en reell ötte. Det kan nämligen vara en risiko, men det kan nice nu ha, alltså det kan nice för att kontakta sig man kanske. Alltså det kan nice nu visst vi som samfällan mäknar över en nåd tillvita om som säger ja när rätten till att dodja inte är plikten till att dodja. Och visst vi, alltså visst åka relationer kunde bära till. Alltså, och visst vi som individ kunde mäkna att vara avhängig av öron och att bruka resurser från samhället utan att också att tappa några matter skrift.
2: Tusen tack för er samröna. Gattla.
1: Tack. Och värst är här var vi är det.
2: Sanna Jakobsdötter.
1: Och Anna

0: Og så det skrøyen til åkken, 17. parsten, og i kvalt videre var tøyende nå. Så igjen sender vi døvra tilløg til klokken 8. Etter tøyende klokken 3 kommer 8. og 17. parster av søvende om Johnny Cash. Og Bjørn Voxløy har vi lagt til rattes. Brettan fra 4. parsten sender vi dator klokken 5 minutter i vår 4. Videre var tøyende klokken 5, og så igjen i øyne sendingen Sanger ur Møynon Løyve. Og i det Jakob Arner Antoniusen, Gjester Kjørona Jakobsson.
1: Røtten kjent ur et nu science fiction. Les il Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr vel klaksjusingeren Jakob Arner Antoniusen, Sanger ur Søyne Løyve.
0: Vi tar på tøyende klokken 6, og etter teg kommer en sammandrottur ur sommarmåten i morgon. Og klokken 20 Ragnar Jakobsen klarer vi sender ingen Ragnarokk.
2: Og i kommande Ragnarokk börjar vi vid nøkron så forskon og vann som mongolskon honorotje og bøltjennom de ho. Vi pratar vi øyna limenom, temka og nutje ukav og torra hon.
3: Så jag sen bättre nog blir ju en fin tempo än tap hon jag åt då. Ragnarok is on stream.
2: Ragnarok i kväll klockan 20.
4: Jackeren hesa vikna 600 000 kronor.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
4: Vörn hever antje vaktar ett labjärtingarskip tökt för en halvan oktober ta i Brimel kommer att i cykling. Ega låter fåast inte till Chaltre som ligger vid maskinbredje.
5: Det man nog allt gör oss från grunden är och ta täckta tog så allra helst kommer ut av lite 28 vaktar i bjärtingarskip fram till ena för i oktober.
4: Det driver ut av landstoren någon att halta sitt lyfte om att ståla Ukraina vid två i mån kökengande badon. Badaner blir inte lite ner för en ena för nästa år. Og norska tjauen i sauna nu Heraldur Konger ligger til det sørste. Kongshuset bor fram at holdsestøven til Heraldur Konger sera olvarslig. Kanningardølden til politinon kan nå male om vattnet til bakkafroste og i Skalavøyk. Høstmorgenen i sørste viko så var folk til bakkafroste at atler fyra ventiler av vannbronnen til bakkafroste til smaltstøyene og i Skalavøyk var og latner opp. Vattnet som skulle färra i smaltstöjna för i Anna i stegen 4 och vi henne i Utarsjökv. Hetta var Melta, Kari Jakobsen, kanningarlöjare, säger att Malö verur kanna. Politiet hever veri i Skalavøyk och tökniliga kanningar är och gör där av stenon och avhöringar hava veri. Kari Jakobsen vet inte när kanningen verir Leo. Barra Støy Nilsen, landstyrelsmæver og jotanrykje så fyrstjevinnemalen våtta i fire løt og søgjene av tingsens roer av paddelen, at eiga låter ikkje langer fåast til vaktar og bjergjengarskipet Kjaldre og tog motgjerast fra grunnene. Det var i Sverige på en fyrespåning til Eirikje og Jakobstov og Jor Tjøvelde til tilbygg, om tilbyggvinnsjene når kvørste Brimel eller Kjaldre er å tøk. Brimel er løtt rutt, men planlagt etterlitt, og i mien skulle det holdt trusjere gamle kjaldre ønsamalt være avlite av rutsja etterlitt og bjergjeng. Men 19. august brottna jeg giri av kjaldre noen, og det er ikke bare som å si det, er rett av bredje av aldrande vaktar og bjergjengarskipen noen. Gir er ikke en hitlavøra, og i løktingen noen fyrre parsten, stedfeste landstorismøveren at det er galdende fyrre egaloter som holdt til kjaldre.
5: Vi kunde inte leva vid stövna. Vi visste att Brimen skulle till ett långkrig ettelidl av Lyckas arbete nu. Det var planlagt. Och vi tog också av bojna vägen till att vanten är att Kjaldre inte förklarar sig på jordna. Och tyvärr hände det också tullgjus på jordna att Kjaldre fick maskinbräck. Och nej, vi får inte äga låter till Kjaldre. Det har man nog allt göras från grunden igen. Och ta täckta tog så allra helst kommer vi till 28 vaktar i Brödskarskip fram till och innanför i oktober.
4: Og det sier bare Støy Nilsen, landstorismæver i Jotanrøyges og Fyrstjevinnemalen. Ongjør penger er å sette av futsjarlåne til bytting eller utveien av Nordsjonskipet og stegen 4 i Kjaldre. Og det var Ingolf S. Olsen som legger innsleget til Rattes. Danska vergeskipet Lauke Koch ligger framvegis mittlen og tjener. Skipet hever veri her og natui, og uiløtene øynasa skip som røker vaktar og bjergjengar tjenestor vi fyrjar. Vi tar hva sørste DNA spørst Arstis kommando, kvossolontje Lauke Koch kan vantast at være verande og i føreskån sjøøtje, og om skipet kan røkja til oppgaver som Brimel og Kjaldre vanlige røkja. Arstis kommando hever ikke sværa enn. Og tar bare kjøkkengande badene som føringar i fjør sommer lov av Ukrainon ikke bygder enn. Badene av futjørlovene i år, men vi vantande ikke klarer for den neste år, vil det sagt ur utenrikesmalaranon.
6: Førjer har vi stålet vi bært under 21 millioner, 20 millioner og 655 tusen etter nøyaktig og til særlig har vært til de som har endet bygd av badnagerer, mobilsjukhus, ombudsskuller og annet. Men pastor er snart ferdig til nøyhjelp, her man æsken kan ståle at man, som i land til noen, til kanskje blå flott til andre økjør, vi saler lærer hjelp, vi hjelper å komme i skole og kanskje finne noe på ille. Og så i fjor ble det æsken samtlikt at det var kjøkkanker tilbake til bjørkikertennastene til Ukraina skole før og sted.
7: Det sier Siri Stenberg, undanfarna landstorskvinna i utanrutsjåsmalen vid Kringvarsby i februar måned. Men en er jo ikke båtar farnur til Ukraina. Det var miskais i juli måned i 2025 at Siri Stenberg landstorskvinna vid kjei forsetaborgina i Ukraina og lova i Vladimir Zelensky forseta tver sjokkangande først framleiter båtar. 4 millioner kroner var settar av futjarlån i år til tver sjokkangande båtar til Ukrainar. Og i grein og i dimme og i desember i fjør var skriva at samskift ver vi Ukraina om vi hos donske vergerna hvordan båtene skulle være utkjørtor, og at vanta verer at fyrre båtron verer livet 20 viker etter at han bylagtor, og setne båtron verer klarer 20-12 viker etter fyrre båtron. En to andre båtar littnor, og årsøkjen at samskiftet vi Ukrainar om hvordan båtene skulle utkjørast hever veri om vi hos donske vergerna, og at dette samskiftet hever ikke langere tog enn opprunalige atla. Det sier Herolver Johansen i Altsjåret og i Utanrutsjåsmala Rannon, og det sier han i skriftligere vimersing til Kringvarsby. Avtala gjort vi bata bitjaran Brim Boats og eie nu i sommer, og bata når vi vantande klarer at avhenta av varer i 2020, skriver i Altsjåren og i Utanrutsjåsmala Rannon, Herolver Johansen at enda.
4: Og det var Annika Bolton Mortensen som leie til Rattes. Til Norex, norska kongshuset sauna av sjukrahuset. Nå her aldri konger ytla sjuker. Det sier norska kringvarspe NRK. Kongshuset boa i fyrrøy derfra at holsestøven til her aldri konger sera alvarslig, og at alle atlene til her aldri konger og sonje drottning ro avløster. Nu her aldri konger ligger til det sørste, hever Jonas Gahr Støre, norskur forsættesråhare, avlust ferien til Tyskland, her han skulle hitta tyska samveldeskansleren Friedrich Merz og i det. Flore Bisper og i norske kyrkjene som og statter og i Rom, og nu av Vetel Norex. Så gjennom andre dagen og i sørste vike hever 24 år gamle Heraldur Konkur vært innlagtur av sjukrahuset, her han hever finnes vittjer fire blåsjukene, hemolytisk anemi, som gjør at blåsjukner færest kjøttere enn utkjør være gjør der. Han hever seneste togene finnes antibiotika vittjer, etter at bakterier vært stafester i blåene. Ein stor møyrelåte i Folketingsjonen hever vi trio og søgneste vidtjer samtidig lov om endergjalt fra danske støttene til grønne skargenter og kvinner som finner snirelsettene opp eller æra firebygging uten samtidig eller nøktende vidtjen om endergjalt. Sambars lovene som Folketingsjonen hever samtidig kunne grønne skargkvinner søke om å få 300 000 kroner i endergjaltet. I morgen vil det være fragrøyngar om snirlemale allmanne konjerter. Fragrøyngarna sier om danske støttene hever frem til folkadrap i snirlemalen. Øysene sier fragrøyngarna om og hverje brått av mannerrettende frem til i malen, skriver grønlandske kringkvarspe KNR. Snirlemale snur seg om grønlandske jenter og kvinner som finner snirelsettene opp, eller firebygging uten samtidig, eller nøktende vidan om inntrivet mellom 1903 til 1902 og 1905, ta i Grønland i vårt høg helseverset. Til fotbollt, senaste møvelagen tja KUIA spelar seg vågjere i europeiskon fotbollte i kvöld. KUIA spelar i Odevedle av Skonto stadion i Riga, søtna røkstøktesten i møte Riga FC. Fyre disteren, som var spalter av Vidjobomori i Klagsvøk, fyre vik og søgjene, enda i 0-0. Vinnaren av dystenon i Riga i kvöld kommer tog vågjere til bøkkaspillet i Conference League. Og vi i telefonen har vi Thomas Lervik, formann i KUI. Du har sammen vi i KUI håpe noen i Riga. Hvordan kjenslene å bare få timer av den dyste i byen?
8: Det alle kjenslene i kveld. Vi er totalt klare til denne dysten og fuset til å finne av vattnet. Og vinner dysten til det ene og enda ballet ut for å komme vågjere til til det enda spillet. Det er Erik.
4: Ja, hvordan spillerne i fire?
8: Jeg hadde spillerne i vel fire. Vi har haft, som man sier, det er nekt fokus på innskar som jeg har darvet nekker av skraven. Men jeg hadde til at vi der kom her til, at vi der blir at det klarer litt valgt og omkring, som man sier. Så da vil jeg begynne, men jeg vet at det først til det.
4: Og en som vi jo i håp noen til at man er ferdig og verger skansen, for han spalte kveld?
8: Det vill säga på ett annat att Otto Ferre, för jag citerar en kvällan, att han säger till att Berge sätter av bötterna så är det 100%. Det vet att han är en maska som han ska spela vid, men han är pura klar till att ha sina tackar och tack för Jocken blir maska med och ta. Jag vet att han sa runt det, för han är inne så ger han 100%.
4: Jag kan mest där för KUI om det ettnaste kommer att göra i Conference League.
8: Ja, det märks inte att vi kommer att backa stället vi är och vi skulle möta sex himmelska lejon som så låta kanske vara om i morgon som vi tar oss ner för att låta vi om vi är och folk är över nio till Monaco till det samma vi ställer det. Det märks inte att vi från toppen och framme till att spela sex utlöka sex distans jag tror att jag tror att jag tror att det är öre för tuttning och så har jag tagit tuttning som är ute efter att kasta några pengar så har jag nu inte bara att locka men också så vi vet. Det är alla jordgavna som vi får gå upp till fyra följare och får gå upp så är det ordentligt gott i det.
4: Jag kan få att det är borsor och fortsätta om det vinner.
8: Det skulle jag riktigt snacka om kommer fram till Utby. Jag vill ta även gå utrustning som ber, men vi vet att det är att förbättra hästen har givit några miljoner som fäller det hela igen. Men så skulle vi då styra kippa och få att fungera så. Så så det har så är det mycket pengar att hantera med exakt kraft.
4: Tack för det och gå an till Rika i kväll Thomas Lervik.
8: Ja, tusen tack för det.
4: Och så kan jag lägga att rädd att dysteren av Skonto stadion i Rika börjar klockan 6 i kväll för det ska ta i. Dysteren börjar strömter i KUI Varspenon. Samgångan tänker inte under vi uppskottar någon tja tjåelde och tjålstörre om att hacka fyra stolen och gör. Hon säger att det högast omkötöj tjåelde gommater. Hon säger att det högast omkötöj kan vara nej att göra avtök ta i oljeprysen är gerast och vanliga höjer så kunde vi inte göra hjälparpackar kvörja för prysen är hacka. Landstörre öjer här att remote är fyrtja vid gångtene och mäta om när det är nöjt att sätta avtök och i värsk. Det säger majorlåten och i fortjärnämntene som har skrivit allt om uppskåde om att hacka färrastolen. Uppskåde om färrastolen skulle efter Atlant komma och i var. Ta skulde ta samman vid uppskåde någon om att hacka orskås och i skåde komma och i stegen för i uppskåde till landstörre någon om togjara och marskaja MVG-frytöko av bensin och diesel. Ett uppskott av hästen Slänon räcker inte bara rätt, säger Mörloden. Hästa uppskottet kommer att ta emot till Gåar som har elbil eller brukar byggda löjer. Höje oljepriseren räcker inte till. Tan som körer 20 km om dagen vid bensinbilen för inte. Men tan som körer 30 km i elbilen för 5 kronor att träd om dagen, säger Mörloden och i fortjärnämntena. Rottvank och framsökt som var vi i Atlantene att lägga just detta uppskottet fram och i varm tigger nu inte under vi tog nu i Rolonko bruktar 20 miljoner kronor till MVG-frytöga. Hon säger att det hejver rattar jag framt uppskottet tja tjåelde och tjålstörre men nu 20 miljoner kronor är bruktar tigger hon inte under vi uppskottet någon. Möjreloten nämner röjsnet här 20 miljonerna. Uppskådet kör tjåelde och tjålstyrre kostar samtbärst flocken om bavon 5 miljoner kronor. Onervitcher och ätkvöv och grösla vera och i margen. Och så är vi kommit till Vervannar, lite låt av Emson Natton, men igen 5 meter om sekunde, samt 3 å åkerstelle, och i stövån mjörstje och driv. Och i natt låt till frukslåt Norran trutsar till 8 meter om sekunde, samt 3 å åkerstelle, hiten 8 till 13 sti. Och i margen låt till frukslåt Norran trutsar till 8 meter om sekunde, och i stövån upp i fruskan vind 20 meter om sekunde, samt 3 å åkerstelle, hiten 8 till 13 sti. Og leier deg inn, frukslå til fruskant vind Norran, 5-20 meter om sekundet, samtidig og akkurat LM, 17 parsten og frem etter, lå til frukslå til Norran, 7-8 meter om sekundet, da vi samtidig og kanskje akkurat LM. Hiten 8-12 sti. Og sånne dagen, lå til frukslå til Norran, 17 av landeringen, 7-8 meter om sekundet, samtidig og akkurat LM. Hiten 8-12 sti. Og vi tar av idé med en annen hørst at Vørn hever ikke vakter og bjergjengarskip tøkt for en halv november, oktober, ta i Brimel kommer etter i stikling. Ega låter fåast ikke til kjaldre som ligger ved maskinbredje. Ta drever ut av landstøren noen at halte seg til lyfte om å ståle Ukraina ved tvøymon kjøkkengande baden. Badene vil ikke lytte ned for en øyne for neste år. Norska tjåen sauna nu heraldur konger ligger til det sørste. Kongshuset bor fra at halsestøven tja heraldur konger sera, alvarslig. Og Mali pura grøyt, vi skulle vinna disten. Det sier Thomas Lervik formøver UIKU som i kvöld spiller avgjørende røkstøktest av utvedle i møte Riga FC. Vinnaren kommer vågare till Bakkaspelle och Conference League. Redaktörer är John Brian Wittfeldt, teknikare Östor Ekholm och i utvärpsstavande Birda Matras Pedersen.
9: Anlat. Marner Osvald Askur Nalse antaist av urt tuskvalte 25. August 24 år gammal. Kistan, Ferurhavn, frutjadegen, klokkan 16.20. Gjærferen, Verur Nelsjær Kistje, leierdegen, 22. August, klokkan 13. Tei, vi vilja minnast marnar, vi blåmun eller kranse, kunne leta starsfølknun av ord og en peningagav, konta vi bedre banka. Og gjærfer, Bjartenverur i Dale, Urhavn, Ferlgrævar, Urhavnar Kistje, frutjadegen, klokkan 13. Tei vi vilja minnast Bjartenver, kunne leta reia krosse og en agavo, konto og i bedre banka. Og kongerer fra Tausanar kommunen, og i samband vi enternutjan av vattenløyingon, vil vi skrua for vattenon i estara parste av Baukbindaragøte, Klokkaragøte og Esterstræte, vi sujegøtun høstdegen 22. August fra klokkan 13 til 15. Så i nærre kunding av torshavn.fo, Tausanar kommunen. Og fra Utlamøttøkene til Bonarstående. Tidjen vil møte i Utl i Sorøy, høstdegen og frutjadegen 22. og 28. august. Møttøkene av Drellnese. Opplendingartøyer suttjast av Høymasøyene bst.fo. Bonarstående. Og fra Sorøyer vinnefela under Stånan. Stånan til Elfunter av Sorøyer vinnelusfela ver i kvöld klokka 19 i Minamskolan og i Hove. Stidtagarne. Fra OM, møttøkka for Logos Hope verer av Vestøya Brytje ui det klokkan 16.30. Borgarstjøren og mentamalararen røa og framførsler vera. Velkommen ombord. OM. Fra førja kipara og navigatørfella. Bjøa verer til Brygva Kaffe, frutjadegen 28. August klokkan 20-12 ui Hølund Felaksens, Smergøda, Nutje A, Tørsjån. Førja kipara og navigatørfella. Og bingo verer i nevn. Eldrafella. Og fra Høyvikar Kyrkje. Funter for forelder og konfirmanter verer i Høyvikar Kyrkje mandagen 31. August klokkan 16. Heve døps eller navna brev vi. Konfirmantene byrja å gjenge til prest torsdagen 1. September klokkan 8. Høyvikar Kyrkje. Og nå, til klokken 21, har vi det sin jobb blant av en førskontellage.

Sangren vid här har då ett Yesterday's Here. En sangra utgående Frank's Wild Years tja Tom Waits. Efter det många år nu i Frakland är Erik var en så glad för en utomans franska tonlök. Ikke minst franskan rap. Og Runa sier at hun helt han har lært seg ødelig at lurt etter franskan rappe. Skjølt pappa henne er her alt. Bønda sånn er vi da man vøker og blave egen og som alt bryr jeg vi. Og som nå sier du lemmen har jeg magere noen etter et vannlukkelig tverslig åhap. Og just nå spiller Erik Mosaik Solter vi belgisk-kongolesiske tonlagere noen damsål.

0: Her var det Balkur og Nettopp, sammen med Ronny Rasmussen og Sanjinon Åknutter. Nå Jakvann Kjell Nålsø til Reier ved Tøyendon, klokken tre.
1: Russland høyter Bretland via leip av bretsk hernavarmal i Ukraina og ærestene. Det sier talskvinnan for russiske utenrikesraje Maria Sakharova og Tøyndafond Judea skriver Reuters Tøyndastovan. Båene fra talskvinnene kom etter at ukrainske herren hever rakk mal i Russlandet vi lengt berande raketten ur Bretlandet, sier Russland. Båene koma dagen etter at Russland hever lagt Ukraina under at bruka bretskar Storm Shadow-raketter ui allopi og handelsmiste ui russist hersetta Donetskoitsnån, skriva Reuters. Vi teva flere fyrir avverre om at bretsk mal ui Ukraina og kring Ukraina kunne være rakt som svær oppa ukrainsk allop herherren brukar bretsk vopn a leipa av Russland, sier talskvinnan fyrir russiska utanrøydisraje. Barra Stein Nilsen, landstyrismæver i utanrøydis og fiskevinnemalen, votta i fyrru ideen av tingsins rørapadle, at eiga loter ikkje langer fuas til vaktar og bjergingarskipet Kjaldre og tøymo gjeras fra grunnene. Det var i Sverige oppa en fyrspurning til Eirikje og Jakobstov i Utjåvald om tilbyggvinnsna, nå kvørste Brimel, etla Kjaldre i Rotøk. Brimel er lett rutt, men planlagt etterlit, og om sommetøy skulle det holdt sørs åra gamla Kjaldri ensamalt være avlid i at rødja etterlid og bjergjeng. Men 19. august brotna jeg gyrri av Kjaldrinon, og det er ikke som at sia det, at ratta bretji og altrande vaktar og bjergjengarskipnon. Gyr er ikke ein hitlavurra, og i løgtingsno fyrraparsen stafest i landstorismævren, at det er galdande fyrir eikaloter som held til Kjaldri.
2: Vi kunde inte leva vid stövna. Vi visste att Brimen skulle till ett långt efterlid av Lukas Arboj nu. Det var planlagt. Och vi tog också att bojna vägen ta. Vanten är att Kjaldri inte förklarar sig på brötena. Och tyvärr hände det också tullgjus på brötena att Kjaldri fick maskinbräck. Och nej, vi får inte äga låter till Kjaldri. Det var nog allt geras från grunden igen. Och ta täckta tog. Så allra helst kommer vi till lite åttan. Vaktar Björkarskip fram till ena för i oktober.
1: Säger bara Stein Nilsen, landstyrelsemäver i utanrikes och fiskevinnemalen. Andra pengar är att sätta räva för att låna till bitching eller utvigande av nödvändigt skip i stället för Kjaldre. Ingolf S. Olsen lägger inslag till rattes. Danska varje skip i Lauke Kock ligger framvis mitt nödvändigt. Skip i huvud är här ena tog och är i löten i enaste skip som röker vaktar och bevärsningar tjänar sig vid förgär. Vi tar oss ut i en här spårstartisk kommando om hur så länge Lauke Kock kan mantlas av vera-verande i förskonsjåret och om skipet kan röka till uppgaver som Brimmel och Kjaldre vanliga röka. Artisk kommando hever inte svära än. Kanningardeltin tja politinon kannar nu mali om vattnet tja bakkafrosti og i Skalavuik. Høstmorgnen og i syste viku så fikk tja bakkafrosti at atler fyra ventilar av vannbrunnen tja bakkafrosti til smoltstøyna i Skalavuik voru latner upp. Vattnet som skulle færre i smoltstøyna får i ånda og i stegin fyra og vi henne ut av sjekv. Hetta var melda. Kari Jakobsen kanningarleire sier at mali vil kanna. Politiet hever veri i Skalavuik, tøknelige kanningar er gjørdar av stenen og avhøringar heva vere. Kari Jakobsen veit ikkje nær kanningen verur Leo. Så da vi vannar. Lydde låt av Imsson 18, men igjen 5-3 sekunder. Samtrige og akkurat er alle i støv og mjørst og driv. Og i natt låt til frukslåten Norran, så gjør låt av 5-3 sekunder. Samtrige og akkurat er alle. Hiten 8-13 sti.
0: Og å sende nå 8. og seneste parst av sendingene Søvann om Johnny Cash. Oppi og voksløy lekkert til Rettos, og til Paddle Danielsen, og i leser.

Nu køyrer det bare til Johnny. Og einare konsertsfer 22. februar i byen om London og i Ontario i Kanada, gjør han nægge helt avvantet. Og i mian han og June synger en sang sammen av paddelen, gjørst Johnny er synger, alt med en orkestre spiller nylig. Han byr ta framfor å åpne mikrofon og stårer i avhører av fjølt June Carter med gifte seg visser. Hon var ju självande örstkymla av en sån, men svärar, ja. Och Johnny var tjotor att ropa ut i sälen, tid hörde det öll, hon säger ja. Vi skulle ju höra If I Were a Carpenter, Tim Harden, Ayr År och Lä.

0: Nu hälso och familjevidskiftene tja Johnny Cash var kommun och i trygga levo kunde han framföra rosfröjer av Patle. Och i januar månad och i nujandro nujutrush fär han ena konsertfär till Asia. Här han med en annan eisnefär till Vietnam och halda konserter för Hermannen hon här. Och 18 februar är han i studio samman vid Bob Dylan och Bosterjord kommer LP-en Nashville Skyline. 24 februar under 23 är Johnny Cash i San Quentin fångslen och hällde konserter som vi tecknar upp och på plato och kjönvarp. AV, medan det köra och i färra bossen ger han sangen San Quentin. Och här är det Carl Perkins i spelgitarr. Johnny hei fyrste fyr sundje her, 1. januar under Jandro Ottoltrush, og ta seg at Merle Haggard innefyr stoltur. San Quentin fangsle rumar omlai 3300 fengon. Annars vær Huntsville fengsle i Texas ta fyrsta fangsle han vidjeje under Jandro og Tjeoltrush. Hetta vær tui at ein av cowboy fyrirmyndun og tjónum John Wesley Harden hei sýttu fengi her ui 1848 til 1845. Ui Huntsville fangslunun kunnu sýta omlai 1600 fengar. San Quentin, Johnny Cash, eir år og lea.
1: And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.

0: Hatta var åttande og seinaste pastor og i røyene søvan om Johnny Cash. Oppi og vokslui leie til rettus og det var Paul Danielsen og les. Og nå er klokkan fyra.
1: Vörn är nu för att spyrja sig fyra till fyrtöken i Granaland någon som har förläggare framlägga eka låter till gamla chipsmotorer. Det är greit att eka låter till Chaltre inte fåas till chips men må framläggas särstakt till kipa. Det kan göras ett drutt arbete men än har vi unga tojar att land, säger Johan Simonsen, verskande stjore av Vörn. Han visar då att först mot det finna en fyrtöke och vi kan framlägga eka låterna rymliga kött. Johan Simonsen vet heller inte kvada för det kosta att omvälla maskinbrädje av Chalsenon. Vörn har inte skipt högt för en brimel kan sändas åter i Rakster halvan oktober. Sporter om det kan komma upp att tälla leja av skip eller rödja vaktar och bjärgen kan tälla snäta tojarska igen visar Johan Simonsen till politiska skiparna som äger till avgörna. Danska vägskipet Lauke Kock är vid följare lötne. Stjorna Vörn vet inte hur landet har varit här. Han har unga avtal vid Arstis kommando och helder inte lyfte om att Lauke Kock vill vara det här till Brimmel är klara rätter. Slukar avtaler med landstyrregera vid Däner, säger Johan Simonsen. Kring kvars behöver sista DNR spurt Arstis kommando hur landet Lauke Kock kan vantas att vara i förskån sjöötje och om skipet kan röja till uppgaver som Brimel och Chaltre vanliga rödja. Arstis kommando hever inte svära än. Och i Soraya spärkassa är det ser väl nögt nu för det håll var i färg att rum. Iverskott i efter skatt var 1,7 miljoner kronor som är näga minn i en samma tojärska i fjör tog det var 3,7 miljoner kronor. Ett halvårs Urslite är lagre än samma hållvar i fjör, skiltast är att Soraya spärkassa i hej och vanliga loar nyskrivningar och störst avlopp av virusjavnanon i fjör. Utland är vaksen 6% och inland är vaksen 2,3%. Tar bara kökengande badaner som föringar och i fjör sommar lov av Ukrainon är och inte byggtir än. Badaner är och fortjallån i år, men vi är vantande inte klarer för det nästa år, vi har sagt ur utanrutsmålranon.
2: Det var miskais i juli måna i 2025 att Siri Stenberg, landstorskvinna, vidtjade fortsätta borgarna i Ukraina och lovade Vladimir Zelensky fortsätta tvär kökengande först framlätter badar. 4 miljoner kronor var sett av futjarlån i år till tvär kökengande badar till Ukraina. Och i grein och i dimme och i december i fjör var skriva att samskift var vi Ukraina om vi stånska värjena hvordan båtarna skulle vara utgjördor. Och att vanta värjor att fyra båtarna var livor 20 vikor efter att han är bylagdor och sätten båtarna var klarar 20-12 vikor efter fyra båtarna. En är två andra båtar littnor. Och årsöken är att samskifte vi Ukraina om hvordan båtarna skulle utgjördas hever värjor om vi stånska värjena. Og at dette samskiftet hever ikke langere tøy enn opprunalige atla. Det sier Herolver Johansen i Altsjøret og i Utanrutsjøsmala Rannon. Og det sier han i skriftligere vimersing til Kringvarsby. Jeg taler Ergjørt vi bata bitjaran Brim Boats og eie nu i sommer. Og bata når vi er vantande klarer at avhenta av varer i 2020, skriver i Altsjøren og i Utanrutsjøsmala Rannon Herolver Johansen at enda.
1: Annika Bolton Morsensen leier innsteget til Rattis. Ein stor meilut i Falkatingsnon hever vi tri og senaste vittjer samtidig lov om endergjald fra stånsko skjøttene til grønlandske jenter og kvinner, så finge snirel setan opp etla era fyrbridging utan samtidig etla nøkkande vitan om innsive. Sambarslovene som Falkatingsnon hever samtidig kon og grønlandske kvinner søtje om å få 300 000 kroner i endergjald. Og i morgen vil jeg ta her fragreingar om snirilsmale allmanna kunngjør der. Fragreingarna sia om danska skjøttenen hever framt folka drap og i snirilsmalen om. Eisne sia fragreingarna om og hverje brot av mannarattende er og framt i malen om, skriver grønlandska kringvarsbe. Snirilsmale snur seg om grønlandska kvinner og jenter som finner å snirilsetan opp etter æra fyrbjørnsing utan samtidig eller nøktande vitan om innsive mittle 1903 til 1902 ta ui Grønland ivetog helseverset. Vi vannar lydde låt av Imsen Atton, men i en 5-3 sekunde, samtidig og akkurat alle i strøv om gjørstje og driv. Og i natt låt til frukslåten Norran, 3-8 sekunde, samtidig og akkurat alle, hiten 8-13 stig.
0: Og nå sender dere brettene fra fyrre personen.

Vid leva långre och det vill säga att vi vera flöjre äldre och i följande och i framtiden. Till stöjner om man har blivit tja äldre och någon som långko är under sjuste. Och i flöjre stövån och i landen manglar bäge starsfolk och boplås som är en avbjöving och inte vara minne vid Arnon. Och största passion är att ta med pengar någon som här till har gått till fyra äldre öde så tja ut till sköta vara uppe. Äldre öde är även i det. Vi tar oss om avbjöngar och lösningar. Välkommen. Välkommen til Bredan.

0: Så løy synkur Stanley Samuelsen om laktena som på gjør tøymon flesto.
1: Jeg skal vitja gamlar gutter, gamlar vi.
0: Og kjenne kvann mørkje til og i sørste enda at vi nok skulle å etles hjem.
1: Minnast hattur gaua lutur og finna sålar fri.
0: Tøy vid liva langre og til mørkje at vi sannlykt færre at få bruk for hjelp for etla søttene.
2: Som støvann av eldre ørkjennom i dag, hvordan har du da så vi tankene om at enda røkta rømme?
3: Jeg har da øyne riktig at hokse om å få røkta rømme. Så jeg vet at jeg er så mye forskjellig fra Færa Røkterheim, og jeg kan Færa. Færa herfra er den endelig her.
4: Jeg vil helst slåpe undan. Jeg vil helst slåpe at klare meg hjemme så langt.
5: Bære om det var absolutt nøyot.
6: Ja, men jeg har det funnet med høy.
7: Det er ikke akkurat det som jeg husker om, så jeg snar, nå er det noe som ikke er. Men det som man leser og hører til størrelsefalska tråd og sånt, at se akkurat som er i årsisk tanken. At jeg skulle færre av et hjem.
3: Så jeg vil ikke igjen til røkter hjem, simpelthen.
2: Hva styrer du mest for det?
7: Altså, det er at det største folk har trådt, og hvis jeg har brukt for hjelp, så vil jeg ha henne nå. Jeg visste jo at alt det som er her er utrolig donalig, men det renner som flo i flaske, og omkring med boia. Det er akkurat det her til halvdags av meg, det er ikke slags tanken om.
0: Og i nek var hever vere kjørs varst vi står og avoppjøyngene av eldre økjennom, og ta vær øsne fokus og sendingsene ta røkten ikke røkker, som var sendt og i kringkvarspnån og i var.
8: Og min kjæreste,
9: som nå er halvt i eldre økjennom, jeg vet ikke om man kommer til løs.
0: Toi eldre økje under truste, og til avvirskar bæje starsfolk og bofolk. Just det, så tja vid bøyna vi og i sendingsne, her vid og vi, ta en eldre kvinna, sitter og hykker etter Mr. Bean og i sjønvarsplån. Han
10: er litt nøytar. Han er litt nøytar.
11: Ja.
10: Hva er han med? Skjønn han hatt.
11: Ja. Hva er
0: Ser man vi åkt av størsfølgenån etter hun kjerke og flennor, og der bor klemmast øsene øyne løytla løyto.
10: Så du hukka der vi snærna løyto? Jeg får løyke hitje til åkra.
11: Nei.
10: Jo. På
11: jøs inte.
10: Jeg kom hjerte.
11: Beina det.
10: Ja.
0: Og vi føler vi bavon kvinnon, henne som saknar nærvero og selskap, og henne som affæra, då hun hever nekvar ærar oppgaver av Edelsheimen.
1: Ta i ver gammal, og har verur grått.
2: Kom det her til at du skulle dea røkta dem. Hva det du så heldig om det?
3: Så jeg har ikke, jeg sett meg med åter, ikke vilja.
5: Jeg er foreldre som lekte opp i Alfemsen og klarer seg hjemme deres der fremvis, og det er lykke som det som vi fikk til meg åter høysene.
3: Jeg vet ikke hvor, altså, jeg vil bare være som jeg er, frusk og røsk. Så mamma min, hun levde 102 år, jeg vet ikke hva henne er gen.
5: Men det er ikke noe jeg har i river, det vet du vel.
3: Her er godt å være til 60, men det er ikke godt, men jeg vet bare ikke en til her.
1: Jeg drømmer ned.
0: Scenen fra sendingene er ikke nærke øyndømme, men et symptom på at her mangler størsfolk av høysen økjennom. Det er høysen endestriket fer etter fer, og det venter vi etter til. Men først skulle vi høre Johnny og Grådenon, som i sendingene grøyer fra døper og utlidenon av eldre økjennom, og da gjør han vi støye og gjennom tema fra grøying som boskaparøyet kunngjørte i fjør.
12: Hos avbjøringen, kan man si, kommer fra at tallet av de som forsår og eldre for å økes ved 45% til neste 20 år. Og tallet sier at etterspåringen etter røkter, eldre røkt, for å økes nekv. Og her har det vært så løs, eller det så løs i det, at fjore kvør av de som omar for forsår, har tørv av røkt, eldre røkt. Og hvis det er galtan i øyeste neste årene, ja, men så sier det sosialt, så vil etterspåringer etter plåssen, røkterhøysplåssen, for at økjes markant det neste 20 årene.
0: Allt bender av att det fer att göras en avbjöring, säger förmövren och i budskap av Ranon och visar till kommunerna som har om sig till äldreöket sedan 2015.
12: Här är kommunerna har inte gjort nöktande ulöver till att hantera de här avbjöringarna, alltså att här kommer en växande ättspårning. Det här vill säga att här nekvar av kommunerna är ju i äldre samstörren. Här man är kommande att mörskon, det här vill säga kapaciteten är via våra uppbrukter. Och det här skulle göra stora ojlöver.
0: Ett finningarna om rävfästingar vill Torbjörn Jakobsen inte häva sidan till Asern tar vi ett spyrja han om vem värstingarna är tjatt på att skapa Ranon. Här är värst att häva i Hoa att han inte bäst är formöver och i kommunefällan men ösne är borgarsjöre och i Ronavigar kommun.
13: Här må jag säga att det är inte rätt att kommuner inte har räffast äldre. Jag kan bara ta sig för de kommuner som är som borgarskjöret för nu och slök ett lov är att vi har brukt omlag ångstande mellan 11 och 13 miljoner om år ur åker egna kassa att träta att det behöver inte för att få äldre och inte älviska så väl som i rövkjöret.
14: Om du också är som formar i kommunfällan någon, kan du så säga att jag samma om alla kommuner?
13: Alltså det som jag alltid har vet sådja och jag alltid kommunfällan gör värst vet det, det som händer i löten är att ökene begynner at dragna frakvaren øren og på en eller annen måte. Vi sørger det her, vi har som støvende fargen her, vekser tannparsteren av folkene som i de eldre økene, som ankersvekkene og anker tog færre bløyve klienter, jeg nær sagt, eller parster av eldre økene. Tannparsteren blir øyelig større, og tog kjem til å være øyelig tyngjende fire. Til kommuner, tog det ikke samsvær med inntok og grunnarleie til kommuner, og til utrøsene som man bruker til eldre økene.
0: Ta äldre öske väl lagt ut till kommunerna valde man att fortsätta vid mellan annat fiskemanna från Trotte, utanlands från Trotte och så efterlönarskatten någon som är fortsatt största parten av äldre öske någon. Och för att skilja detta och ett synt bättre skulle vi ta höra boskapa frönchen Hans Kara Bank.
15: Och sen är efterlönarskatten det som valde till här hejde du en avsättning om att föreningar skulle betala en växande part av intäkterna i pensionen. Och här vi kom med att blusa skatta 4% här vi kommer att flera fler pengar i kassa. Så det här vax medan det här är äldre också. Men till så kom ju upp av maximum 12% i år. Det här är nästa år under en hatching och det här ger så att han intryck av vuxen stäckar. Och här till hever kan man säga fortfarande man har tant sig ända, man har passat något långt av utrörelserna men nästa år så begynner det att komma en månader och det här är en sån här växande månader hvis det inte är något fortfarande kommer.
0: Han är boskaparfröngor tja kommunfällanon som är pastor av en arbetsbölje samman vid boskaparfröngon tja fortjärmala rannon. Och han är sektor att lösa just hända troblöjkan och finna till av gos i äldre öse ska fortjast i framtöjne. Arbete ska vara livet i november men boskaparfröngan tja kommunfällanon häva långt nu flöjde på och på lösner.
15: Det är som två månader, en är blockstol och det är det inte överförst. Det är vanligt nere men det är kanske inte besvärligare. Du ska ha årliga förhandlingar och du är också avhängig, kommunen blir avhängig av fortfarande arbeten. Men det är alltså, det kan vara en fin lösch. Men den löschen blev något som frävald ut 2015. Då valde man helt en ära löschen att trycka intryck av grundläggande kommunen. Så det är ägstning av övriga affärer. Alltså vi har det, vi har många gånger i förrän haft, man har många gånger olja rådde upp med land och kommuner. Och här också har vi särskilt om pensionisterna. Det är så att det är falska pensionister, fyrtiga pensionister här var grund och partner är då skattafröjar och de flesta vippösterna säljer sig fyrtiga pensionister skattafröjar. Och det ger den stora skatten med särskilt i timen och ötsjön här när går med det, det är fyllt ju.
0: Så vänder vi dator till ta rökten ischer rökkor. Här näkv områa är av stora starsfölkatsrotten och äldre ötsjön. Binger har fossagil säger med den andra Solois.
16: Som forskvinna för halsröktafällare ja, så är det som jag hör öle ofta efter är att limmen och åkomföljande är att det får inte brukt ta utbyggning till fullna. Det är att det är starsfölkatsrott att det inte får stunder till att utinna det här uppgaver som det är ganska kunde enklare just till det snäcka era praktiska uppgifter som dömmes det till skola upp det skola äta det skola vaskas ta chamber som nummer 8.
0: Stars folk av Ösnon var så här att rätt och ärar av Bjöingar.
17: Det är inte bara att man mankar folk, man mankar fagfolk. Det här var hjälpare hos någon men till fager. Röktare har vi donka. Så vi det här var rättliga stora hopp av starsfolk som inte behöver hållsfaglig utbyggning. Och det här som det här blir rättliga avbjörande att ta hem som har en utbyggning. Det är så när jag följer upp på och upplärningar.
0: Formøveren og i boskaparanen forhelte seg øsne til gongtina og i starsfølka høyben. Og
12: i 2015 så var 20% av de starfølkene som starvast innenfor etter øyke mittelen 16 og 25 år. Og i det øyke til at hele 35%, det er over 3 kvar av starfølkene innenfor eldre øyke, ung folk.
16: Vi tar øyke ung, vi tar øyke være og fagdart av en arbeidsplass, og så har det alltid vært, og tar ikke alltid vært så. Men hvordan vel blir det jo opp lærdor til at gjøre disse oppgavene. Og ta om personer så kompleks som det det, så det visse oppgaver som de kanskje ikke helt egne til å gjøre. Men på akkurat måte blir det ikke krosj til å gjøre. Og de gjør sitt beste.
12: Anker stånsløyer som sier det så vi åkken at det blir et sånt fjordrike, ja? Det blir et sånt sted å være i midtelen til å leve i min om, og så til å lese hvor jeg. Og det sæst øysni atter i normen og naskos nekvar tøy her sier unge bruka, at teir inn og ut, inn og ut, atla tøyna. Og det sæst øyla stør krøv til løsle og organisering innenfor et øy.
0: Nekka anna som setter opp at det fløyre krøv til særsfølsene at man ofta arbeid under manna vår. Og det alls ikke nøktande, legger Mari Antonsdøyter, forskvinna og i høls- og hjelpere fjellet førja, denta og i sendingsene.
18: Tar man under mannen og tar mangler folk og andre vakt, så betyr det at de som er til arbeidsmåneder renner til kjøter. Så må det deiles vidt i vaktene til sjuka. Det er ikke som til dem som arbeider i Nørnøstje, til dem som timper med dem, så blir han hjemme, så vil jeg smøye mer til andre ene. Hette arbeid skal gjøres, så han sier hun skal opp, hun skal ha røkt, hun skal ha omsorgen, hun skal ha seg klene, og hun skal ha helva, hun skal ha etta, mat, og så videre. Hun skal ha alle røkta.
0: Og det ikke bare de av Edlesheimen som har brukt for det som størsfølgene, men også de som får hjemmehjelp. Også her kan det langt gå ideen være trobult å få alt å henge sammen.
19: Det kan komme for at du kan bruke halvann til å trykke til en kjøn. Og så kommer det selv om skjema i alt. Jo, det kan gjøre alt. Men det er mennesker vi får oss ved. Det er ikke maskiner.
18: Ja, det är ju nöktande att man kör på godvild från starfolkna. Det är ju okej. Äldre rökna hänger sig man simpelthen på godvild.
1: Ta i ver gammal och dävor verur
2: nå. Hur så dammar där så tankan om det var tunn föräldrar, mamma dun eller pappa dun?
7: Akkurat det samma. Vi sa mamma må så vara där och hon har dottern och ringde oss av klockorna och att hon skulle ligga under gulvet eller om sig så boja. Nej.
4: Ikke så ille godt. Jeg håper at jeg får klare seg hjemme så langt støysene, og ikke fortulle å få tørre å være et ellers røkter hjemme.
7: Det må ølge nek flere størrelsefolk komme, og få oppbygging innenfor hjertet ikke.
5: Det er det godt vi, men det klarer seg fremvis, og så langt det klarer seg å ha det godt, så er det super.
4: Nekva tøym som bygger røkter hjemme, det er jo tunnkjer borgere som krever nekva røkt. Så her er jo ikke den hundelige trivnaveren som det er en ettelsheime for noen faen arrangerende.
5: Jeg har jo inntrykk av at jeg får det hjelp til det jeg har brukt for, absolutt. Også det professionelle hjelp på, bare ettelsheime og samboen.
4: Det er ikke et hundelig ideale som det er for noen arrangerende.
1: Tack så boar mynar händer och fylk du mer an mar.
0: Spyrja vid Barbaro Estberg Sørensen som är doldarlöjare av Boanes Høymenon och i Havn så är det tydliga mycket att vi känner av Bjørngannar och äldre ökenon men tan områden kan ösne bliva och en pastor av trobeläganon.
20: Hvis vi alle har tatt om eldre øyne som er et øyne vi får fare om størrelsefolkene og nekkontrollbeleggen og en erdepere fremtøy, samtidig som vi vil rekruttere og ha unge folk å velge dere øyne, ja, så alltid vi får en trollbelegge.
0: Og hva gjør det verst at velge etter hvert?
6: Jag tror att arbeta med människor det är som sagt ett fag. Det kräver faglighet, gå övner att skapa samband och samskifte, omhuxande, kreativitet, arbete. Och alltså, du kan göra en så omhördlig stor mån, inte bara för ett människa, men ofta för flera hela familjer. Och jag hade vi bara nått att skilja att folk vera motivera av imuskontinkon för som att göra meningar arbeta med tölen och tökne och öron och för annars så göra meningar arbeta med människan och relationen och jag halte vi skulle då bättre av vissa dem som inte arbeta med relationen att det här är ett fagutje vi helt otroliga stora möjligheter faglig mening och en arbete som hever och gever mening. Jag har själv arbetat kött 30 år innanför Ötje och skulle jag valt om att det så har jag valt att säga mig. Och det har jag alltid gärna med en tuttning att visa och ta sig om.
21: Och så är det så sagt ösna nejort att ta sig om lösningar.
6: Hvis jag skulle komma igenom både till kommuner och landspolitiker så är det värre att vi måste höra också långt fram. Inte alltid bara att han för vi måste höra också övervisa och vi kunde inte bara bo i ett av fackfolken och komma till åkken och vi måste själva vara vid till att skapa starfolken.
21: Och gå så helt om att göra det?
6: Ja, med sin andra, vi går i läsle, går i upplärning och vi har tagit väl mot den unge, nämligen någon som vi tävlar, ötlen är lösare som vi tävlar. Jag hade att jag skulle uppleva att jag var satt, tidigen vi och att jag får arbet och att jag får möjliga människor. Och det är alltid att om det får en upplevning av äldreutsnån så kan det vara det som gör att ett ungt människa väljer en utbyggning och en framtid innanför åkar ut.
21: Gosse kunde ditt utövsliga göra det?
6: Jag har alltid vi skulle arbeta inte mer med motivationsteorier. Att vi nöjast att vara personcentrerade. Alltså vi nöjast att lägga åkar upplärning och inlärning och immun till kvann enkeltan istället för att det blir vår, eller inte alla upplärningar, men att det blir istället för att det blir en överordnad kipan som är inte gåmål.
21: Här var ditt folk och orsk och till att göra det så det som det ser ut nu?
6: Alltså jag hade det. Jag hade det att det inte är så svart som det är blivit malat. Området kräver eldsaler som vill arbeta innanför detta. Och där finnas det eldsaler. Det är ganska tjonäck att arbeta nu. Men jag är säker på att hvis man reklamerar för hur som rikar, ja, men så får man fler till.
21: Och kurset må så bröjdast. Och från budskapet Rannon är råbojene hese.
12: Hvis vi ikke gjør disse ulønner som gjør det mer effektivt, altså i større ønter, og her vi får ønterkostnader nye, ja, men så får disse velferdsutdragsene vekse ulønne. Og vi får aller helst øyne sikker til at det blir større måneder av kommunene, altså at det er det som vi ser A- og B-kommuner, som her som er velferdige, fortjellige, og kunne gjøre ulønner som skulle til, mekne halte tjeneste støye, men det som er mer presseier, är det här viknade och blir värre. Så vi får börja sådär att vi måste simpelthen uppkräva mer skatte eller land och sådär som att göra större flytningar till kommuner, alltså antingen i form av kommunskatte eller landskatte, hvis vi inte gör också vi att få det mer effektivt.
21: Vända vid och hon achter till formannen och i kommunfällanon så hälter han att kommunen är må att få mer pengar för att omsitta ökje.
13: Alltså hvis vi ser att i principen så är det landsmål jag ser jag fyra fortsättningen av äldrösten. Och man blir samt om att nu ska man ha en blockstol i stället för ända ner liggande som vi där var nu. Ja, men så är det landsens pengar som har flottat ut till kommuner, fyra kommuner och i praxis tänker sig av äldrösten. Så är allt kommit på plåsat.
21: Och stålen från landen och era färra point till de åtta kommunosamstörvande om äldre ökje hälter en till kommunokassarna så tar man en stök och kommunen.
13: Det som händer nu är att återbörjningen kommer i kommunokassarna men för att hålla hinna disciplin och läg det vill säga någonstans i ena sagt så man landet tryckar sig att pengarna var brukt det här som då skulle alltså så må man inte vara ut och bygga svimma i alla ett skatebrett eller vad det ska vara för den här penning så ta blod ett allvarsmål om så är det att man får glöja kopplingen i tummal det gånger inte.
21: Vända vid så ösning achter till ett annat poäng tja formannen och i boskapar rannon så hälter formövaren och i kommunfällanon ösning att hörver er av så nämndare effektivisering.
13: Ongen er jo til at det større åndene er til å bo ved raksten. Begge til å være vakter at henge bedre sammen og alle folkene er samme sted. Og så er det også en fyresidning som skal henge sammen. Hun skal helst være så rasjonell som mulig. Så det er jo ikke om alt at det større åndene er til å bo ved per individ. Det er verdt.
21: Tøy ein annan vikommande spurningur om kommunerna skulle leggja saman ogs og boskapar røye øysne hevur malt til. Men her Torput Jakobsen korsene eitt sentur varnare.
13: I grunden er formar kommunvelan berre formar fyr ein fellesskap som nokkje 20 kommunar røye og her sit nokkje 20 borgarstjórar og i plenum ein av romanan og skulle det så i det sagt det att man har lägga kommuner samman så är det detta samma som man säger att det måste inte göra kapat i av några av dem som sitter och när bara kör av runt någon av dem annan så det var så mycket att säga men det som jag kan säga är det här att bara i hela öltene är det här hänt att tre rättliga stormal är lagt från landen till kommuner jag tänker säga det bara när det rör sig och det är där som det rör sig. Og til eldre økje. Det er fytler høyt av medtaljene jeg i det kommunale budskapet. Så det krever en fyresyting av en mått som gjør det at du må ha en ånd som ankorsvekna megnar til å heve den måtten at gjelda fyresyting som er førfri av styresen her. Og det er ivist i om sommer av sånne små kommuner og megnene, og jeg også gjør halvtime og sier i nok større måned at man krøtter på en klære kommuner. Takk
21: så bor mynner så færer vi til at enda vi ser med spørninger som vi begynner og vi. Altså, hvordan har vi tog det vi tanken om at du skal ta Edelsheim og i førjen vi tar imot utlidene som er og økene nå? Tui, tann spårningen fink og Mari Antonsdøyter og begynner å ha fossagil øsne og sentingene, tar røkten ikke røkker.
8: Altså, jeg har ikke også tanken. Jeg har også til velferd forskjellig til konsult kjøpes når jeg hjelp, privat. Så er det henne som måtte jeg selv takke vi, det som det får. Nei, det er når jeg dæbrer tanker, kan man si.
16: Jeg håper jeg slipper på affær fyrbils, selv på Danmark.
8: Så jag också att du ska skriva en ma, ta om en tan och bröjta ett ut, så det är väldigt gott att arbeta här.
21: Och det här färre vi att spyrja om på för det politiska skivbanorna om och upprätta någon och i morgon.
8: Och här är det inte quick fix, det här man lyckas som rivas upp vid råd och göra sånt ut.
21: Detta var det som vi tatt å anbredde noen og idéer. Hever du vi mersinger til sendingsene hos Gotlevne, Edla og Prei, send dere en teltepost av bredden korlekavf.fo. Om man er løpt oppe til at lortet etter sendingsene av Høymasu i Åkara og av Spotify. Bredden ved Røysen gjennom sender etter togjentene klokken 6. Av redaksjonene og idéer var Birgit Karine Eliassen, Birgitta Matras Petersen og Kassen Johannesen som Røysen ved redaktører. Teknikere ved Øssur Ekholm, Vidvira Aktor vid en utgångsbredda och i morgon klockan 20.
9: Hetta var bredden från förra personen.

0: klockan är 5.
1: UEFA omoxar att melda FIFA-forsidan Gianni Infantino. Europeiska fotbollssamgångan har fyrräckat sig till ett möjligt revsumval mot FIFA-forsidan som har varit fyra nekvån ätfänningen sista tröjna. Det skriver flera i allt som har milar. Blaya The Times har finnit händer av rattarskjölen som lökfröliga delten till UEFA har gjort. Årsøkjen missetna i atlanen tja Infantino om at leta privata utleggjærar släppa upp i parst og i samband vi HM-enda spølene og gir vi framman. Hette vi finnje nekv at krevja at Infantino ligger fra seg. UEFA og løkfrøylig og Roger Vartes omhoksa at se til versk et sveisest revsumal mot Infantino og møvelig eisen i øron FIFA-starsfolkon fire grova, fortjellige misrøkt, sambart grein 188 usveisisk og revselåne. Det stender med landa og i rattar sjølnån, sambart The Times. Vujere stender og i rattar sjølnån er at UEFA vil heva öll sjøl almanna kunngjørd som heva samband vi ter slepto og omstrutto HM-atlannar. Joshua Kushner, Batje Jared Kushner, versjon Donald Trump forsida, skulle standa 8 för arbeten och finna utläggare till fela i FIFA Forward Enterprise. Men hesar atlaner var som sagt sättne släpptar. Vörn är nu färdig att spyrja sig fyra tja fyrtöken i grannalånden som har förläggare att framlägga ega låter till gamla skipsmotorer. Det är greit att ega låter till tjaltre inte fås till chips men må framläggas särskilt till kipet. Det kan göras ett drutt arbete men än har vi unga tojaratlan, säger Johan Simonsen, verskande stjord i Vörn. Han viser også at først må de finne en av fyrtøke og kan framleie egalodene rymlige kjøtt. Johan Simonsen vet hun heller ikke hva det for det koster at omvæle maskinbredje av Charlesenom. Vøren har ikke skip tøkt for en brimel kan settes atter i rakster halvann oktober. Spurter om det kan komme på tal at leie av skip at rødja vakter opp jærkjengantennastene heter Tøyerskeie, viser Johan Simonsen til politiske skipene som eier til avgjørende. Danske vergeskipet Lauke Kokk vi følger i lødene. Sjåren av Vørn vet ikke hvordan landet det er her. Han har unga avtale ved Arktisk kommando, og helder han ikke lyftig om at Lauke Kokk vil verende her til Brimel er klarer etter. Slukar avtaler må landstore gjøre vid denner, sier Johan Simonsen. Kringkvars behever så studerende spørst Arktisk kommando, hvordan landet Lauke Kokk kan vantes å være verende i førskonsjåetje, og om skipet kan rødja til oppgaver som Brimel og Kjaldre vanlige rødja. Arktisk kommando har ikke sværa. Enn. Det stender nekko på spil tja kva ui bægi uidrottalia og futjalia, nu sættene røk støktdistrin mot Riga FC vir spalter av utifatli i kvöld. Fyrir distrin som var spalter vi Tjubimuiru i Klagsvik fyrir vik og sujane enda i 0-0. Vinnaren av distrinon i Riga i kvöld kjemur tui vujare til balkaspjalli ui Conference League.
2: Ja, det märks inte att vi kommer i det bästa stället vi är och vi skulle möta sex inniska lejon som så låta kan se om i morgon så vi tar oss ner för att låta kan vi om vi är och folk är av er ny till Monaco till det samma bästa lejon. Det märks inte att vi från toppen och framme till att spela sex inniska sex vissa till att vi tar något att göra ut så det är öre för tuttning och så har vi stått tuttning som vi vet att det är kastar några pengar så har vi nu inte bara att locka men också så vi vet. Det är alla uppgavna som vi folk och hoppas det så fyra följar och folk och hoppas så är det alldeles gott i det.
3: Jag kan få att det är borser och fortsätta om det vinner.
2: Det skulle jag riktigt snacka om kommer fram för ut och jag vill till även gå utrustning som ber men vi vet att det är att förbättra hästen har gett några miljoner som fäller det hela igen. Men så ska vi också fyra kippa och få att fungera så. Så så det har så är det mycket pengar utan att säga med exakt kraft.
1: Säger Thomas Lervik formöver i KOI. Dessen i Rika börjar klockan 6 i kväll för ska ta i. Dessen vid Strömter och i KOI Varspnån. Vi vannar lydde låta om sån 18 men i en 5 sekunder samtidigt och åkerst i alla i stövån, mjörst och driv. i natt og i morgen lå til frukslåten Norran, så det låter med om sekundet, samtidig og akkurat alle. Hiten 8-13 sti.
0: Nå det sendet John Sancher Urmoin og Løyve. Rune Jakobsson lekker til rettos.
4: Rødden kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr vel klaksjusyngeren Jakob Marner Antoniusen, Sancher Urmoin og Løyve. Hjertelig velkommen i sendingsene, Jakob Marner.
5: Tusen takk for det.
4: Ja, hvordan gjør vi hentet den oppgaven nå være at skulle velge nekker få av Sanger som så eller så omboet tøtt løyv og til som tærdamer og lurt etter?
5: Håpløs. Man kan ikke gjøre hundre av Østland, men fattelig er stolt.
4: Og vi kunne bare fære i Holtvitt det første alt fyrir jeg ett, og at ofte det avbjørn gynna til nekker søver som knyttet seg at sangen hun, og vi fære røyna kom og gjør noen nekker. Men det jo kanskje, ja, skulle vi si at han største bollgrunn i tonlaga søvene, det er lyve vel.
5: Det halte jeg vi bare i samtrum. Og det så Love Me Do to the Beatles. Jeg velger da tog at Anna Fertei var smadronger, så er jeg i køsene jokken, bare jeg mamma min er her. Så hører jeg Love Me Do i utdarpen, og jeg sier jo man, ho, hva er det alt der? Og så sier hun, også med The Beatles, og så kjenner hun ikke mer til det. Så det faktisk tog, det ikke tog at Love Me Do det beste leie. Jeg valgte tog at det hungren søver vi Love Me Do, og det at det dekket opptøkene her. Det er trutter trommelslåere, og det jo i London å tekke opp. Så sier George Martin at Ringo Starr ikke noe gjør. Så han haler inn en studio til noen som heter Alan White, og han spiller så, og det kommer allmänt ut. Men en tomfingar regel, da sier jeg vidt at hvis du hører sjansjen, og du hører tamburin, at vi, så det Alan White som spiller. Her er ikke tamburin, så det Ringo Starr som spiller.
4: Så det noen dømme om at det hent?
5: Det hent, ja. Og sjåver den første tromslåren i Beatles, Pete Best, han jo ikke krediterer for 95. Og jeg har sånne her som øyter...
4: Ja, Anthology.
5: Anthology øyter. To spiller vi et Love Me Do først.
4: Ja, men om vi lukker for alltid til hessa løtene i kursen, og tatt og hørte Love Me Do først og fyr, og to stegger jo av og spurte mammaen hva dette var for nægget. Minnes du hva det var vi hessom du kjell jo noen som hun tok det?
5: Ja, så... Det som vi jo var vi vann vid, det var jo høyre 15 der beste, og det var en disco og sånne, og ikke akkurat det beste at jeg mer har lyst etter, akkurat det. Men så da jeg høyre etter det, så sier det at jeg feil vau opplevelse av, som du vet. Lykke som, jeg kan si, effekt har jeg hørt det stredde helt, etter, hvordan sier det der, Olav, Jakob og Robert, da. Det helt det var ordentlig godt, det var så vau opplevelse av,
4: Og kan man si at du Beatles-fjepper i det?
5: Ja, totalt.
4: Og hun var jo og vidtja heimstegen i Liverpool negra fyrreisene.
5: Ja, jeg og fruene har vært her flere fyr, og kan ikke melde oss nå dem der, så det var øyelig stolt.
4: Læt dere legge fyre her ved The Beatles, og dette var altså aller første singleplaten som Bøtgrunn lette ur hånden.
5: Utfeidrush.
4: Love Me Do.

0: At det var den første som Jakob Arnar Antoniusen valgte, Love Me Do, We The Beatles. Og Mian Hessens Hankres valgte Jakob Arnar, så har vi tåse jeg synder om Pilgrimsferd til Liverpool og annet. Og to har vi mitt annet vært her som, jeg kan bare si, vøkken, Kjær Bøtsen og Arne Coveren her der spalte.
1: Ja, og til en som heter Kasper Klapp, og til ferie anbefaler Øtna Færa. Til, så jeg sa, vi var i Liverpool her fire, og sendte en mail til Pilbest-familiene om å slippe inn her. Vi får en svær atter, og tar tvær der etter affærene, så regerer han og sier omkilda til ferie spamma. Så vi slapp, og det var bare tve pør, det var jeg og fruen og et armkangspær, så vi fikk alt dette spilsteg for oss selv, og tar stå her et litt nere unge best, som sjåner halvbødja pitt best. Han fortalte oss om søvende han, og vi var så stand, vi slapp å si at han fortrommelset seg pitt best forresten. Det som man brukar av en av i. Och med av det där, nu skramlar jag sin järva, så säger han, oh, family affairs upstairs, säger han då. Så säger vi han, är Pete upp, ja? Ja, ett eller annat vi torkar bygga om och göra det till Airbnb och sådant. Men det var fräckare nog att säga, kanske det var på. Det tar det inte, eller jag vill det inte, jag har klart, alltså. Men det var först jag kom ut i tun, och så väntade man vi, och så sitter han, tog mig där fram här, och... Men han sa mig inte så i Nickaver.
0: Men så är vi med från det här till Beatles-fjärfarare att vi inte...
1: Fär till Kaspan, ja. Till er upplevelseverst, till Lukas Örsson Kauern.
0: Vi kunde ta oss en ekvån Beatles, men vi det här var sån ekvån annan eisen. Ja. Att, tror vi. Jag kunde också vara lojka att tidigare tog in personliga vinkel. Nu hörde vi denna luttla kavalkati att börja vi näkare ekvån kända sanger som tog synker. Vi tog då science fiction och så var det ju Les Ill och så var det Blått. Hver blir jeg tøyt tonelaga løyv? Hvordan spratt han av hun?
1: Ja, det såles at jeg, altså det som jeg tar de fleste videre, når jeg unglinger og jobber om sammen. Og jeg alltid får nevne det første, det var Jan Kjerbo, Røve Vank, Kristian Jakobsen og jeg selv. Og vi er alltid røyla gav inn med. Vi bryr jeg faktisk i varserummen i kjattlæren sjokken, og så enda vi den kjattlæren, og så da det ble mer alvorlig, så fer jeg ut og det som at klaksingar vet at det var det gamla snickarverste i klaksingar och jonsamt. Och så halda vi dock, vi har gått nog ena för att vi får att spela dans. Så det är nog långt här där börjar och familjen jag är till är kleinfamiljen i Klaksvik. Och hon är grolig muskalsk, alltså de flesta spelar ljöför eller sinja. Och vi var ju ofta till döms uppkär länge om en sundmåttna, eller sundmåttna sundéer ganska, vid mammanne. Och här var lov att nästa vi allt. Klaver, trommelsett och minst en Hawaii-gitar och sådär uppe och så vart. Så alla stan, yes.
0: Och det första som välja kompositörer, alltså Baskund, här var så science fiction?
1: Ja, och vi spelade så i, ja, vi började tölje tvejefors. Och så blev en tonaga kappen utskriva i femofors halv, ja. Och vi vinner så till inlöjande i Klaksvik och... släppa så till finalen som är Runavik och vinna det här. Och så vinner vi denna Vikio studio. Och vi var så mycket heldiga att Kjell Reim Bjartnastöjna ut i Rema studio. Vi var så heldiga att vi mötte Ola Paulsen här. Men jag visste ju om Ola Paulsen här inte att vi spalte ut i Estraden eller Seymad Njongstans och boi som Rekel och vi hade Runavik. Och lejarmåttnar tar vår helga i Alfred Pedersen som är ju en fyrlokare som säljt instrumenter. Och här var vi, och han var grova fytter och låg i åkna nästa vid allt vi skulle börja kika i åkna ordentligt. Och här fick jag eja Olafist, alltså upplevde på ena vän av herra god vid han ägde att lära oss. Särskilt jag passade någon av oss. Och den ena morgonen tar sig att Oli och sin här Gottfred som spalt klaver tar sig att jamma i ett eller annat. Så här, ja, här var en ägde att lära.
0: Så skiljer så vart det när vi att to att lägga att Ole skulle hjälpa till här vi tog in i verskattlan.
1: Ja.
0: Men det här kom att vända över.
1: Det här vände över ett check vi tanken om att vara ger och shoulder. Alltså inte till att jag lär rymmer science fiction lägga så vi att Ole stod så gott. Men i hur ger jag att det skulle vara förrest och sätta en samband med Ole, men han konkur som tanken spyr mig kan helt inte komma. Jag passar och så blir det till att det går det själv för det är. Og vi tek oss opp i eldestudio i Havn, demo i Sjårnega, og sendte mitt til noen, og så enda vi nere i Danmark å tek opp.
0: Eisen jo en kjento studio?
1: Ja, det var i Gjørster Bløndal, ofte til studio, det var kattelig bare, Bløndal studio.
0: Her vet du hever anker søve, for Bløndal studio.
1: Alltså ta jag att det var en kroppmal som skulle underskrivas och det blev spurt om jag var AHA och jag sa nej. Det var sån här Eugen Timer, han var stjord av Polygram-plattfällan. Men jag var inte kvar, alltså jag var inte ordentligt här och jag helst att Louis och följande var det största och det bästa och det stortligaste. Alltså jag vill inte offra det.
0: Är du nägrat i enklat det?
1: Nej, omgående.
0: Kvar inte?
1: Det har vi inte. Jag var inte. Det som känner mig bäst, det är skiljande med det här sida, är det ju inte frontfigurmaterial, alltså. Merdama väl tonlög var sin inte spel och skriva och göra, men är inte allbör mig inte fram där nästan, så är det inte, det gör inte.
0: Det är ganska nejgjort om du ska ta attacka där, han tar lightloaden.
1: Hvis du ska, ja, ja, och särskilt ganska, hvis det är berger två, alltså, vi kan tänka, jag vet inte, lite döm som, aha, vi är inte norra, jo, va? Här måste du ha en Morten Hackett, alltså, annars är det inte.
0: Hur så var det, kom du i samband med omkring att de stora kött mot att det var att ta upp?
1: Ja, det var att jag tog upp i blått.
0: Ja, det var vi blått var.
1: Ja, det var vi blått, ja. Och alltså många gånger när jag säger att vi arbetar i äldrestudien och det blev det herrlof, det var det Ölle Paulsens hus med det herrlof, och det var det perfekta att ta. Och vi färde så nyger och tog det enda upp. Och det är så i medlestudien. Och här minns jag att jag blev så tröttig det här kvällen, att jag blev lojig med midnatt eller också här, så jag blev med under flygel och såna i här. Og vaknet morgen etter vi at jeg så ikke bare mannfakka lør og knø og spørsmål skjeggvare og sånn. Jeg er også bare kassøren er jo nå, altså. Det var Michael Learns to Rock som var her. Så jeg krev på dumtan og vi fikk rundstykke på her, stod kaffe og så fortalte jeg at jeg lagde etter Ola. Så det var sånn, men tar du ikke blitt en rart kjenter da?
0: Nei.
1: Tar du jo støypskøyne da?
0: Og vi lukket rundt av tutt tonlaget løyv, ja, så er det jo ikke så lenge siden at utverket fikk en nødvendig sang vi blått av her i sommer, Hesen Bøyer.
1: Ja.
0: En halvdige vel fra Jinjin sanger som vi har nekst på alt der, og til jeg sier at øvnene har du framvist. Hva er det frem til at lander vi blått?
1: Altså det er sånn at vi fyrer jo gå vi først en jøllasang da, fra Mertløyen, og da var det liksom jeg og Absalon som søtte jo tørt om en kaffekopp, og så sier vi, skal vi fyrre dere? Jeg sier jo, dette var marsmannen. Jeg sier jo, vi fyrre jøllale. Absalon, jøllale, marsmannen. Men det var det vi arbeidde vi, og fingte oss vi ut da. Og så fyrer vi her, vi snir Helsingborger, og ja, vi holdt at det helt ok, men vi samtidig stod til at vi fyrre undret det her, at vi tomt ikke å gjøre det samme om at vi skulle ikke gjøre som forskjellene. Det skal være sånn nødgjør, ja. Så vi har jo samband med Svimendam, som er rett, det er sånn en Ole Paulsen-type. Og han er jo lykket som for nødgjøkene sin til. Så til vi er nødgjøkene vi har valgt.
0: Er det her er tonleikere til ham?
1: Nei, jeg har alltid hatt et av lyst, det er det sin, det er pop-tonleikere. Ja, ja. Jeg dør ikke å skrive herren rock, selv om jeg er nek mest til herren.
0: Ja, det er så ikke jeg har sånn ivelig noen her. Det er nok så herre tonleger som vi her har kommet til.
1: Ja, listen ikke så bleiter, men jeg dør ikke å skrive sånn, så det blir alltid bleit.
0: Ja, ja. Men det er Rikard Eisen sterk vel.
1: Jo, jo.
0: Ta neste å skrive til dere her, Jokk Marner, det er så Irish Heartbeat.
1: Ja, det er Van Morrison og Mark Knopfler i hese her i ugavnen. Og det er noe av det jeg gjør at jeg har gitt jo i åttende. Ta platte vid som regel att skolkatna att när dörra för jag det. Tui är ta ett sommarsfälle. Ta sente sån här maratonkonsert. Och här uppe det är Van Morrison. Och han blev det helt stora som jag lust att jag ska ge dig en men öl nej. Och så får vi två flor ösmäkt och vi får Mark Knopfler och han måste ju välja fra oss så.
0: Så vi tar det här på här. Van Morrison och Mark Knopfler och Irish Heartbeat.

0: Van Morrison og Mark Knopfler, og hatt av Irish Heartbeat, til Jakob Arnar Antoniusen, som vil sanger ur Sunn og Løyve, og Jakob Arnar Tanasta, til en basker som vi tja i fargen flere fyrer, han heter Uriah Heep.
1: Ja, og til platen Wonderworld, og enda leie Wonderworld. Til at jeg velger han, til atterhendet søvann om å komme på skolen, og dette er en til Abba Møyen Jakob Klein, og man bor ikke med Marskos Klein, og det er en rikvi av platen, og middelen anna 80 natter, og det som jeg heldig viser når sangen, han er så rævlig, rævlig vel gjørt det alltid, altså han er ikke så forutsigelig som jeg vann han, og Dave Byron, han er, han mangler bare vunker så vel, halt er han synger her på en tog har vi faktisk valgt enda sangen.
0: Ja, og så tror jeg at det heter en som Ken Hensley har skrivet, han skriver i sånn ekvart om Uriah Heep, han er jo også nivåer i Farion,
1: ja.
0: Med et annet, ta aller første sommerfestivalen var helt enn i 2004.
1: Ja, jeg husker det, ja.
0: Ja.
1: Og da hadde det et sånt undan show i Atlantis Bio, og man kunne melde seg til der. Og vi var jo nærkere som fører, og det var rettelig av hva verst, hver han satt og grødde fra, og så han skriver og sånt, og så hengde han enda hamondorkelige scenen, så det var skrek. Og til det her show var liv, så kunne vi føre frem og holde på han, og jeg hadde tidlig et kassettband vi, og det var Easy Living. Så han skriver mer en autograf på at han sier, oh, this is an old thing, sier han så. Fitt for.
0: Og han bøskeren, altså, han stor ute i heimen, men ta tidlig som føringer verelig at Håker gjør ei hip tilsyn. Han var ganske lykke stor som The Purple i førgen.
1: Ja, jeg husker at alle bøskere i førgen, altså, da et man börjar det små att man ändrar alltid har ändrat och vi gör det hip eller rainbow eller något sådant. Men gör det hip är jävligast jag vill för.
0: Ja. Öjligast. Hur man tar det då? John tar gåor.
1: Alltså tar jävliga gåor. Nekva tusen tar det ju det jävliga gåor. Särskilt det allra första halvdje. Och tar gåa sankar där och snö. Alltså då är Byron alltid är höllt där uppe. Jag vet väl att som man säger ja men han var ju teknisk gåor. Men han sangs man inte. Och han var en frontman som vill knäckas.
0: Tack höra framvis. Nu har han nog bara en uppgående limer till mickbox.
1: Nu bär mickbox efter, ja.
0: Han hånggru igen.
1: Han hånggru igen. Han ska ju gå och hålla igen. Men det är ju hip på mina nerver.
0: Nej, det ska vara uppgående managen.
1: Eller då, det är ju inte rätt. Ja, jag vet inte. Men Johan, det är sikt och fel som ska mjölkas för pengar så eller så.
0: Jo.
1: Det rockar ni ju.
0: Här hör vi där kvarfalt att det var i hattene.
1: Absolut.
0: Vi Wonderworld.

0: Her hørte vi The Wonder World vi Uriah Heep, og ja, så vi tar oss om før sendingen, at det nok så hardt som tattoo som du veler, Jakob Arnar.
1: Selv er lurt i nek mest etter en rymlig hørende råkje, men som sier fyrir der, jeg dusk å skrive sånn at det så. Og det neste vi tar til Yes, og til så progressivt nekka, ikke kanskje akkurat hette lærer, men etter å lære som hvordan sier spør eksperimenter, altså. Vi pratade att köpa plattor till Anfen Petersen i Klaxvud och här fick man ett avvist urval. Men jag sa i en blä ta till i forsen och akkurst vi unge eller okej eller ett annat. Man kunde bli med i en kloppa i Sverige som är svenska kypolaget. Och det sökte jag om att bli livet med det och så fick jag en här ryckvig av tillbånd om att köpa tonlag och videoband och sådana grejer. Och här finner jag med en annan Small Faces och Van Halen och Yes. Och Yes gör det ordentligt intryck av mig. Helt otroliga gubbalkar.
0: Så ta skulle det mer en insats som lättas för dig för att utvia något annat tonlag?
1: Ja, och det är det. Klick, så har jag allt det.
0: Kan du ha något bättre?
1: Hitt och kär mer än
0: det. Det är nog en snäga vi har tagit och så har Jörsson ägt för att få dessa platen hem. Ja, men så skedde du till VN.
1: Ja. Så först då en packa vid Boston och så har bröd upp. Ja, det var en gammal. Det var det. Vi tog också att köra dem att spela ganska a cappella, men det gör det inte vid det. Det lukar gott.
0: Korsny, hör man väl a cappella parsten och har arbetat utan ägt vid rötten?
1: Ja, man har gjort extremt ägt vid a cappella parsten här. Ja. Så vi tar livet.

0: Vi har hørt bølgen Yes og Leave It. Og så færer vi fra Yes til en annan rattelig Vi har just navn Bølk ILO, Jakob Arnar.
1: Ja, jeg har valgt en faktisk en nødjan sang til dem som heter Time of Our Life. Og det tog, jeg tar faktisk spalt i en rattelig større konsert. Siden det var en comeback i 2016 av Wembley. Og Jeff Lynne ble rettelig imponeret av disse meldtøkene. Og han sier med noe i teksten, I ask my friend Phil, til en av Wimman John i orkestren. Akkurat om etter disse meldtøkene der finner han, så skriver han ut fra to hendelsene, hendelsangen. Så spiller jeg her til, altså, du vet oss, men to be, som jeg har kjørt spalt tusen ferner, altså. Så vi får tverflor og et smekk.
0: Som av utgående time?
1: Ja.
0: Från och andra fors.
1: Från och andra fors som är helt värda världens bästa platta.
0: Mm. Ja, en frålig utgåva.
1: Öjlig, öjlig. Hon har ett öjliga tekniskt tag och vi skriver från och andra fors.
0: Ja. Så tid har spalt vi science fiction?
1: Ja. Hon var allt och i repertoaren. Allt
0: och. Och kvart är det vi Jeff Lynne som är så som är hotagande. Alltså han är ju just ena rikve.
1: Han är just ena rikve och han ryster hitt om han har hitt. Alltså till allt och för allt. Han är här som bilarna är.
0: Och han hever, jeg synes, ut helt egna ljå. Ja, du hører beina vi ut av det, er han?
1: Fullständigt, ja. Du hører beina vi, okej, Jeff Lynne. Och han har også nærmere på saman vid Beatles-nån. Altså, då er det ikke endelig, ikke Beatles, men Traveling Wilburys og ankrene av Beatles-nån solo. Så han var ikke kvart, han er rundt nå. Men han har også nærmere, altså, tar trutcher som var jo etter. Det var først gav oss hanskje ut etter, ja. Tar trutcher Beatles-nån. Det var det, altså, Jeff Lynne tar hiver av inn, altså. Va, han har sagt att det var alltså hans här upplevelse. Alltså. Ja.
0: Så han var det här till Lume som kunde göra det här till att
1: det? Ja, akkurat. Det var knäppt jag dem när jag började. Det var för hans fyrs. Alltså, då, och jag har haft det här över konsert till ELO i 2018. Och i Liverpool.
0: Hur var det?
1: Fantastiskt. Bästa konsert jag har varit. Jag säger ju kom att det blir inte större.

0: Nassuste sanger ui hese sending Foreigner og Star Rider. Og temme ikke tro, Jakob Marner, er vi kommet til tan sosta. Og heter Rainbow?
1: Heter Rainbow. Atle Føringer kjenner Rainbow. Og Atle Føringer kjenner Ronny James Dio, som rockner vi. Og han absolutt halvdig så negt han beste rocksanger som nekrande vi er.
0: Ja, hva var det som han tog det?
1: Han er jo simpelthen bare kompressorerna och gjort han alltså och det var det slutna för fra så var det bara fullt kört alltså.
0: Bäge där mjuka och så där här och han kunde färra alla vägar.
1: Sen nämnde jag det här där att han ville bli milder då så är det som ja det var kalla runt va och så började fylla och så sånt där nästa Sanchez. Höllt och färdlig även oss. Och pick a little more.
0: Ja.
1: Little more. Öhlig rött.
0: Han häver en gång gitarrist tillsammans med Sarger.
1: Ja. Richie Blackmore. Som nu har snuggt sig upp i Deep Purple åter.
0: Ja, han får ju av Patl. Det är bara några fag idéer så gärna att han för första fär och i flera år av Tutsche.
1: Ja, Tutsche.
0: Bara av Patl samma vis som någon Jagellan och

0: og sønnen gamle og ja. Bøskal i munnen.
1: Ja, det passer.
0: Hva helt om det?
1: Jeg vet ikke, altså, han ikke her som han var.
0: Han en forsvarer gammel.
1: Han en gammel maver, og han har haft omkring tilfellet. Så jeg vet ikke om han skal forlange det, men han det som man kaller Gitter Gata.
0: Han kom opp på spalten, nettopp Smoke on the Water, kanskje enda han kjendes der riffen i tonlegget søvende.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Jeg vet ikke, søvende jeg ser, fantastisk. Jeg vet ikke om han skal gjøre for noe av sånn her. I bestud.
0: Har det nægget det samme som vi tar sammen med Jan og vi, at ja. Sangere som fyrre kunde synes jo akkurat, og det
1: akkurat.
0: Kanskje ikke mekne akkurat det samme.
1: Nei, og det som jeg sa til oss, det er kanskje synes det nemmer instrumentalister, altså, og i mån til sangeren er kjøtt og blå. Hvordan
0: ser du ut av vi tog noen eldre sangeren, altså, til at la vinner, og du brenner så i mer, og så framvis, hva synes jeg det er framvis?
1: Ja, jeg tar halvdig ikke i høyre.
0: Allt är relativt.
1: Ja, jag vet. Det har varit, men nej, det är inte några droppar. Inte än. Men det kanske blir över.
0: Och hur ser det för det kanske vi hör vi att höra att här har paddlat långt i att det?
1: Det också om...
0: Blått sanns när till dömes?
1: Det är rock, alltså inte live. Det är ju omgav att landa om oss. Nej.
0: Hur ska det ta till?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tror inte, jag följer inte ordentligt att jag har några bra om mig. Alltså, runt... Alltså konserter alltså.
0: Jo, i mun med över när kvar konsert fyra skivor som gärna vill haft det på Patlen och sånt där.
1: Alltså onkel då leder ut telefonen men tar på att samma svär. I allt de flesta jag skilt det sånt nu att det är väldigt snett.
0: Du kan sig lockast.
1: Om man ska onkan sig onkan.
0: Nej,
1: det är nog så viktigt. Ja. Men alltså så står han ännu och så har det med veckan alltså.
0: Okej. Ja, vi får så till den här senaste Kill the King vi Rainbow.
1: Ja. Han är öle orskemycket och det de och han synker otroligt väl där men alltså här kör han ordentligt upp för kompressorn alltså till ordentligt läckta låtar och här ska man köra hårt fra.
0: Tack för det här fråliga sanker väl som du har givit och nu där jag kommer när vi kunde ju stay i lunch att träd men kaska där vi rätt hövdel teater en är för.
1: Jo, tusen tack George.

0: Og nå vil jeg høre en sånn at Disney sang løgjeng klokker inn fra Notre Dame og en patli i Norrland i husen og Jakob Veie, Borgfri Fonstel Johannesen og Maria Alekjene Djurus. God morgen og velkommen til.
1: God morgen.
0: Ja, Jakob, jeg heter hver ordentlig koreografer. Jakob, til hvert løgstjøre, hva er snøyre hesten her sangløgren ser vi har sett om?
2: Ja, sangløgren snøyre om hva som måte som fostraver og oppe i domkirkene Notre Dame, og her har vi noen gang denne tosa vi nækker han, anna enn standmiddene, gåskrullene som inne i Notre Dame, men så en dag om året da Ola Søka, Jekka Daver, her i Sigøynere slipper inn i Paris og gjør som der vilja, og den ene Jekka Daver tas snøyter hva som måtte seg ut, og ta hente negg. Vi sigøynar noen en sigøynar-jenta, Esmeralda, som kommer å dansa og gjør annet godt. Men ser man der kommer en hermøver, Fibus, til Paris, og ta vi tar sjukja Esmeralda dansa, så vera der alle, ja, begge hva som måte, og fosterpappen, Frollo, som ikke damer sigøynar her, og vi på starver atler for lepter og Esmeralda og så tar vi rett for jeg kan stramme kan man si og og så kommer Rølian ytla kan man si ja.
0: Løggongten og sin her sjangløgjen og minner hun om filmen?
2: Ja, altså tonelager nere tidsen fra filmen om vi har sagt men løggal det brøyt og vi vet ikke om du tar seg om altså det noen ting som brøyt beinleis eller i munnen til filmen, og han ender i Sinter Ørvise enn filmen ender. Men til samme tonelager så godt som, men til nægget lagt av træet og også ditt fra, ja, så i stedet.
0: Og hvordan vi hæsar i oppsettan en ekvær dramatikker i luftene?
2: Og allmyntelig en ekvær dramatikker. Det er det, og ja, det er det. Og det bare i spil, og ikke minst i tonelag.
0: Ja, nå får vi da prate vidt for två av tonelagerne og løgerne med Jakob Arendt. Hva er det løgerne og tonelagerne av battlene?
2: Ja, det er tjattnene, og det er mange, kan man si, at det er tversvokrar, og appær, og feisiskjøn.
0: Det er jo enda som du leser et løgrit.
2: Nei, men selv om det er sånn, så er det bare tro. No. Og så er det tve og tre. Nei, det er Borgfrøy som er her, som er skal jeg avdukke at
1: hun
2: spiller. Hun er selv kvasimodo. Vi har Maria, som også er her. Som är sigøynar jentan Esmeralda. Vi tar var Ara Bergkammar Danielsen som är Kloppen, som är sigøynar kongren. Och här är Bergur Fonstal som är Frollo, domproste Frollo. Och så är det Axel Remmel som är Fibos soldater.
0: Och ja, som du säger, två av de lögande är Borgfru Fonstal Johannesen och Maria Alekjene Djurhus. Och ja, Borgfru Tid byggva ju ymsa stäni i världen. Hvordan är det att få sig här avbjörnsna gäng upp så att det ödler i ögon och stä i samståndes?
1: Ja, det här var en avbjörn från början. Sjön vid att det var 2 år sjön heter Huskott och kom upp att göra den lojtjen på hända matan. Och vid attla först att börja göra. Vi tror ju att jag är och Bergur och Axel och var så, vi kan gott göra en lojk bara vi tror ju, men så logistiskt så jäkta inte upp och så var så, det här brukar tvöma först jag trät och så blev det till Maria och Arre men ötla sig 5 först ner och alltså, så upp till igen och vid ött byggva alltså ött 5 byggva i Minsk och London alltså är byggva i Katalonia Maria bor i Aarhus Axel bor i Köpenhamn, Bergur bor i Prag och Arre bor här så, och i Följön. Så ja, det här var en erbjöring, men helt enkelt så är det alltid kommit hem till färger, alltså i jolaferien och i sommarferien, och så är vi först är vi så flågen in till färger, ett längt vikskifte, en vänja.
0: Maria, till det är ju utboner tånlöggare, hur är erbjöringen till att det är en sån uppgave av det kon av Patle som händer den här sanglöggen?
3: Ja, oj, jag hade en stor spurning. Alltså för mig så är det hans största uppgave och vi är det att skola skolspel och teater till en heimer som är ordentligt nutcher för mig. Men den är Björn Gröjsen vill att Charlton är tonläggare att vi det här var att vi det bara fem så kunde vi det inte spela som ett helt orkester så vi det här var väldigt rävliga tror man att det tar något men vi det här var omarrangerade några ting så vi släpper oss att spela i musk jobbare som inte är åkra hövs jobbare och det är ordentligt spännande och samståndes ordentligt erbjörande ja. Det är fyllt nekv.
0: Ja, och det skulle ju bära, alltså, rättliga nekva löjklotor avpattas. Det är inte bara till att vara en roll och en karakter och tonlöjkare. Men alltså, här är ju inte störst orkester, här är ju inte gigantisk kör. Allt det här skulle till bära. Hur ser det?
3: Ja, det är i halv faktiskt, det är kört om vi där då, färre, så har alltid det där större parst att löjka väl. Och... Ja, ta fera vera örvise men i alltid alltså ta ja, i alltid det visst största släppa av Jerryter och vi skulle nämligen vera allt möjligt just sen här vi på i skolan. Vi har tonlager och spela under men vi må faktiskt ösna vera alltså spela skolspel och vera en rolla samstundes som vi spelar det jag för så det är nek multitasking av skronne jocken och till ordla stort lite att släppa spela vi och vera parter av ja. Så det är nek man ska lära sig man ska alla då vera on halde kan man säga och röka ut om paddeln.
0: Bara för att gå sig uppleva till just det här så här sammantvinningen och umiddeln till att vara tonlöjkare och löjkare.
1: Ja, jag halde det mega, mega cool. Jag halde det stort liksom, ja, vi det Marie har också sagt att särskilt innanför sang, när man studerar sang, så är det inte bara av bara synda några noter eller toner. Det är redan ega berarna söv och så man är vän vid att tar man framför sang så ska man fortälla åkost. Och så där kan man just när göra någon instrumenter. Det kräver bara ett visst iviskott att kunna göra det här. Så det här alltid är mega cool. Men jag fick vidare från sangläraren som kommer att hon var sårt att det var svårt att kvast mot i syska att en av de mest krävande huskarteren innanför det sanglöjka söv och det var svårt och då ska du göra allt möjligt att träta ojsn ja alltså vi är ölasus ja allt blir till
3: ja, vi är optimistisk kallar jag
0: ja, är du sanna åren att jag sangläraren
1: ja, jag har det är mega erbjörande men det är just det som gör det mega cool och spännande och präckvat man kan vara skott.
0: Och nu säger du avbjörande, alltså hvordan först du finner du balanserna, hvordan jaun vi är du i mitteln det här vi är vera tjönlöggare och vera tjönlöggare och sankare och allt det? Hvordan finner man de här balanserna på att en sån för?
1: Ja, man bara gör alltid sen alltid. Eller alltså det är, ja, det är alltid där kämra. Mår man doda, mår iuskott man hever så kämra det bara så man bara gör alltid sen att...
0: Ja, det är en löjker som är rättliga spännande och dramatiska och så blir det spännande att sitta och höra, inte minst, men här är ett orkel, en särskild orkel.
3: Yes.
1: Oh yes, ja, ta.
0: Fortell.
1: Jo, det är som är så stort att vi har gjort det här projektet, det är att vi, det börjar ju långt ut via våra Albion-projekt och liksom vi skulle behöva film och sådär, men så liksom här man, så är det huskotsbomber som Berger och Botchman, han är ju vi. Och han är han som kommer, han kommer ju ut med den öliga vittlen huskotten. Och det är coolt att det är så att komma till verkligen. Så han också säger, vi skulle ha ett orkel. Då ska vi bara vara också elektroniskt orkel som vi dörst. Som det var så ska som ett orkel. Men vi skulle ha ett ordentligt pumpjörkel. Så vi får då att veta om det ska vara också pumpjörkel i förrigen. Och här var det något pumpjörkel, men ordentligt att hon stämmer. Och det är viktigt att det stämmer i samma liksom, alltså, jag vill säga man kan vara stämning som ett annat instrument som vi vill förhäva. Så, och det var ordentligt orkel som gjorde det här. Men så fann vi det så jävla flott orkel. Och vi visste att vi skulle ha ett orkel, men det stämmer gott nog inte. Och ordentligt för en dora stämma, pumpjörkel, det är släkta stämma som har stämma ett klavier. Det är liksom, alltså, det är till morgon som en harmonika, då till att man brukar luft till att spela tonerna. Och så får vi kontakta en fyr ur Bulgarien till att komma alla medelförjare att stämma ett här pumpjörkel. Och det är bara så känner man till förjare och så tek det alltså 8 dagar. Att stämma ett pumpjörkel det är så där när det stämmer och ja och
3: en stämma alla de imiska funktioner som man tar ut så det är bara lika tonerna så då är det allt man
1: ja Ja, så jag tror jag säger att det enaste stämmer är Pompjörkla i närheten. Alltså. Ganska visst i Norrland, jag vet inte.
0: Ja, det kan vara goda server som är nere knyttade att löjtja någon. Jakob, hur har jag avbjörningarna varit till här som lögstjöra av här som projekt? Mm,
2: ja, alltså, som du säger att det är så nägg. Va? Vanligt att tar man över en sanklike så kan du ha en like-load och så är det här. Så har du en like-load och gör någon lightchen det har var 1000 like lot repast det så det är en abjong helt säkert och en abjong är isne är för att att hänga samman tog att alltså till alla att också bryter av och så det vill säga men jag vill liksom säga att tillgången har vi rörligen kypa som det har var som lax alltså som skrein är väl eller så vidare var väl nere i Finnsen och i Amana nere i Finlandkrödeln här och här har vi så vant vi en sån minipaddle som paddlen färdar så ut och nu är vi i Norrland hos någon och här har vi som en av vinkade den första parten så den nästa parten och så har vi rönt atter så tack gånger upp nu tar vi er i Norrland. Vi spalte först för när en parst i Jöknen och Joar och vi kommer väl och vill i Jöknen, jag vill säga. Ja.
0: Och heter det inte första sanklökren och du har lökstötna? Du har tittat just flera för
2: året. Just en läkare för ja.
0: Är det månader att lökstötna här som sanklökren och samman borde vi hinna?
2: Ja, och allmänt en läkare månader. Men det är något annat i snö. Det är något annat. Det tror jag att tror jag att det är så nek tja och kalla läkarna att göra. Men alltså, jag ska inte säga att jag vet att det här var Ulla Gojalt från Ulla Nekvon och Gojalt från Gojalt att träta. Så ur ett lomövlig om London, nej. Det är ju ur, som tillsätt till Bulgaria, men vi tar vissa ur Tjeckia och ur Ukraina och kvar var det. Ja, så.
3: Ja. Nej, jag ska bara, det är nog några som man ordentligt mest till att det är fantastiskt att alltså du ser bara för nämnde att vi huskottsbomben att man har snägg huskott och det är fantastiskt att man har människor som lovsar dem och folk som faktiskt ösnö sucha det samma som vit och så börjar bara Louis more and more television när vi alla att vi har haft och ganska sälja Borg och Berg och Axel har haft från början så det är bara fantastiskt att man har människor runt om sig och ösnö följer som bara är och har en kämpe jag haft och alltid alltså ja klara att lofta huskotten och bara bitcha på huskotten att det är ja.
0: Ja, från Sönningen har vi om man går på vecka för att kväll till nästa vecka är det spänt.
1: Oh ja. Mycket. Ja.
0: Hur ser Jakob är det är tyvärr ägare som har sett att du tv stora AH är det jag kommer att sätta vad du?
2: Det lukar lite inte. Ta vita titta bättre att.
1: Jo, här är nog korrekt.
3: Ja. Ja, här är hooked faktiskt till jar. Jag hade det är ta ena synningen här nära får men annars tar tvär på ägare synningen där här är nästan allt utsålt.
2: Och det är synd det är Amarska Silja Lennon. Eller kvart? Kan du kunna spela?
1: Ja, yeah, yeah. Det är ju en grönsa hos Lundby kunde vara i Norrlandhus nu. Så man kan inte bara svinninga för att spela att rotla morgon. Det är liksom en grönsa. Yeah.
0: Och det är ju ösna som är globetrottar och skulle ha tä passa ösna.
1: Ja, jag visste det. Ja.
0: Ja, spännande värld i öllum förrun. Det är värld frutjakvald i nästa vecka av frumsynningen värld av klockaren i Notre Dame. Och så är det tvär eka synningar och östnesättar av skrona sundagen den 7 september och höskvaldet den 20 september. Och som är kilt i ödekon så var det inte så nek av gongomärke efter här. Jakob Veje, Borgfru i Fonsdal Johannesen och Maria och Lärkjene Djuros. Tusen tack för samrövna. Och ja, som sagt, värld i Löjköpe Bregalek.
2: Tack för det.
4: Sommarmorgon.
0: Vi har bruk för en någon utgärda och utgärningar politiker och så de har i Öre och Norr och London. Och så öjer den ekva ta sig om Soria tunneln är fylla minne. Här att rädd öja allar allmänna stånar att hava en utgärda politik. Det är hellre en ung kvinna som är flott hemma till Soria efter att ha bo utomlands och i många år. Det är Miriam Janet Norberg och ger skolastjöre av utrottarskolan och i Vaje. Hanna hever Tore Mikkelsen hit.
5: Miriam, du menar att vi manglar en utgärda politik för följande. Hva tok seg til omtann?
6: Ja, du sa meg kanskje trappte ikke noen her at før jeg la salt.
5: Var det veldig?
6: Ja, og jeg halte at jeg ble så frustreret at vi alt får handla om. Jeg kjølte i klaks hvor jeg skulle sitte og svære på en av tunnel til Soria at det var tæta, det handla jo om meg. Så blev jag sen som kom du in till mig när jag var så hej så nog på bajasta och nu sitter du men ist du jag har alltid viktigt att kasta sin ljus och på manglande utgärpolitik och du så följer kanske till att folk inte öll att skilja troblägan och folk har varit sin egna gärns där och jag har ofta hört att det är med tur själv valt att bygga och i sårötene så med att ja, tog skott i sjån i foton aktet. Och till stod i halt, ja, folk är lika glä. Det är nog som människas låt, inte att vara större om de tar troplägar när man inte själv är människor. Men att det här är nettopp tog att man må ha en utgärdpolitik som ser allt det här som också själv är skjutsa.
5: Vad tog du?
6: Ja, jag är också om till dem och så halt jag alla politiska flockar skulle ha haft en utgärdpolitik. Du har ju en gröna politik, du har en social politik, en halspolitik, du borde ju ha haft en utgärdpolitik. Jag har alltid alla allmän stående, allt det här åker jag betalar in till borde ha haft en utgärdpolitik. Tigger kring kvarsen om borde ha haft en utgärdpolitik till dem oss. Du är ju rättliga nog tilltök och rättliga nog fyrlästare och så som åker ytterligare en har möjlighet att vara en parsa. Kjølt med åker betale og i samme kassa. Så mer etter vi å få utgjøre politikk inn og i gjerne smale tjåken, som det kan være helt naturlig å snakke om eisnesøs rent politisk. Og jeg halte det så ordentlig viktig at man synes kollektivt bestemmer seg for førjon, heter ikke tog man innskjør at djeva nøkron enn å se behandling, men at man innskjør førjer her man kan leve og skabe seg et liv atlasten. Det halte jeg er ordentlig viktig. Og så saknes politiske strategier innenfor UDR-politikk. Altså hver allmenn større, hver vel du har plassert deg, og noe allmenn tiltøk, hver vi har deg plassert deg. Ja. At det man hevder vi og hva, man ikke bare alltid ser det som en forring. Og kontrakt, det synes vi i Danmark, som har øyelig oppsuppet det i Danmark, modlig her. Og det faktisk sjokkerer meg, jeg løs ikke faktisk, det helt jeg faktisk alltid tar i flott i atter til førre, at det var øyelig han løy å flytte atter, og ikke hava nærkere form for utlykningssystem i røver.
5: Ja, ja men altså, sånn, tar man ta seg om utgjørepolitikk, så vil det begynne med penger, og også at det så at det ryk og økene skulle hjelpe til mannene som er jeg vet ikke hvordan man skal målbære sitt, som jeg har minne mål lager for at utvide seg noen av hver inntøker.
6: Ja, 100%.

0: 85%.
1: Alltså att månaden är det här mittlen.
2: Skatteindukna, ja.
1: Mittlen kommuner.
0: Ja. Och till exempel tror jag att man inte inser att sommarkommuner inte har där som någon läkare menar sig som är kommuner. Och det är alltid rätt jag solidariskt att huxa på att han var den. Och nu halt ju man är extremt heltig. Nu kan det bara snacka ut från vajet, nu bygg vi är. Men man är extremt heltig i vajet och jag tycker att bygg var ordentligt och proaktiv folk och är öliga engagemang och lokalsamfället. Man har öliga, ett öliga störst lokalt nätverk och det är fantastiskt. Men det är baserat på något bestämt folk. Det är inte tryggt, alltså landsmyndlägen. Det är som också har skapat det. Det är man på alla mått har skapat själva. Och ta goda liv som är det. Men hemma är snö och såklart människan innanför och du inte ska vara första grads pensionister och andra grads pensionister så måste du simpelthen in att bröda någonting. Och det som jag kanske har lyst en bunch av för det är att man har en sån tendens att alltid ofta för en arbete som är reaktivt. Och det kanske är en sån bekymmer om att man inte gång tar ut er politik upp att hunkna. Att det inte gång är ett ting att snacka om. Tänk att bekymra mig sen. Det är hur ser analysen ut om 20 år. Nu vet jag dem och snurrar man så sett igång den analysen som så skulle vara färdig år alltid omkring det utlöckningssystemet. Då man fann det av att det inte var nöktande. Ja, man måste innesätta något tilltöga värska. Så ser igång det här är nöktande.
1: Så kjort om denne her utjavningssystem, så har vi tørst om at i Lollandet de skulle uttekke flere skoler og spørre i Øyskosneg, kjort om de få utjavning fra Øren kommunen.
0: Jo, akkurat. Og jeg halte jeg snitt at ta sett jeg snitt så øyne. Nå var jeg selv i Brytlopp i Marbo i sommer, og så nevnte jeg nemlig at jeg er en håndpåsødler i hvor hun skal lukke den ut, og det er så at landet åpnet. Tar så vi alltid checkat. Okej, månaden blir så stor, ja. Ja, det är sen då jag och jag halt jag sen och leva ju viska här och man går vi bikt det namn så heja en så bo jag just ska hur se och så sa du gå prata en dag och han är väl konsulent så jag helt och är. Och så säger han nämligen vem jag alltså jag halt jag att tycker huxa sig inte om det att det är som big för men här är det bara extremt nog äldre folk. Och det var ordentligt speciellt att höra han säga det. Han säger alltså att det lever på det, men alltså, demografin är ordentligt ojön. Om man kommer utifrån och så flyttar och så är det så ser man det ordentligt. Så jag har alltid hemma och andra tilltöga värsk och man måste inte göra det möjligt att leva här för jöd. Inte bara som jag. Och ja, jag husker jag ofta om det här kvar mestur egentligen frälse vis inte du har möjligheten att välja kvar du inte ska leva. Det är alltid jag spår nu gång med sedan själv. Som ett följer, ett kollektiv följer. Och ett annat ämne som är helt nog så intressant. Jag läser en från om ett tankeexperiment som en filosofer har gjort. Att hvis du till dem inte visste om du blev född i Vaje eller du blev född i Havn. Hvordan er det så yngst at samfunnet har skippet seg? Det er nok så interessant til tanke. Ja. Så kanskje man er jo også det sin drøvis.
1: Så altså, utgjøring til løsningen i Tøynervir?
0: Ja.
1: Og minnet til oss om Soria-tunnelen?
0: Minnet til oss om Soria-tunnelene. Har man kjøret seg det egne løp, så er løpende til kjørende til Lolland. Men det har stadig brukt for en utgjøringspolitikk. Ja. Men jag ska börja här vid att snacka om utgärden som något gott och något som man inte investerar i och något som man ser möjligheter i just därför bara en byrja i. Det här hade jag i början och politikerna måste börja snacka om utgärdpolitik. Så jag hoppas att nästa väl så är det här ordentligt ett aktuellt ämne att snacka om.
1: Så det här behövs även igen nästa trappetinje.
0: Jag tar hopp i och hända tunnelen bara är gångt ta. Så jag måste inte snacka om det. Men ja, jag har alltid fyllt i allt för något. Och skulle jag snacka om mera, det är inte det som avgår under Jönsten. Eisen, ja.
1: Så utöver det är det helt naturligt att vi måste ha en utjavning mellan ökning i färgen, alltså förkärliga.
0: Ja, och har en chans. Alltså jag vet inte det exakta tölen, men alltså jag har vuxit många här om 6 miljoner till män.

mening. Alltså, du kanske kommer bitcha en hus för 6 miljoner. Så du vet, om man lyckas se det nog tänk ur perspektiv. Alltså. Och så alltid eisen i alla allmänna stånar skulle in ha en utgärdpolitik. Som åker eisen i en parstig av. Östliga ha en utgärdpolitik. Hur så inser man att männa utgärd? Och så är det på akkurat matet så följs det som oförrust. Och det är vanligtvis extremt tött och helt säger det som han har borgat från salt och går för att norra och hanka ödel om hosna och någon annan. Och så går man hem att passa och börja grägna donnegära. Att också, det ger mig någon mening. Och det ger släckte mening att man i Danmark ska vara soldatisk än gå och grej. Och i min optik, det är nog större land. Alltså. Och det borde vara det. Och faktiskt är det ödel norra land alltid mer vidande som här var en utgångspolitik. Så det är så inte släckte kvitt att man inte ska göra det i förrigen om man inte ska leva och vi ska lycka folk.

0: Og medalja vekre tøvnar fra Hansjakke Hjelm og i fjør innarm er like på. Bøyene fra myndeløkenen om at oljetankar og hjørne som fra 1900 og trus etla eldre må skiftast ut skjøtast gjørlet hever lagt størst trus at tankarverkje og i vei som gjør oljetankar. Tankarverkje opprunalige gamla smian til Arjapalla og verandes gjøre et sida atali.
1: Nå vi oppi av skrivstående til tankarverkje og i vei. Det gamla navnet var smian til Arjapalla og Morten Mortensen stjåre at han kan vise noen her en spennende rockning innrammet her og brøsten om.
2: Ja.
1: Hva er det da?
2: Ja, det er da appen må begynne her så fikk han strøm og det var Måsbjerg Kristensen som leier strømmen og her så rockningene har jeg funnet og også lagt noen til appen min. Hun fra 1. mars 2030 så det 25 år siden.
1: Tølne er ikke stor.
2: Nei, 225 kroner.
1: For innleggingen?
2: Ja, til å få sterkere strøm inn i smilene. Så han har vært veldig stått til det, synes jeg. Det var det.
1: Ja, og Arja Palle, det ligger jo i navnet Palle Mortensen. Han kom jo av Arjons sår her at det var smil.
2: Ja, han kom sår her faktisk ikke til det. Han kom faktisk arbeid av Kipasminen til Garamonen. Og her var han så i tvær vettrar, og så begynte han først i sjåan. Og det var fyrfattlande arbeid. Det er samme som det er i det, faktisk, eisne. Nok fyrfattlande som kommer.
1: Og nå er det da så tankarbyrkje, og det sier navnet jo at tid til å gjøre tankar.
2: Ja, det er en part av det, at dere gjør alle tankar. Og det er blevet rettelig nok nå, men det er ikke den største parten av det samlet, ja. Det er det ikke.
1: Hva er det til?
2: Ja, og det gjør øyne noe annet, i mist, så. Men det er godt å trette. Det er det, absolutt.
1: Og hva er det til å gjøre øyne-tankene?
2: Ja, det er så ikke her, det er oppe i smiden.
1: Skal finne igjen smiden?
2: Ja, kom, en tur.
1: Så her är det. Här är tankarna I charter.
3: Hallå.
1: Hallå. Kone I Elsnes, du sender för en kärlek av tankarna. Och hur stannar näkare här?
4: Jag heter Tjadlar tankar som skulle stanna ut I sig. Bresur. Vi gläser bra.
1: Och till kärlek tankarna från kronten, ja?
4: Vi gör allt, ja. Bein och muffor och bottnar och allt. Så tanken själv är Gjorda Jatne. Man I stalle, og det som kommer undan til russfritt og alt, syr det fast. Man har ikke tenkt å gjøre en tanke. Fyra tøymer, tror du? Fyra fem tøymer, ja. Så skal han gjøre en glasfibre eisen, ja. Ta den inn I en rom I en trusjadeer, cirka.
1: Så hjertene blir bakt så det, som det skal gjøres, og så sveisa?
4: Så man sveisa, ja. Og grava en press som pressar bottene der. Botten ribben. Och så valsar när hon valsar plattan så vill slut.
1: Och så glasfiber och diver?
4: Ja, så har glasfiber.
1: Kvi?
4: Det är väckligt för att det är så östliga. Det regnar allt inne och salt är luften. Så det må vara gott.
1: Ja, ja. Och nu har vi nästan sagt att det är gamla tankarna som är I hjörnet. Tar de må skiftas ut.
4: Ja.
1: Folk vill bli en bänken och sådana. Jag har skont. Har du länkan på I listan?
4: Ja, listan öllalank, Peja Magnu F och så. Och gröna kajra. Så gör han också tankar, en 300 mare, syska.
1: Och är det, alltså, är det mesta utetankar framvis, eller är det innetankar?
4: Ja, det är innetankar och görtankar. Det är görtankar, säger jag, Ivi, ja. Man är görtankar.
1: Är det mesta framvis?
4: Ja, ja, ja. Folk som ganger måter av fjerst, det får ikke kjøpe oss en hitepumpe. Det skifter bare alle tanker. Det buller.
1: Så ikke jeg tar, altså utetankene rundt der og hinner I morgen?
4: Ja, og valer,
1: ja. Ja, som man sitter I morgen hatten.
4: Ja, tar du inn I en kjattlærer som er av dem.
1: Så jeg tar skulle ta sånn en plass?
4: Akkurat. Ja, ikke noen hårene, ja. Bredt noen hårene. Det
1: ja. Ja, ja. Så til, hvordan er det mannsarbeidet vi... en kjøre tanker?
4: En fem mann som er bare knyttet tankene. Og det er en 20 mann som ser man, da. Så skal jeg. Ja. Og noe annet arbeid.
1: Morten, opprunnelig heter jo et annet navn, men så brøtta til tankerbrysje. Når får du deg kjøre tanker?
2: Det får du i 86. Nu är det 86, då får du att göra oljetankar. Då får man från att göra kettlar, hitta kettlar, det är lösningskyrse. Så får man göra oljetankar sen för det, och det har gått att se. Och det har varit nog vid kvart och minne vid kvart, men det är extremt nog nu.
1: Hur så länge du bor i listen?
2: Ja, flera hundra av det. Jag har inte talat själv, men det är oljefällen som styr det här.
4: Så. Det bor ju uppe ett år som folk har fått tankar från de bestyttlarna. Man går in att här som det är kort att det får det bara vägen.
1: Så tid skulle nog ta alla följare?
4: Alla följare.
1: Och kvart, alltså, nu är det en pastor som arbetar vid tankon, oljetankon, men kvart annars är det sälja?
2: Ja, till dem så har vi öllat nog knyttet allt sig i samband med så vimmelen tar sig upp och så synkronkompensatorer och batteriskipanor och allt det. Det har gått just nu i några år. Så det är väldigt gott att ha träd.
1: Så det må vara sig inte flexibler?
2: Och det är flexibler, ja. Och det är rättliga. Och det är norran för det. Och i Lötny är det en femmanshalt i havn och arbetar.
1: Märkes det att fyrtökan omfar över 100 år? Alltså jag också om att det är vid traditioner och det att det var något att bytja av?
2: Ja, det är märkes. Man bytjer att det som har varit runt land, det är alltid. Och det gör också reisande.
1: Först var det Abbedöjn och så var det Papptöjn i många år, ne?
2: Ja, akkurat. Ja, Abbedöjn var det. Han började i fyrtökan 2-3 och han kortade fram till en affär. Og jeg fjers, så tok papen min iver, ja. Og så har vi så tidlig at han da han ikke orket meg. Det var i omleid 2003, cirka.
1: Og du er fremvis lukket spent til hva morgen du vakner?
2: Ja, så å si, ja. Det er feil det er i ishtumme. Det vil si, ja.
1: Og er just nede siden sammen?
4: Ja, ja, jeg drømmer alt godt til arbeids.
1: Du drømmer ikke om tanker?
4: Nei, det er godt nok ikke, men her er godt å være. Her er ordentlig godt arbeidsplass. Så det er viktig.
1: Du synes ikke at lastbiler utenfor, her er fem tanker for på fire bil. Ja.
4: Her er 8 bilen. Her er for alle havner. Marken og FOA, ja. Ja, der.
1: Så anker du glede deg på noen tanker nå?
4: Anker for tanker viken, ja.
1: Men så tid själv press från folket?
4: Nej, inte som så, det är aldrig, nej.
1: Det är oljefällen som styr att du?
4: Ja, ja, det här kallar sin dra, men det här är förstå aldrig. Det finns just något sådant det gör. Det är den gamla reklamen till Archipalla, den här.
1: Jag kan sända det.
4: Stig i förska framlagslig tjejp i Heimagjorda central hita kättlar. Och i första flocks och här var Röns Sera väl och nu i 6 år. Och i Gosko så väl som i Nuslo ger käppsat måla nu.
1: Så tar jag vad Martin var först låg sin tan.
4: Ja.
3: Sommarmorgon.
5: Att ha varit en sammandrottor ur sommarmåttene. Nu sänder jag temaplattna Jakob Magnussen i Värstor.
6: Temaplattan.

0: Hattir er tonar ur Maybe Tomorrow, som ett av lønene av aktuelle temaplatene The Right Way, og Jens Marni gav ut som sin første solistplate i 2008. Velkommen, Jens Marni.
1: Takk for det.
0: Har det gått gitar, Ljau?
1: Ja, her er kjela fyrdøy.
0: Hvor så unge var det at du begynte å spille gitar?
1: Jeg har vært en 20 år hadde jeg begynt å spille. Ja, ja, så er man helt i år. Vi har jo spalt av syndratrommen, og så at det er gitar, men det er veldig her.
0: Ja, Olav Røster, han bor her i Grannalanden, lukker vi.
1: Ja, jeg lurer ikke hva til honom. Man pleier ikke en gang til dag, hver dag, så jeg kattler for vi kjører Black Panthers og alt det.
0: Christian Jade, jeg tror.
1: Ja, ja, ja, og det var spennende tog med her. Man har en gitar her 20 sønner til oss her, ja. Det var veldig stort, så kom man jo å kjenne nøysen på det, at man spalt seg ved fri og sånn, sånn. Så jeg var nek hver ivre, nøysen. Så det var en opplevelse, ja.
0: Og så ble du kjenter før en tag, sosial fremst noen særlig,
1: ja. Ja, det ble jo sånn.
0: Det var priførje vær.
1: Ja, priførje kjørte et godt utslag. Man kan si at jeg begynte faktisk i kringkvarten her. Da jeg var 16 år gammel, så han vekret åt den. Det var kanskje her, det var kanskje stille roll i begynte, ja. Men ordentlig ut jo. Men till allvar nu kan man säga att TV är preferier som slöst.
0: Ni exponerar ju Sjönvarp.
1: Ja, folk som är attrymska stäende kan man säga. Så TV är en spännande tog och utvecklande tog. Och man lärde den här. Man kommer att känna den här tonläggare. Så TV är öliga stolt alltid.
0: Men hände utgåvan The Right Way till hon som är av barn.
1: Yes.
0: Jag har hört från flera år som en till att TV är också... Ja, en trygg på borer. Det tog sig något i och han kommer väl av mål.
1: Men du är på att du... Alltså, det är på att du är 28 månader och du gör det. Det gör det inte, men hon förlöper väl i 8 månader. Man kan säga on-off. Och vi tog oss först en av flöv upp och faktiskt kasserade det. Tog jag att vi vill då börja... Vet vi på samtrum att vi skulle känna Marokko. Och mörja nu med och dans som det var. Blir görs till det. Här är två gitarrsholder. Och tre gitarrsholder där. Till ett stil gitarrsol. Annars är det inga gitarrsol i oj. Så det var det som sa att det har varit gitarrsolare som stort och hälsar flöden. Och det har varit process.
0: Det är inte alltid man har det stil.
1: Nej, det här är något distortion av oss. Det är lite fräckt, men det är aldrig att det har varit coolt.
0: Och vi hörde The Right Way. I was young.

0: Hetta lei The Right Way, Jens Marna, og til enn demlega flow on The Right Way, Jens Marna Hansen, men han kallar seg bare Jens Marna. Fra 2008 som temaplata i Platabarne, og Jens Marna saman vi ukom. Jeg veis ni hårdt at du var nokså utlikva av deg enn den flowen var gjort.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Onkur at jeg fått jo det verden at promovera henne, men det var det ikke en server.
1: Nei, det var kanskje det var en kombinasjon av at Tar du för bio outtaler så var outtalen så rävlig och annorlunda att det var slash värsta bruka tog ju på. Att det så var med ord och snö och hej brukt mig varsko på att jag stod ju fyra sölen och allt själv av flövna. Och tar du höna flöv som kostar det som handlar om flövan kostar. Så skulle den ägvin. Så jag brukte ölen mig varsko på att få den ut. Men det gick så mycket väl att hållstar som var en upptalt så kunde jag slappa av. Hon sälte EU 4000 flövor.
0: Det var öle nog vi här så.
1: Ja, alltså det är typ inte på till näka ängst. Sinchant i förrjun som själv som Det är visst.
0: Och det är efter forsen i den här alla och kanske till i första fräsar.
1: Ja, ja, till förrest då. Ta ska man inte förrest kan. Men det är inte jag tycker inte på att du ska kom tankar om näka ängst. Sinchant det som är själv som för.
0: Neppa. Nej. Du är sen just Roma gal hon blev mixa och i Sverige och mastra New York.
1: Ja, ja, är för att vi valde på samtrum att färra av man ser alla vägarna.
0: Och vi T2 och Kristoffer
1: Mörskare. Ja, Kristoffer gör det ett fantastiskt arbete här. Alltså. Han är en öjlig årsko i detta. Och jag tror han tror på att alltså. Och det här var också nätter vi att Sean den här stortla kunde komma ut i världen. Men hade det att man öjtet så kvärt att vi är som ganska vid tonlöjt. Men det är inte bara att komma ut. Alltså att sälja det till att man... Jag blir så jätte är det vörran för det är inte att sälja så självan. Man kan men tas kan inte vara otroligt heltyr och här var det ja. Och det är vi kanske haft vet det är byxorna var skopa bara för att hänga sig. Jag har en gång konsert. Det är simpelt orsk till. Så det var några ting som för ni i mitten i flöden som borde bli gjort då. Så var det så det är inte synd kan man säga och vi tog ju förlöp någon. Men vi är stolta av det. Det är inte ny om det. Sjort om det kunde göra så att det inte är att jag spelar inte någon nu, men till när jag vet att jag spelar ju vill jag små jobb här, jag spelar vid kassagittar och så, då tar jag i sig lögn, inte ordentliga till en kört så här.
0: Du är öliga nog i flövna,
1: ja? Ja, alltså du vet, du har hundra spåra när du sen inte är för glatt vecka och morgon till jag, och jag för och till det här som tillspänner man för att du ger och jag är inte fan av backtrack till att man har teatret så tog mig släck. Och så är det ju nämnt. Det ska du ha en 28 muskar som spelar när det går träet. Och det löser ju helt rikt, tänker jag. Så till på samma att han blöjde sin dörr vringt jag mer att spela i förrjun. Vi har ju hört några konserter i Åtalanda, akkurat i Danmark och som att ro i, men det blev ju ungen näka allvarligt till att till näka vi har vet rötstund, rötta steg, rötta torspunkt kan man säga. Och det var det så inte tog. Hittar så upp för Brian Adams, det var så hans löjne. Då var det inte kommande ut en gång. Men det tog det väldigt väl med under långa tåga, som det inte kände dig. Kände missar det gjorde, men någon känner. Men alltså, det var löjne som är på spalt.
0: Du har ju givit ut i Kjölund, Tverflöver, och du har ju givit ut i All That Rain. Hur svär är det att stanna ensamma till dig vid Ötland?
1: Det var inte just det. Jag inte var det kan ut, men jag har ju varit, jag syns inte som solister och i åren. Här har jag haft orkestra trätmar. Alla röster var vi och jag har Palla Magnusson vi och Tyrek Varekvi och Brantor. Så vi hade så orkestra kajrande så jag får löp eller sådär. Så det var inte näka att det var spilt något för mig knappt jag skulle stanna här. Det var inte. Det var inte näka som förstod det mig.
0: Och färdigt till den nästa sanjon. Och han är I don't wanna wait no more.

0: in you.
1: Temaplate Platebarni er The Right Way som Jens Marni gav ut i 2008. Og Jens Marni er samme vikon i Platebarni og at det var så I don't wanna wait no more. Det er ikke den kronologiske rævfylkjene fløen skal sies, men mer så som jeg har valgt av a blanda dropsene så jeg sier at det passer til sendingen etter mye noe tids. Ja, det er godt ljå, det må man si, alt som det er, så er det fløen, tjader.
2: Ja, ja. Ja, jeg får med alle veien, kan man si. Jeg har jo en svensk tromslare, som han spalte nok så fitt før, altså vi stod i kjøkstoffer, og han spalte den andre som først take hvor jeg fer, og det er så det var øyelig latt å komme til til honom, og så skjøtt alt faktisk på alt resten ble spalt av. Jag får ingen kan man säga. Alltså Kristoffer spelade ju bass och spelade Parsifals keyboard och jag spelade alla upp med gitarrna själva. Så här har vi en Lacknavi som spelar en gitarrsol. Det är faktiskt en gitarrsol, en temagitarrsol kan man säga. Det är en av sängen nu. Jan Rasmussen som är mer känd som Lackni där. Och så hörde vi att Onkro Sanchi här var det Gunnar Gottsen. Här var gott folk vi. Det var länge sedan jag minns inte ordentligt om de var. Och andra som kanske har vi via tre ett och nu. I rock vi Niklas och Rois nu haft en fingerspel och han var också en väl involverad och ut och ja. Så det var onkel Lodge att ha in vi. I don't know wait no more så det är ett lärtsa för Niklas. Ja. Det stod levt till länen till ju till läge var faktiskt utgiv ju är en ösn. Och det nås alla som James Sinker av försk.
1: Så jag Niklas och jag skrev att han älskar text.
2: Ja. Det är uppenbart väldigt ärren och så hur har de manglat ett lä och så började brukt till det. Men ta i så gjorde den sanchen när vi spalt in så vill den här vara upprunden var och se tur. Men är värre jag vet inte. Jag hade schalt så lite till det spel så sinch jag mer se tur var i short stay. Så vi kort down the hometown on the year tells out the BB out då. Och tablås kanske synda blås under andra är inte där på farva. Och kanske rycka det akut i sammanhanget om vi sen är färdig på se tur så spårningen om man är lika så väl. Det är akkurat samma sätt som fungerar öliga väl. Vi spelar i handen live, det, men inte på handen mat. Det spelar sig bara pop-aktiga kan man säga. Och ta spelarna sedor. Det är något som man utvecklas. Man kan bli utvecklas. Det blir sedan en god teori hur gott folk att ha fyrs. Jesus och Niklas och Kristoffer och allt det som har involverat i teori till gott folk.
1: Gitarrister blir ofta bättre. Jag ska vara en bättre sankare i det.
2: Ja. Det här tar jag sig igen, det är ju samband vid att man är bäg vid att skoja, men också när man tar i sin tjuv och också när man får uppgavar så arbetar jag också när jag vill teknik och när jag finner det av hur jag kan farva tingene, för jag får det, jag vet inte om jag kan säga muskalskt eller kan man säga ångsväckna. Till dömen så har vi inte, och när jag var faktiskt upp, men alltså alla tog in, inte haft en fall sett. Här har vi faktiskt finnit ju det. Alltså hon är kom till mig kan man säga. Men så har jag sånt jag har kväll så är det inte, men det är nätter så är det ofta nätter. Så det är något speciellt. Ja. Det kommer ju, man kan säga nästan gammal alder, men det man blir äldre. Så jo, man förbättras hvis man ger tingen rätt.
1: Ja, men det nästa är en sannolag och ser att heroes will fall.
2: Ja. Alltså sanken är att det var en text jag siktar som han skriver i samband vid Tavär och i Colorado. Jag hade varit en av dem. Columbine skola här på en massaker just då. Och här är det så en lärare som rönner rätta. Erik var nämligen, och rätta är nämligen, men då är själv. Han gör runt hamman. Heroes will fall, sånt. Så här är signaler som rakt, öliga väl. Det vill säga. Och här är så Lena och Östenby involverade och gör det som är amerikanskt, så vet. Så den gör man samma idag. Men söven och signaler kan man säga. Alltså i och signaler var alltid involverade i, du vet, vi är uppvaksen skärman och allt vi är involverade i kvarnor. Självt om vi spelar kvar skär det. Och till att det här brukte vi det som han var god till. Ja, flott sankor.

0: og grav hørt Misery, eitle av temaplatene The Right Way, som Jens Marni gav ut i 2008, og som fyrnevnt så Jens Marni samme vi i gang. Hvordan heldig kan man ikke være?
1: Fantastisk.
0: Ja, hvordan ambisjøser kan man, det er en annen spørning, hvordan ambisjøser er det å være, så jeg tar, og i pri følger jeg være, og skrønner?
2: Jeg har alltid tør jeg å si at jeg har alltid møgnet til henne, ikke sant? Det tør jeg å si. Det er også opp på nye turer ved Øtland, gång till gång då lattar jag gång till gång till slut så lägger jag lat men det blir så att ta det inte gång till lat och man släpper ut det så var det fint så är man lärt att kunna ut kvar för jag hade det här man jag nog är så ständigt man stärskare och några ting och tog man hus när man fär man först går man när kvar för jag nog är ja så det ger det att man kan faktiskt mör och det går för då så det är just det att man får några möjligheter man tycker är och ger det så gott som görligt det är att alla det så visst man backar ut för ofta då så tror man fast kris. Visst man ska alla sätta så man måste säga ja mest möjligt.
0: Nu minns jag att du tracka i paddeln då i av fems någon men alltså det verkar som du fär net då ja så att det tar in så det verkar det på mig.
2: Ja, jag fann öl en ekvett. Alltså i minns att det blir tajva fem år gammal så tas i simple hej en gitarr som det vanliga och lilla aktot tycker vi minns. Här är simpelt att få komma in så får du på soffan och framför dig för det var fast. Och det var det som är vilt. Då jag blev en äldre så minns det att sist man hade kämma vid Rejon Peron, plater, det var det jag var för unger till att jag inte kunde köpa där. Så växte jag upp i imiska plater som var här. Mycket att alla it och platerna, men Chicago, Your Inspiration och allt det. Och Billy Joel och Madonna. Och så hade jag en teppebänkare. Simpelthen. Det var gittaren som är. Och så hade jag teckf på en dom. Så stod från spekeln. Det är också som jag drömmer över att låta att spela. Eller att låta att jag skulle göra. Själv till mig. För att lära mig med och arbeta i att möta land och arv. Men till när jag tar detta låta han vara så ser man fått nu. Det är inte chansen. Så i 2004 tar jag tog chansen simpelthen och för att leva till honom simpelthen. Bara på sig det här va? Och som jag visste inte vad som var ända men alltså man gör det än så det är det är förnöjselig.
0: Ja, du nevnte at du hittet opp for Brian Adams, det var aktorsvalt,
2: ja. Yeah.
0: Men du hittet opp for en større navn, kan man si, Bon Jovi. Ja. Det var lykke som 50-50, da. Vi må ikke gå bakka noe langt atter, men ikke det.
2: Det som er ganske større i her som før, det er det jeg gjør det av stadion, man sier.
0: Ja,
2: i Persien. Ja, Persien, ja. Og det er sånn det er større, og 35 000 folk og alt det er. Sjån det tæn också, aggressivt kan man säga. För han ska vidra vån vi. Men ja, vi sa sjålom vad tæn. Nu har vi hukt ett X-faktor och man diskar allt tæn och stinch ner. Men jag var faktiskt en X-faktor och vann tæn kappingen. Det var trus dansk orkester som var vis kappingen. Och det var också stort till allt. Jag tog ju att vinningren, sjån det var att komma och spela här. Men du fick 100 kronor i utrörsel. Men då är det ju chockna rockna vi att det kommer några föringar vi just till att det är utrustning där är 50 kronor. Och där så skall hon ha livet också en sjön. Den kappingen här att det blir så trusha kassen som meldas till och fem att hem blir så sent vi är till oss här som tant kommittén kan då när för er chat på Joey Valde som är här som för. Så det att vinna hatta för mig är vill alltid vara next större när kan jag vinna ett X-faktor. Det X-faktor är ju totalt amatörer. Och det som har varit här är ju 100% säker på att det är redan ägg för att vara osaliga orkester. Så på den måten är ju faktiskt något stolt av att kunna ha vinst möjlighet. Det vill säga.
0: Nu är det ju inte passning, hur så rikar det?
2: Det är rikar ju faktiskt stark väl. Alltså sjåan det tar man er uppbyggd orkester så hem så du ångar att göra det. Noll. Vi har ju en ljumman som är det jag ljumman. Men kvar efter hans korsen från så har du en limiter så det får bara ljua av distortion. Så han tar begränsat också hardcore för och effekt hade det var effekt sex lampor då touch lampor med sista sanchen är ungefär och sånt så då är task of you är skuld ju för så in
0: men jag vet inte jag ser att det skulle vara
2: men det blev en annan så bara en atoms du tar fick jag tar ju att neck bättre så mer tog att det var inte för talde kusin kusin Leo Kristoffer Jörg Leo och så hej X Factor orkest muskarna vi tror jag tar med då. Det är ju pissig gott, det ser jag som är det. Du vet, Kristoffer gör det öliga gott arbete. Och han som gör Ljöjtjö Ben Adams, han har ju gjort den gamla polten som Ljöjtökne Hjalmar tog åt. Så han vill bara bruka den, liksom när jag brukt den. Det är en lejekonsert.
0: I minsta ljóa för så lagt nyer.
2: Ja. Det är ju inte, jag är slash god.
0: You are the one, I did the next year.
2: Akkurat.
0: Du hör det då så bjuder texten där.
2: Ja. Det är ju gangstor i som är. Han körde i 2002.
0: Lagnöra.

0: hatta við sel at el tema lon chokon sum. Ja, og kvar er jungnum tema platna sama við Jens Marna. Kussu vær manna gongt undir at tíggja var upp.
1: Vi tók við strummur upp. Altså vi hatta við gerð demoir. Ella hann gerð Kristoffer gerð faktisk demoir. Chat trumuslaren kan man seia spela lite, va? Men tar den fyrra flöva. Det är också avvärt. Så gerð den fyrra flöva og så blev allt klippt. Sundra att du skulle tjäna på att passa till det nutcha konceptet kan man säga. Så det här blir ölen är klippt i trum. Men till själv trumslar jag lugga väl, men han fick jag vet. Kan man säga på tammat. Och så blev det ju lagt, man säger, lag på lag kan man säga.
0: Laukage, ja, principe.
1: Ja, det kan man säga.
0: Han har vi hört om
1: det. Stora mona.
0: Det tar så man till laukage principe om att tonlagaren som spelar vid ett hamn lön ofta. Det känns släck på någon annan, aldrig säkert någon annan.
1: Nej, men inte för det. Det hör ju ut, man säger, det har mött ganska 20 gånger i horn, ja. Så man vet läsch, man ger bara där på ett tag. Vi har som förrän ner den där flövan här, hon är så... Hon är ulla knuskåren, alltså. Det här är önchen. Jag bullar till er, ulla lukar.

0: lycka.
1: Alltså vi tror en öle rej traur
0: kan man säga
1: jogna allt då.
0: Du är väl så sjö att vi så hör en sång och då hör du kanske en sång den efter så hör man på en av en och skräckna att han hör hem. Så han mixar och så är det. Och till öle väl görs på tamma. Det är ungefär i om det.
2: Ja, det är ett annat en utgång som ger helt. Hoska best plata bara.
0: Ja, jo men det
2: är. Men vad är hon att en personlig hitlista? I vet hur plata alltså.
0: I hooks ju eller jomma. Vad det? Vi spelar ju inte andra stil. Tre hooks ju inte gumt. Det är snarare kanske gitarr för det mesta spelar igen. Och ta för inte hooks om det sell lite när kan så lukna det. Det kan ni ju ja. Det är för mig kört här då. Men tycker man är glad för det just. Tror att är inte vi är här där och kusvekna. Visst är vi här så flöt. Hon är gymman ek. Alltså hon har just här är vi vi vid Melodikapri. Det är vi här så flöt när jag tackar till att man har ströttna för hässen för hess koncept någon här och Joe och då hittar ju upp för Bon Jovi så är X-Factor Orkester och det här är det var här det största i kapellmästaren X-Factor som hejar för firma som är Gale Music samma med någon öron så hörde Blue för en rocksanger fint jämme så kom Connecta man sen det här då och det här kom ju på grund av oss flöven här till att det är sån rock så hon är väl lukat av störst vir.
2: Alltså Maren 4000 ämtök och visst det här var i USA så hade jag kallat det för superstar.
0: Ja. Det är det goa vi följer. Allt det är. Det är det jag kan gänga i min joggingbuxen. Jag kan gänga alla mörelserna med folk och vidvåd. Och så tar jag färdiga arbetar så ger jag arbetar. Ja. Men tar jag fru så är jag fru. Och jag får fri av fru. Alltså på den maten. Man säger vi det är inte så störst linje för dig på den maten. Det damar väl.
2: Du Kristlaif Segariesen som är en annan sundalagsmäver. Han är uppe i texten här till.
0: Ja, han är Carl Fringer.
2: The Way You Are.
0: Ja.
2: Han har show ju vi ut där snä men inte det låter så
0: ja. Ja, han har så att säga haft onkra kreativa låtar och nu har vi ett lyssn så igen tror han men han är av väldigt artist har säkert. Och han gjorde så den här The Way You Are. Och Lena på konsolen inne på i lätt här. Och fick onkra små ting just där. Alltså ja. Men han gjorde så
2: text om och två mörkare här. Det just.
0: Just lägga. Ja,
2: lägga.
0: Ja. Men här är det nog till också rock och dockersväckna. Jag är inte inspirerad här. Vi var inte inspirerade av Linkin Park. Det var inte här vi får. Alltså vi vill då färra och i det här elementet då. Som man sätter sig väl för cirka hur man skulle göra. Hvis man lustar ett år C-stationen av Tysandjön så har man inte Linkin Park och i just the way you are, you know. Just the way you are. Da da da da da. Allt det här. Det är inte det trusket som ligger av här. Och att man gör det på. Att det var en tog. Att det var otroligt intressant. Det må jag säga.
2: The way you are.

0: Sannaste løtene her har vi borret vi nøkron så forskunde vond som mongolskun honorøtje og bøltjen noen de ho. Vi pratar vår vi øyne limen noen, Temka, om nøtje uka vår torra hund, om særlig jo honorøk tånlaga grønna som tar hava skapt, og samstarve vi Johnny Hawkins, åtta mannen i amerikanska bøltjen noen Nothing More, som gjesta sangare alenon Lost Soul. Vi spalte oisne fleste løyen i avis trije utgavene Chato Hu, og nu til senast hørte vi senast og sharing Second Face. Om du hever ankra vi merking, etla vil vi da møyra om sentingsna, møveløyke affærena Facebook-balkin Cha Ragnarok. Møveløyke røysne at høyre hesa og undanfarna sentingar av heimasuyo okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møveløyke at høyre iver 200 samrøvor som ikkje har vært vi og sjálvar i utdarpsendingene av Høymasuju Okkara. Og nokkja samrøvor vera lagt der ut hverja vi går. Ragnarokk atra skronni om eina viko vi samrøvon og nokkjom tåløyke. Første bøkeren Svart Salt aktueller vi debutgav og syne opp ur døypenån. Og i kommande Ragnarokk tås av vit vi åttamannen Nirvark.
1: Hallo, Eli Nirvark og Svarsalt her, og du lortar etter Ragnarokk.
0: Ragnarokk, høstkvalde klokkan 8.20.
2: At det var Ragnarokk, Ragnar A. Jakobsen løg til Rettos. Nå det sendet John Sancher ur munnen løyve, Rune Jakobsen løkker til Rettos. Nå det sendet John Sancher ur munnen løyve, Rune Jakobsen lekker til Rettos.
3: Røtten kjent ur et nu science fiction. Les il Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr veler klaksjusjengeren Jakob Marner Antoniusen, Sancher ur Sjøyne Løyve. Hjertelig velkommen i sendingsna, Jakob Marner.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, hvordan gjør vi hentan oppgaven nå være at skulle velge nekra få av Sancher som så eller så omboa tutt løyv og til som tær damer er lurt etter?
4: Håpløs. Man kan ikke gjøre hundre av Østland, men fattelig etter stolt.
3: Og vi kunne bare fære i Holtvitt det første alt fyrir i ett, og at ofte det avbjørn gynna til nekva søver som knyttar seg at sangen hun, og vi fære røyna kom og gjøk noen nekrar. Men det jo kanska, jeg skulle si at han største bollgrunn i tånlaga søvene, det er lyve vel.
4: Det halte jeg vi bare i samtrum. Og det så lov med det utja The Beatles. Jeg velger da tog at anna fyrir jeg var smadronger, så i kusin kusin kusin kusin kusin kusin kusin kusin Så hör jag lämna dig i utarpen och jag säger man, ho, vad är det här? Och så säger hon, jag har också med The Beatles och så känner hon inte mer till det. Så det är faktiskt tog, det är inte tog att lämna dig är det bästa läge. Jag har valt att tog att det är hungren söva vi lämna dig och det är att det är däcka upptöknar. Här är trutcher trummenslårar och det är det i London och täcka upp. Så säger George Martin att Ringo Starr är inte nog över. Så han hallar in en studio av tonlöker som heter Alan White. Och han spelar så och tar sig allmänt ut. Men en tomsvingad regel tar sig av vid att om du hör chansen och du hör tamburin efter vi, så är det Alan White som spelar. Är det inte tamburin så är det Ringo Starr som spelar.
3: Så det är några dömi om att det har hänt?
4: Det har hänt, ja. Och så var den första trommelslaren i Beatles, Pete Best. Han är ju inte krediterad för 55. Och jag har snart som öjter...
3: Ja, Anthology.
4: Anthology öjta. Du spelar vid Love Me Do först.
3: Ja, men om vi lyckas för att till dessa löten och kvart någon tar och hörde Love Me Do först och för och tog stäcka jag och spurgade mamma och kvart detta var för näga. Minns du kvart av er vi här som du kör ljån och som hon tog det?
4: Alltså... Det som vi var vi vann vid, det var ju att höra 15 där bästa då, och det var en disco och sådana. Och inte akkurat det bästa jag mer har lust efter, akkurat det. Men så när jag hör det här så säger det att jag får en wow-upplevelse av sånt då. Lika som jag kan säga effekt har jag hört det straight ahead, eller hur säger det där, Olav och Jakob och Robert. Det helt var ordentligt gott, just. Det var en wow-upplevelse just.
3: Och kan man säga att du är ett Beatles-fjäppare i det?
4: Ja, totalt.
3: Og hur var det ju och vilka heimstegen i Liverpool negra fyra?
4: Ja, ja, jag och fruan har varit där flera fyra. Kan ju mälja snart om det här så. Det var öliga, öliga stolt.
3: Lät och hon lägga fyra här vid The Beatles. Och det var alltså allra första singleplatan som Buskeren lät ur honom.
4: Utfejdrush.
3: Love Me Do.

0: At det var den første som Jakob Arnar Antoniusen valgte, Love Me Do, We The Beatles. Og Mian Hessens hankre spalte Jakob Arnar, så har vi tåsa jeg synder om Pilgrimsferd til Liverpool og Anna, og to har vi et eller annet vært her som, jeg kan bare si, Vøkkan, Tja Bøtsen, Arne, The Cavern, her der spalte.
1: Ja, og til nægge små heter Kaspar Klapp, og til ferie jeg anbefaler Øtna Færa. Til, så jeg sa, vi var i Liverpool der fire, og sendte jo en mail til Pitt Best-familiene om å slippe inn her. Vi får en svær atter, og til tvær dager etter affærene så regerer han og sier omkyldet til ferie og spamme. Så vi slapp, og det var bare tvei pør. Det var jeg og fruen og et armkangspær, så vi fikk alt dette spilsteg for oss selv, og torsdag vi her et litt nere unge best, som sjåner Holbodja Pitt Best. Han fortalte oss om søvnene. Og med oss i stand, vi slapp å si at han for trommelset ikke Pitt Best forresten. Til som han bruker av venner vi. Og med oss der, når han skrambler oss under erva, så sier han, oh, family affairs upstairs, sier han. Da. Så sier vi han, Pitt opp, ja? Ja, og et eller annet vi tar skulle bygge om og gjøre det til Airbnb og sånn. Men jeg var ikke frekker nok til å si at jeg kan ikke passe på. Det tar det ikke, eller jeg vil det ikke, akkurat. Altså. Men det var først jeg kom ut i tun, og så venter jeg meg vi, og så sitter han og tok meg der frem her, og men han sa meg ikke, så jeg nikket over.
0: Men så vet vi med fra det her til Beatles-fjeffer der, at vi ikke...
1: Fær til Kaspan, ja. Til er opplevelseverst, til Lukas Størsson Kauern.
0: Vi kunde ta oss en ekvon Beatles, men vi hade en ekvon annan äsning, ja. Tror vi. Jag kunde också vara lojka att tycka att du är personliga vinkel, nu hörde vi denna luttla kavalkati, att börja vi näkare ekvon kända sanger som du synker, vi tar då science fiction, och så var det ju Les Ill, och så var det Blått. Hver börja jag tyst tonläggar liv, hur så spratt han av hon?
1: Ja, det är således att det, alltså, det är som jag tar de flesta vidare när jag är unglingar och jobbar samman. Og jeg hadde for å nevne det første, det var Jan Kjerbo, Rau Vank, Kristian Jakobsen og jeg selv. Og vi er alle øyne gav inn med. Vi bryr jeg faktisk i varserummen i kjattlæren til åkken, og så enda vi til kjattlæren, og så da det ble mer alvorlig, så før jeg var ute til at klaksinger vidt at det var det gamle snikkerverste i klaksinger til åkken sammen. Og så halda vi dere, vi har gav nok øyne for at vi får spille dans. Så det är nog långt här där börjar och familjen jag är till är Kleinfamiljen i Klaxvik. Och hon är grolig muskalsk. Alltså, de flesta spelar Ljöför eller Sintja. Och vi var ju ofta till dem som uppkör länge om en sundmatten, eller sundmatten som det är ganska, vid mammorna. Och här var lov att nästa vi allt. Klaver, trommelsätt och i minst en Hawaii-gitarr och här uppe och så vart. Så alla stan, yes.
0: Och det första som... Välja kompositörer, alltså Balkan Tavas och Science Fiction?
1: Ja, och vi spelade så i... Jag hade börjat tölje tvejefors. Och så blev en tävlinga kappen utskriva i femofors halv, ja. Och vi vinner så till inlöjande i Klaxvik och släppas så till finalerna som är i Runavik och vinner till här. Och så vinner vi den här Vikio studio. Och vi var så mycket heldiga att Kjær Reim Bjartnastöjna ut i Rema studio. Vi var så heldiga att vi mötte Ola Paulsen där. Men jag visste ju om Ella Bolsen och Arne till att vi spalte ju till Estraden eller Seymann Jongstans och boi som Rekel och i Hålla Runavik. Och lejarmåttnar tar vår helgajer till Alfred Pedersen som är ju en fyrlokare som säljt instrumenter. Och här var vi och han var gruva fytter och låg ju också nästa vid allt vi började kika och nordligt. Og her fikk jeg eie Olafist, altså opplevd bøynavein av herre god vidt han jeg var lærer, altså. Særlig av bassen noen, altså. Og den øyne morgenen, da sa jeg at Ole og Snir Gottfried som spalte klaver, tar seg til Jamma i et eller annet, så jeg, ja, her var jeg lærer.
0: Så skiljer, så var det nægget vi at to atleie at Ole skulle hjelpe til her vi tog inn i Værskatla.
1: Ja.
0: Men det kom av enda øvrigt.
1: Det har vært øvrigt. Jeg gikk vi tanken om å være gjerne oss selv. Altså ikke til at jeg lærer rymmer og kjennes fikk kjennes lenger, så var det vidt at Ole stod til godt. Men jeg har gjerne nægget at jeg skulle være først. Og sett en samband med Ola, men han konger som tanken og spyr meg ikke kan helt til å komme av. Jeg passer, og så blir det til at jeg gav det selv for å være. Og vi tar oss opp i eldestudio i Havn, det må jo sånne, og sendte meg til noen, og så enda vi nede i Danmark å ta opp.
0: Eisen jo en kjento studio.
1: Ja, det var i Gjørster Bløndal, ofte til studio, det er kattelig bare, Bløndal studio.
0: Her vet du hever anker søve, for Bløndal studio.
1: Alltså det jag är att det var en kroppmal som skulle underskrivas och det blev spurt om jag var AHA och jag säger nej. Det var sån här Eugen Timer, han var stjord av Polygram-plattfällan. Men jag var inte kvig, alltså jag var inte ordentligt här och jag helst att Louis och följande var det största och det bästa och det stortligaste. Alltså jag vill inte offra det.
0: Är du nägrat i enklat det?
1: Nej, omgående.
0: Kvig inte?
1: Det har vi inte. Jag var inte. Det som känner mig bäst, det är skiljande med det här sida, är det ju inte frontfigurmaterial, alltså. Mardama väl tonlag var sin inte spel och skriva och göra, men är inte allbör mig inte fram närastans, så är det inte, det gör inte.
0: Tycker ganska nej gjort om du ska attacka det här handla like-loten?
1: Hvis du ska, ja, ja, och särskilt ganska, hvis det är bärgert för, alltså, vi kan tänka, jag vet inte, lite döm som, aha, vi är inte norra, jo, va? Här måste du ha en morsten hacket, alltså, annars är det inte.
0: Hvordan var det, kom du i samband med omkring att de stora kött mot att det var att ta upp?
1: Ja, det var tagit upp i blått.
0: Ja, det var vi blått,
1: var det? Ja, det var vi blått, ja. Och, alltså, många gånger när man säger att vi arbetar i äldrestudien och det blev det här lov, det var det Ölle Paulsen som var det här lov, och det var det perfekta ta. Och vi färde så nyer och tagit det ändaligt upp. Och det är så i medlestudien. Och här minns jag att jag blev så trött det här kvällen, att jag blev låg med midnatt eller också här, så jag blev med under flygel och såna i här. Og vaknade morgon efter vi att det såg ju bara manfakallor och knö och spuska skäggvar och sådana jag också bara kan köra ner ju nu. Alltså. Det var Michael Learns to Rock som var här. Så jag krej på duntan och vi fick rumstyrt ju parst och kaffe och så förtörras det att hålla det här ola. Så det var en stund, men tar du inte blivit rätt känt det där?
0: Nej.
1: Tar du ju stöpskående där?
0: Om vi lukar runt att tutt tonlaga löv är, så är det ju inte så länge sedan att utvärpet fick en nödjan sang vid blått av er i sommar, Hesen Bojer.
1: Ja.
0: En halvdje väl frågjengen sanger som vi har nekst spalter, så till jag säger att även ni har du framvis, hur är det fram till att landar vid blått?
1: Alltså det är så här att vi fyrir ju gav vi fyrst en jollasang gav den fra Mertelton, og det var det liksom jeg og Absalon som satt jo tvert om en kaffekopp, og så sier vi, skal vi fyrir okkur? Jeg sier jo, dette var marsmanna. Jeg sier jo, vi fyrir jollale. Absalon, jollale, marsmanna. Men det var det som vi arbeidde vi, og fynktas vi ut den. Og så fyrir vi er vis nir Helsingborger, og ja, vi halte at det er helt ok, men vi samtidig stund til at vi fyrir undret det er, at vi tomte ikke å gjøre det samme om at vi skulle ikke gjøre som forskjellene. Det skal være sånn nødgjør, ja. Så vi fyrir samband med Symendam, som vi rettet det rettet, det er sånn Ole Paulsen-type, og han er jo lukket som for nødgjøkene sin til, så til vi er ikke åkken vi har valgt.
0: Er det her er tonleiker et eller
1: annet? Nei, jeg halte at det er lyst, det er sånn, det er pop-tonleiker, ja, ja. Jag tror jag skulle göra herran rock, kjolt mig är näck mest till herran.
0: Ja, det är så att jag har sån ivligt om det här. Det är nog så här tonläger som vi inte kan komma till.
1: Ja, listen, det är så blöjter, men jag tror jag skulle göra sådana saker. Så det blir alltid blöjt.
0: Ja, ja. Men det här, Rickard, är sån stark väl.
1: Jo, jo.
0: Det nästa av skratjocken här, jag menar, det är så Irish Heartbeat.
1: Ja, det är Van Morrison och Mark Knopfler i hessar i ogavnen. Och det är något av det här gärna att det är Howe Gingo i åttonda. Ta plattar vi som regel att skolka att den dövra för tjadja. Tog att ta äta sjömarsfälla. Ta kände sådana här maratonkonsert. Och här uppe är ju Van Morrison. Och han blev det helt större som jag gjorde att jag skulle köra dagligen med en öljövälja. Och så får vi tvärflor ödsmäkt och vi får Mark Knopfler och han måste ju välja fra oss. Så
0: vi tar ett här på här. Van Morrison och Mark Knopfler och Irish Heartbeat.

0: Van Morrison og Mark Knopfler, og hatt av Irish Heartbeat, til Jakob Arnar Antonisen, som velger Sanger ur Sunn og Løyve, og Jakob Arnar Tanasta. Til en basker som er vidt av i fargen flere fyrer, han heter Uriah Heep.
1: Ja, og til er platen Wonderworld, og enda leie Wonderworld. Til jeg velger han, til atterhendet søvann om å komme på skolen, og dette er til Abba Moin, Jakob Klein, og man bor ikke med Marcus Klein, og det er rikvig av platen, og middelen Anna, 80 natter. Og det som jeg halde visen er sangen, han er så rævlig, rævlig vel gjørter alltid. Altså han er ikke så forutsigelig som jeg vann han. Og det er jo bare han er, han mangler bare vondt, så vel halde er han synger her på en. Tog har vi faktisk valgt enda sangen.
0: Ja, og jeg synes ikke at dette er en som Ken Hensley har skrivet, han skriver en sånn ekv til ham, Uriah Heep. Han har jo vært nødvendig i Farion,
1: ja.
0: Med landa. Ta allar fyrste sommarfestivalen var hilden i 2004.
1: Ja, jeg husker det, ja.
0: Ja.
1: Og ta hadde da et sånt undan show i Atlantis Bio, og man kunne melde seg til der. Og vi gjorde nærkere som fore, og det var rettelig avhåverst, hva han satt og grødde fra, og han skriva og så, og så hei han enda hamondorkelig av scenen, så det var skrek. Og til det show var liv, så kunde vi føre fram og holdt på han da, og jeg hei tidsi og et kassetteband vi, og det var Easy Living. Så han skriver mer en autografbad, så han sier, oh, this is an old thing, sier han så. Fitt for.
0: Og han bøskeren, altså han stor ute i heime, men ta tidsi som føringar verilig at tog Uriah Heep til sunn, han var kanskje lukka stor som Deep Purple i fyrjun.
1: Ja, jeg husker at alle bøskar i fyrjun, altså da et... Man börjar det små, allt vad man ändrar. Allt har vi ändrat vid Uriah Heep eller Rainbow eller också. Right? Men Uriah Heep är jävla större för dig.
0: Ja,
1: öjligt.
0: Hur många tar vi då? John tar gåvor.
1: Alltså tar jävla gåvor. Nekva tusen tar givet ut är jävla gåvor. Särskilt det allra första halvdige. Och tar gåva sankar där. Det är bara en halvdige. Jag är hållt där uppe. Jag vet väl att som säger, ja men han var inte så teknisk gåvor. Men han sanns man inte.
0: Mm.
1: Och han var en frontman som ville näkas.
0: Tack höra framvis. Nu har det nog bara en upprunna limmer till Mickbox.
1: Nu bara Mickbox efter, ja.
0: Han hungrar igen.
1: Han hungrar igen. Han skriver att gå och hålla igen. Ja. Men det är ju hit på min arbete.
0: Nej, det ska vara upprunna managen.
1: Eller då, det har jag inte rätt till. Mm. Ja, jag vet inte. Men så han, det är sista fel så ska mjölkas för pengar så eller så.
0: Jo.
1: Det är rakt ny.
0: Här hör vi där kvarfaltat av vår i hatten.
1: Absolut.
0: Vi Wonderworld. Wonderworld.

0: Her hørte vi The Wonder World vi Uriah Heep, og ja, så vi tar oss om før at før vi sendte inn at det nok så hardt som tatt som du veler, Jakob Arnar.
1: Sjølver lurt i nekmest etter en rymlig hørende råkje, men som sier fyrir der, jeg dusk å skrive sånn at det så. Og det neste vi tar til Yes, og til så progressivt nekka, ikke kanskje akkurat hette lærer, men etter å lære som hvordan sier spør eksperimer, altså. Vi pratade att köpa plattor till Anfen Petersen i Klaxvud och här fick man ett avvist urval. Men jag sa i en blä ta till i forsen och åkost vi unge eller okej eller ett annat. Man kunde bli med i en klubba i Sverige som är svenska kypolaget. Och det sökte jag om att bli med det och så fick jag en här ryckvig av tillbånd om att köpa tonlag och videobåndsordning och här finner jag med en annan Small Faces och Van Halen och Yes. Och Yes gör ett ordentligt intryck av mig. Helt otroliga gubbalkar.
0: Så ta skulden mer en insats i Ledgers för dagen för att utvia något annat tonlag?
1: Ja, och det är det. Klick, så har vi det allt. Kan
0: jag ta om att det är bättre?
1: Hitt og kjær mer, altså.
0: Det er nok en snakke vi har tatt, og så hever Joshua Nick, for jeg får disse platene hjemme, men så, så ja, ja. Skjedde du til VN.
1: Ja, ja, ja, så først da en pakke av i posten, og så har brød opp, og ja, ja, det var noe annet, det var det. Vi tok også kjønne om å spille ganske a cappella, men det gjør det ikke ut, ja. Et lykke godt.
0: Korsen, hører man vel a cappella-parsten, og hever ja. Arbeidet øyne nek vi rødt nå?
1: Ja, man har gjort ekstremt nek vi a cappella-parsten her, og ja. Så vi tar livet.

0: Vi har hørt bølgen Yes og Leave It. Og så færer vi fra Yes til en annan rattelig Vi har gitt navn bølg ILO, Jakob Arnar.
1: Ja, jeg har valgt en faktisk en nødjan sang til dem som er The Time of Our Life. Og det tog, jeg tar faktisk spalt i en rattelig større konsert. Sindra var en comeback. Og i 2016 av Wembley. Og Jeff Lynn blev rettelig imponeret av disse meldtøkene. Og han sier med noe annet i teksten, og sier, I asked my friend Phil til en av Wim Bonjon i orkestren. Akkurat om etter disse meldtøkene der finker han, så skriver han ut fra to hendelsene, hendelsangen. Så spiller vi her til, altså, du vet oss, men to be som jeg har spalt tusen ferien her, altså. Så vi får tverflor et smekk.
0: Som av utgående Time?
1: Ja.
0: Från John Rufus.
1: Från John Rufus som är helt värda världens bästa platta.
0: Mm. Ja, frålig utgåva.
1: Öjlig, öjlig. Hon har öjlig tekniskt tatt och ett. Vi skriver under John Rufus.
0: Ja. Så tid har spalt så vi science fiction?
1: Ja. Hon var allt i repertoaren. Allt i.
0: Och vad är det vi Jeff Lynne som är så som är hotagande? Alltså han är ju just en rikve.
1: Han är just en rikve och han ryster hitt om han har hitt. Alltså till allt och för allt. Han är här som bidlande är.
0: Og han hever nesten så helt egnet jo. Du har jo beina ved at det er han.
1: Fullstendig, ja. Du har beina ved, ok, Jeff Lynne. Og han har også nærmere på sammen ved Beatles-nån. Altså, det er ikke endelig, ikke Beatles, men Traveling Wilburys og omkronen av Beatles-nån solo. Så han var ikke hva det er, han er rundt nå. Men han har også nærmere, altså, tar trutje som var etter. Det var først gav oss hanskje ut etter, ja. Tar trutje Beatles-nån. Det var det, altså, Jeff Lynne tar hive av inn, altså. Va, han har sagt att det var alltså hans upplevelse. Alltså. Ja.
0: Så han var till att ha lojme som kunde göra det här till att
1: det? Ja, akkurat. Det var knappt att de närpade att jag var till att jag var för hans fyrt. Och jag har haft det här av konsert till ELO i 2018 och i Liverpool.
0: Hur var det?
1: Fantastiskt. Bästa konsert jag har varit. Jag säger ju att det blir inte större.

0: Nassuste sanger ui hese sending Foreigner og Star Rider. Og temmer ikke tro, Jakob Arner, er vi kommet til tan suste. Og heter Rainbow?
1: Heter Rainbow. Atle Føringer kjenner Rainbow. Og Atle Føringer kjenner Ronnie James Dio og rocknir vi. Og han absolutt halde jeg så negt han beste rocksanger som nekran til vi er.
0: Ja, hva var det som han tog det?
1: Han er jo simpelthen bare kompressorerna och gjort han alltså och det var det slutna för fra så var det bara fullt kört alltså.
0: Bäge där mjuka och så där här och han kunde färra alla vägar.
1: Sen nämnde jag där är det att han vill bli milder då så är det som jag att det var kalla runt va och så vart du fylla och så tror nästa Sanchez höllt och färdlig evner alltså. Och pick a little more.
0: Ja.
1: Little more. Öjlig rött.
0: Han häver en gång gitarrist tillsammans med Sarger.
1: Ja. Richie Blackmore. Som nu har snuggt sig upp i Deep Purple.
0: Ja, han får ju apatt. Det är bara en fag idé så igen att han för första fjär i flera år att tutsche.
1: Ja, tutsche.
0: Det är apatt samma vis som någon jägerland och som någon gamla ja. Baskalimon.
1: Ja, det är fast.
0: Kan jag helt om det?
1: Jag vet inte. Alltså, han är kär som han är.
0: Han är en och försvarar gammal.
1: Han är en gammal mäver och han har haft omkring tillfällen. Så jag vet inte om man ska förlanga det, men han är det som man kallar Guitar God. Ja.
0: Han kom upp på spalten, nettopp Smoke on the Water, ganska ändå kändaste riffen i planlägga sövande.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Jag vet inte, sövande jag säger, fantastiskt. Jag vet inte om man ska göra för något av oss när. I bestod.
0: Har du något detsamma som vi tar oss om och gör när vi att sankare som fyrkund och synt akkurat i det kanske inte mäkna akkurat detsamma?
1: Nej, och det som jag sa att jag står till är ganska synd att nämna instrumentalister alltså, och i mån till att sankaren är kött och blå.
0: Hur ser du ut att vi tog någon äldre sankon alltså till alla vinner och då bränner så i mer och så framvis? Klarar du att synt jag där framvis?
1: Ja, jag tar halvdigt i kyr i höger.
0: Allt är relativt.
1: Ja, jag vet. Det vet jag, men nej, det är inte några droppar. Inte än. Men det ska bli över.
0: Och hur ser det för det? Kanske vill du höra att höra att höra på Atle och teater?
1: Det också om...
0: Blått sanns när till dömes?
1: Det är rock, inte. Alltså, inte live. Det är ju omgav Atle när om oss. Nej.
0: Hur ska du berätta till?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tror mig. Jag följer inte ordentligt att jag har några bra om mig. Alltså, runt... Alltså, konserter, alltså.
0: I omynt med att höver nekvar konsertfyrskibare som gärna vill haft det av paddeln och sånt där.
1: Alltså, omkring du leder i telefonen, men tar på att ha samma svärs. I allt de flesta jag har kilt ett sånt nu, att det är väldigt snett.
0: Du kan inte lockas?
1: Man ska omgans i omgans.
0: Nej, det är det.
1: Det är nog så viktigt, ja. Men alltså, så stod han ännu och så hade jag mig väck, alltså.
0: Okej. Ja, vi färs oss till en den här senaste, Kill the King, vi Rainbow.
1: Ja. Han är öle orskemycket och det de och han synker otroligt väl där, men alltså här kör han ordentligt upp för kompressorn till ordentligt läckta låtar och här ska man köra hårt fra.
0: Tack för det här fråliga sankurvälle som du har givit och nu det jag menar vi kunde ju stä i landet träd men kaska där vi ett huvudteater en är för.
1: Jo, tusen tack George.

0: Hey up, nu det en løt og søen søgnast. Hey up, hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elsker det. Hey, jeg ser sagt at vi er til fyrr og nækka oftere. Du visste alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. En mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alltid jeg nær hvordan vi heier til. Og du ser det fyrr i at alt var glad. Jeg tann, jeg i det. Og du takker ved å tære opp. Du var sløy med i familien. Sagt i juni 1945. Skriv og dagt i en nyer. Du min firmynd. Du min hest.
1: Klockan är 8 och i natt av okkur 30 centigar av skronne. Klockan 3 cent okkur sovna om Johnny Cash. Etter 8 och senaste pastor i Röjne. Klockan 5 är det temaplattan. Jakob Magnussen lägger till Rettus. Men nu färgar vi dag kvart i Gunnar Nolse och Tore Mikkelsen hör till att bjöa i sommarmåttene i Jar.
2: Sommarmorgon.
3: Og vi går skifte ved Norrfestivalen helt nå. Vi er røye for fjord og feriekvann av Oksa Klette. God morgen og velkommen.